0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2% točke ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil Državni statistični urad. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrine temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. Se sem zadnjič rekel, da upijeva, ampak me potem Ervin mal grdo pogledal, češ, jaz ne upijem, se to je res taka dobrodušno bitje. Res človek si ne zna predstaviti, da bi naš Ervin na koga zaupil. Zato upijem jaz. Jaz, kot starejši občan, pri mojih letih mi je pa že marsikaj dovoljeno. In danes bova šla na okolje spet in razglabljala, kaj vse nosi ta zemlja, da ne rečem, kdo ali kaj koga rodi. Šla bova v ameriško mesto Frederick, to meni bolj po nemščini deluje, ampak ne. Tam so Markusu Vargasu dali kazen in mora priti na sodišče. Problem je samo, ker je ta srota boga mala stara eno leto. Kakšno kazen prometno je dobil, pa zakaj poveva? In v okviru najnega kulturno-izobraževalnega programa nekaj statistike, Nemci so ugotovili, da se petina partnerjev vrne k bivšemu zaradi seksa. Ker je baje bilo fajn, ne? Vse drugo ni štimalo, seks pa je, v redu. Danes, kot kaže, kar veliko prometnih situacij, še en prekršek, če so prej probali oglobiti enega mladičaka, so zdaj poslali še drugi v Belgiji, enemu, ki je že 22 let mrtev, da mora pač plačati neko kazen. In še na koncu na sveti, spet naj in izobraževalni program, če greste ropat banko, ne samo, da je potrebno faco skriti, potrebno se je tudi nadišaviti, ker če boš smrdel kot dihurte, zaradi tega lahko dobijo. To se je zgodilo. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, ker pod A sva z Ervinom najboljša in pod B naj jo je škoda stran metati.

Bazar. Mali luškan Marcos Vargas komaj je shodil iz ameriškega mesta Frederick, je mladiček doma, pa že ima opravka s prometno birokracijo in tako naprej. Kmalo po svojem prvem rojstnem dnevu je mali Marcos dobil pismo, pa noter ni bila čestitka ali pa recimo $10, ampak pismo, v katerem so ga obtožili prometnega prekrška in ga povabili pred sodišče, da bo vse skupaj pojasnil. Vse skupaj, če ne bo prišel, se lahko konča tako, da bo Marcos izgubil vozniško dovoljenje, če ne bo plačal $340 kazni. Zato je dečkov ata, pa od atka ata, deda, so skupaj z mali Marcosom odšli na urad za promet, da bi razjasnili zadevo. Pa kažejo ta malega, ja, to je ta kršitelja, kako je to ta kršitelja? Glej, Marcos Vargas, ja, je. In potem so ugotovili, da je nek moški, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja, policistom dejal, da mu je ime Marcos Vargas. In policisti seveda so rekli, da se zgleda pa res tak poštenjak, so mu verjeli na besedo. In potem v svojih bazah poiskali Marcosa Vargasa, pa so ga našli, ja, so rekli, ja, to je pa to. In naslovili kazen na to ime, brez da bi preverili, koliko je sploh to bitje staro, nekaj malega čez eno leto je bilo, ampak so samo rekli, Marcos Vargas, klubca, pa gremo dalje. Iz prometnega urada so sporočili, da bodo popravili napako, zdaj se pa pojavlja samo vprašanje res, kakšne izkušnje imajo policisti iz mesta Frederick, da vsem skupaj verjamejo na besedo.

0: Bizar bazar.
1: Na vrsti je izobraževalni program znotraj bizarnosti, more biti džingl. In v okviru tega z Ervinom poveva, da sva brala raziskavo. In vsak peti ločeni se vrne k svojemu bivšemu partnerju zaradi dobrega seksa. Kar 41% vseh ločenih parov v Nemčiji pa se odloči za ponovno skupno življenje, se pravi, da bodo probali vsaj še enkrat. Vmes pa bodo še malo seksali. To je raziskava, ki je bila objavljena v nemški reviji Freundin in sklicujoč se na raziskavo Hamburškega inštituta za sociološke pojave, tudi to imajo, sodelovalo je 1200 Nemcev in Nemk in raziskava je pokazala, da se 20% žensk in 16% moških za povratek k bivšemu partnerju odloči predvsem zato, ker je bila, navajam, spolnost pred ločitvijo enostavno enkratna in, navajam, ta novi sploh ne znajo seksat. Ne? Zdaj pristanem si že vsaj utirjen, ja? In vse veš, kaj imaš, pa na kakšen način to, kar imaš, dosežeš. Tako da spolnost je enostavno štimala, vse ostalo bomo pa še enkrat v 40% ponucali, ne? Oziroma preizkusili še enkrat. In tudi tiste, ki ne uspe, se v povprečju še vsaj 8 mesecev dobivajo spet zaradi seksa. Tako da, ja, sej seks je lepilo, ko mas se kdaj kaj drži skupaj vsaj nekaj časa, drugače pa imam za to vrstne namene, raziskave, dva pregovora. Eden pravi takole, da naj človek pol sveta preteče, najboljši kruh doma se peče, ne? Ja. Ta drugi pa ni glih, da bi ga človek zdaj ob tej uri povedal na glas, zato ker vseeno nekaj pietete, pa tudi midva premoreva.

0: Bizar bazar.
1: Dobro, sem zdaj v tem času malo predelal tisti ta drugi pregovor, ki sem ga bil dolžen in pravi takole. Med tem, ko iščeš pravega, se zabavaj z napačnimi. Ervin, to nama je ratalo. Ratalo pa bi skoraj da tudi belgijskim oblastem, ki so globo za napačno parkiranje skušale izterjati iz drugega sveta. Moški iz mesta Saint-Jean v valonskem delu Belgije je že srota boga 22 let pokojen, mrtev, pred dnevi pa je na svoj dom dobil obvestilo, da mora plačati kazen za napačno parkiranje skupaj z obrestmi v vrednosti 108 evrov. Malo več nazaj, je bilo še to baje 1000 belgijskih frankov, to je cirka 24 evrov, ostalo so pa nanesle obresti. No in ko malo se je izkazalo, ko je prišla vdova tam s položnico mahat, češ kaj se pa grete, mojega Jožeka že pa 22 let ni, in so ugotovili, da je prekršek storil nek drugi voznik, ki je imel enako registersko oznako kot pokojnik. Se pravi, pokojnik svojih 15 let nazaj je imel tako registracijo, potem iz razumljivih razlogov avta več ne vozi, kar ga pač ne more, in po določenem času so ponovno izdali to registracijo, v bazah nekaj ni bilo popravljeno in potem, ko je tata novi s to registracijo naredil napačno parkiranje, je sistem videl, da že baje 25 let ni plača na kazni in tako naprej. In so rekli, da bodo zrihtali in potem je umrli od belgijskih oblasti, čez nekaj dni dobil še eno pismo, spet naslovljeno nanj, v katerem je pisalo: spoštovani ta pa ta Jožek, glede na vaše izjave bomo postopek obravnavali kot neveljavn. In to je šele zdaj razjajcalo pokojnikovo vdovo, zaradi zadnjega pisma je bila še bolj jezna, rekla: veš, nisem vedela, da ljudje na drugem svetu lahko dajejo izjave, ampak če oblast tako pravi, da je pač dal izjavo, da ni narobe parkiral, ja, polje pa treba verjeti. Vse so včasih rekli tako, če v Zeitungu piše ali pa na radiju ali pa televiziji povejo, polje že res.

0: Bizar bazar.
1: Kako se ropa banka? Vsak pošteni ropar to ve. Najdeš banko, vzameš neko pištolo ali pa nož, odvisno s čem boš mahal po zraku, vzameš nek štumf, zrežeš lukne za nos pa za oči, greš potem štumfom preko glave na banko, pa želiš denar. Recimo, ne? Zdaj po novem je treba dodati še prej se umi, da ne boš smrdel ko dihur. Ne? Se upravičujem dihurju. So ga našli, nekega moškega, bom povedal katerega, pred dnevi v San Diego ropal je banko in odkrili so ga zaradi tega, ker je smrdel, res. Smrdel je ko dihur, prašič, križano pa še kaj zraven. Telesni von tega bradatega moškega je tako popolnoma osupnil bančno uslužbenko, da je pozabila, da se bi mogla na tla vreč, pa potem stisnil knof, pa banki sroti prišparat dolarčke, ampak smrdel je, da mu je tako dala denar, odnese je okoli preračunano 17 tisoč evrov. In policija, ki je prispela na kraj zločina, je opis osumljenca, predvsem njegovega vonja, hitro poslala dispečersko naprej. In čez nekaj ur je policijo poklical receptor nekega hotela v bližini banke, ki je dejal, a lahko prosim prijete sem, ja kaj pa je, je tu bi bilo enega treba ali stoširati ali pa odstraniti. Da je baje tja prišel smrdeč moški, smrdel ko kuga in želel najeti sobo. In jo je plačal in je šel zdaj v sobo, ampak tak smrdi, če bi mogoče videl prišel. So policisti rekli, kak pa zgleda, ja neko brado ima pa smrdi. So rekli, aha, vemo, kateri je. Pridajo do hotela in najdejo tam 24-letnega Scotta Selgija. Če kdo pozna familijo Selgi, njihov Scott ima probleme s higieno. In ko so ga vprašali, kaj ti veš, zakaj smo prišli? Ja, vem, zato, ker sem ropal banko. Ja, kako ste me pa našli? Ni bilo težko. Zdaj sicer ne veva z Ervinom, ali je Scott, glede na to, da je vseeno sobo že baje plačal, čeprav s tujim denarjem, še vseeno preden so ga odpeljali, se lahko malo stuširal pa malo zrihtal, ali pa ga bodo stuširali v zaporu, zna biti, da mu skupinsko tuširjanje ne bo glih všeč, ampak vseeno, veš kaj, zašvical je pri delu poštenjaka in takšne zadeve imajo potem tudi konsekvence. No, naslednjič, ko se ponovno srečamo, lepo dišeča, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Taršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Civilna iniciativa za Ljubljano je po lastnih ocenah do sedaj zbrala dobrih 8500 podpisov za razpis referenduma o odloku urejanju prometa v Ljubljani. Čas za ciljnih 11500 ima še do vključno četrtka. Občane pozivajo k oddaji podpisa tudi v elektronski obliki, da bi občini sporočili, da se reševanja parkirne stiske lotevajo napačno. Papež Leon 14. je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

srce mi je kamen. Toše Proeski nas je popeljal novo uro. Dobro jutro, družba. Toše Proeski, glas, ki ga pogrešamo. Ja nič, v tejle uri bomo preverili, kaj se kaj novega dogaja po svet. Jaz pa bom tudi med drugim poskrbela za dobro glasbo.

Marko Škugor in Kvatroperci na aktualu. Dobro jutro, družba. Pa dajmo skupaj preveriti, kaj se kaj novega dogaja po svet. Najprej ostajamo v Sloveniji. Pevka Nuša Derenda je razkrila lepo osebno novico. Prvič je postala babica. Njen mlajši sin Gašper in njegova žena sta se razveselila deklice. Veselo novico pa je Nuša delila kar med radijskim gostovanjem. Pravi, da se že veseli poletja, ki ga bo delno preživela v družbi vnukinje, ob tem pa dodaja, da si tudi sama želi več miru in počitka.

Star je zapel za Kajo, vse kaj je na aktualu. Dober večer oziroma dobro jutro, vam že lahko rečem, družba. Poglejmo skupaj, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega z Bettino Anderson, ker mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Ajajaj.

0: Aktual. V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

Klapa še uvedno aktualo, kako si lepa, ljubavi. Dobro jutro, družba. In če vam danes ni nihče še rekel, kako ste čudoviti, izjemni ste, fantastični. Dragi aktualovci. No, zdaj pa gremo med Grčijo in Turčijo, kjer se je razvil nenavaden spor, tokrat zaradi vampove juhe. Je Grčija želi jed zaščititi kot del svoje kulinarične dediščine pri UNESCO in jo povezuje celo z antičnimi časi Odiseja, medtem ko Turčija trdi, da ima vampova juha na njihovem ozemlju stoletno tradicijo podprto zgodovinskimi zapisi. Kdo ima prav, ostaja odprto, jasno pa je vsaj to, da gre za jed, ki je očitno še vedno tista, ki dviguje veliko prahu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Ameriški predsednik Donald Trump je v petek novinarjem v Washingtonu potrdil, da ga ta konec tedna ne bo na Bahame na poroko sina Donalda Trumpa mlajšega. Ameriški mediji poročajo, da mora zaradi državnih obveznosti ostati v Washingtonu. Razpoloženje v gospodarstvu se je maja izboljšalo. Vrednost kazalnika gospodarske klime, ki ga izračunavajo v statističnem uradu, je dosegla minus 2,2 odstotne točke, ter bila za 2,8 točke višja od aprila. V primerjavi z lanskim majem je vrednost kazalnika ostala nespremenjena, je objavil državni statistični urad. Predsednica države Nataša Pirc-Musar po petkovi izvolitvi mandatarja za sestavo vlade Janeza Janše skrbijo napovedane spremembe povezane z RTV Slovenija in Komisijo za preprečevanje korupcije ter neposreden spopad s sindikati, je poročal Radio Slovenija. To ni nekaj, kar bi prineslo mir in blaginjo državi, je ocenila Pirc-Musar. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutrnje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Želim te nočas, dobro jutro, družba, 4 je odbila. Ura, Teja Arlič, se družim z vami na Aktualu in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je namreč športno jutro. Dobro jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v severnoameriški ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto tempo z 99-80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še 9 podaj in skok.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropska gimnastika je odpravila vse sankcije proti ruskim in beloruskim športnikom v zvezi z vojno v Ukrajini, je zapisala zveza na svoji spletni strani. S tem je sledila Mednarodni gimnastični zvezi, ki je tak ukrep sprejela sredi meseca.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
3: Dobro večer. Muzikanti, ova noć je da se pamti.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Danski kolesar Jonas Vingegaard je v 14. etapi kolesarske dirke po Italiji od Aoste do Pina dokazal, zakaj je prvi favorit. Na zaključnem vzponu 133 km dolge etape je kolesar ekipe Visma Liz Bike dokazal svojo moč, dobil etapo in Portugalcu Afonso Eualiju, upam, da sem prav naglasila, tudi prevzel ružato majico za vodstvo v skupnem seštevku.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Slavnostnim odprtjem v Univerzitetni knjižnici Maribor se je začel 29. festival Slovenski dnevi knjige v Mariboru, ki letos poteka pod sloganom Knjige, ki premikajo meje. Na Grajskem trgu bo potekal knjižni sejem, na katerem se bo ob predstavitvi aktualne ponudbe 20 slovenskih založb v 4 dneh zvrstilo več kot 30 dogodkov. Papež Leon XIV. Je objavil svojo prvo okrožnico z naslovom Veličastno človeštvo, ki se osredotoča na umetno inteligenco. V njej opozarja na nove oblike suženstva, povezane z umetno inteligenco in poziva k strožji ureditvi tega področja. V Mariboru bo v petek 11. izvedba operne noči v mestnem parku, ki znova prinaša izbor opernih in operetnih melodij v izvedbi simfoničnega orkestra, zbora ter solistov in solistk opere Slovenskega narodnega gledališča Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Dogodek na prostem vsako leto privabi več tisoč ljudi. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silo, več posilstev in nasilništva. Iztrebljanje volkov v 19. in 20. stoletju je bilo ključno za širjenje zlatega šakala po Evropi, ugotavlja študija, ki so jo vodili znanstveniki iz Slovenije in Francije. Ugotovili so tudi, da šakali območja blizu nasel uporabljajo kot zaščito pred volkovi. Študija napoveduje, da bi šakali v prihodnje lahko naselili do 75% Evrope. Danes bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa od 28 do 33 stopinj. Obeti? V sredo bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V četrtek kaže na sončno vreme.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Daniela pravi, neka mi ne svane. Dobro jutro, družba, na aktualu, pet je odbila ura in Taja Arlič sem vas pripeljala do jutra. Želim vam, kar se le da, lep in prečudovit dan. Vi pa nikamor pobegneti, ker dobre glasbe na aktualu nikoli ne zmanjka.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
3: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
4: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
0: Več v reviji History in na alivezda.si. Glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. 26. maja 1538 Jean Calvin je izgnan iz Ženeve. 18.5. v Milanski katedrali se Napoleon okrona za italijanskega kralja. 1879 pa se, oziroma sporazumom v Gnadamaku, med Rusijo in Združenim kraljestvom nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car. Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. 1918. je ustanovljena Demokratična republika Gruzija, 1923 pa poteka prva dirka 24 ur Le Mansa. 1926 Josip Perme odkrije Županovo jamo. 1938 pa Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. 1940. se prične zavezniška evakuacija z Dunkerquika. 1942 pa Združeno kraljestvo in ZSSR podpišeta sporazum o medsebojni pomoči, pa začetek uspešne nemško-italijanske ofenzive v Libiji. 1955 sovjetska delegacija pod vodstvom Nikite Sergejeviča Hruščova prvič po letu 1948 obišče Jugoslavijo. 26. maja 1961 je ustanovljen Triglavski narodni park. Guajana pa postane neodvisna država leta 1966. 1969. se Apollo 10 po uspešnem 8-dnevnem testiranju komponent vrne na Zemljo. 26. maja 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 maha. 1986. Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Na današnji dan, 26. maja leta 1891, se je rodil Janez Jalen, slovenski pisatelj. No in jaz se še zdaj spomnim, kako smo v šoli brali njegove bobre. Ohoho, tega le se tudi spomnim. Pa ga še gledamo, 1907 rojenega Johna Wayna, ameriškega znanega filmskega igralca. Pa praznujete tudi vi? Ja, vse najboljše! Čudovit dan za vse in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa ostaja nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje, za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer z dopolnili spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njegovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato odhajajoči vladi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Poslanska skupina Resnica pa je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Po predlogu se za prepovedane droge ne štejejo substance, ki se uporabljajo kot zdravila in konoplja. Inštitut Jožef Štefan je na slovesnosti ob 60. obletnici delovanja raziskovalnega reaktorja TRIGA od predsednice republike Nataše Pirc-Musar prejel zlati red za zasluge za izjemen prispevek razvoju slovenske znanosti, jedrske varnosti, energetske neodvisnosti in mednarodne prepoznavnosti Slovenije. Po besedah direktorja inštituta Leona Cizlja je v 60. letih delovanja reaktorja inštitut doživel nesluten razvoj.
2: Praznujemo 60 let za upanje v znanje, 60 let poguma za razvoj in 60 let skupnosti srčnih in predanih ljudi, ki verjamejo in dokazujejo, da lahko znanost služi družbi.
1: Želimo vam lep začetek torka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: V dolini 10. Na koncu Makadama 2. Sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
5: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
8: Do noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla?
6: Tilček in Petelini.

0: hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si
3: Kaj pa si lahko želimo še lepšega, kot se prebujati v 26. maj s temperaturami od 18 pa vse tja do 23 stopinj. Je toplo je, Matija, ste mi všeč?
4: Ni mi všeč.
3: Meni pa je všeč.
4: Zdaj, všeč mi je tistih 18 do 23. Mene malo bolj zmoti tisto, kar prihaja pol popoldne, ki je 32 namesto 23.
3: Narobe, danes bo do 33, od
4: super.
3: 28 do 33 stopinj, sicer pretežno jasno, jutri pa sprva precej jasno, sredi dneva in pa popoldne pa notranjosti Slovenije lahko prišlo nastajati tudi prve krajevne plohe in pa nevihte.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Lepo zdrav tudi na ceste. Jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici in pa zastoj tovornih vozil na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 5 km, tam vozila stojijo na voznem pasu. Na Gorenjski avtocesti tudi smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu, pa še radarja v škatlah sta na Dolinski avtocesti v delovni zapori pri bivši CP, ja, kaj že?
3: Cestninske postaje.
4: Cestninska postaja. Se že dolgo nisem bral ta promet. No, v obe smeri tanke omejitev 60 km na uro, če pa še opazite, kakšen radar kje. Nič 80-13, nič 2.
3: Če bi zraven bila črka N, bi pa lahko bila ni na cestnih pavlič, Šmitkova pumpa.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje.
3: Že zjutraj na Aktualu.
5: Danes dva od štirih, ne? Hajdi, ima danes, mislim, da zadnji kolokvij, tako da držimo pesti. Naš Jure na poti v Španijo, da pokaže svojo poletno projekt Plaža Postavco. In tudi si ostali, ki ste danes pred kakšnim pomembnim dogodkom, srečno držimo pesti.
6: Ti si pjesma moje duše, ti si Bog v srcu moj.
7: 10 minut še 6, ne?
5: Ja.
7: Aktualno se jaz moram nekaj povedati, da je vsem javno.
5: Kaj?
7: Peljem se jaz danes v službo,
5: ja.
7: In ob, zdaj vam bom rekel, po kateri uri natančno, torej 5.31, dobim sporočilo od Martine. Čevapčiče se mi lušta, s kečapom pa majoneza. Ob 5.30, ok, 5.31, čevapčiče se mi lušta. S kečapom, pa majonezom. Kaj ti razmišljaš o čevapčičih ob 5 zjutraj?
5: Srečen bodi, da nisem rekla ščebulo, ne?
3: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
5: Ko je tako lepo vreme, že zjutraj, tako fajn muska na Aktualu.
7: Ti diši po čevapčičih.
5: Mi diši po enem dobrem pikniku, po dobrem druženju in po čevapčičih. Res sem drugače to napisala. Ej, znaš po petek, roštiljada.
7: Ej!
5: Čevapi! Oh!
7: A vzdržala do petka?
5: Ne, čevapčiče, biske, čapo, pa majonezo.
7: Imeli ono pripravo na razmiga.
5: Ja.

0: bam, bam, bam.
1: Dobro, kaj zdaj mi čevapi zdaj?
0: Ja ne vem, jih boš naredil.
1: Pol šestih mi pišeš za čevapi, se mi lušte,
0: pa res,
1: zdaj pa...
0: Prav čevapčiče bi jedla.
1: Ko, naruči, se ne bi... Jaz bi ti rekel, da bo naročila, sam... Ne vem, koga neroden mi je zdaj ob tej uri poklican sploh in vraša, da imate čevape zdaj.
0: Se pa lahko ni izgovor. Dobar dan, veste kaj, mi imamo v petek en dogodek, reče se temu dogodku Roštiljada, ne? In mi rabimo sam za na kamero porcijo čevapčiča.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Brdolencu.
0: To je pa dober izgovor, ni?
1: Torej, zdaj pol eno porcijo, pol naslednjič, ko gremo na Roštiljado, vsak svojo.
0: O, ko mi čakam, koliko bo to dobro. Predstavljaj si, zuni bo ene, o petih popoldne že ene 24-25 stopinj, po moje, vroče bo.
1: Še več. Misliš?
0: Ja, po moje, ki je tazgano, malo se boš zasledil. Polka je vroče, ti pa še neki?
1: Mrzoga.
0: Mrzoga.
1: Ali pa vročega, le,
0: ali
1: odvisno.
0: Ali pa vročega, ja.
1: En vročič, čevapčič, pa ga... mrzu pir.
0: O, to se sliši kot... Tere zanima, če bi nama
1: bi lahko še kaj bilo. Zdaj mi je pa še bolj vroče ratel.
0: To se sliši kot en mali greh, ki ga bo zapela Anja Bellini. Ej, drugače, Anja Bellini danes izda novo pesem.
1: Okej.
0: Okay. Ni seveda.
1: Ne.
0: Ja, taka huda, taka isto na šus.
1: Okay.
0: In v petek bomo lahko slišali ne samo grehe, ampak tudi njeno novo in na odru združena tudi. Sem prepričana, da o tem duetu Drazen, Žečič in Luka Basi. Leta, v tri grada in tri kuče prazne stoje. Kog dobre. Spavam, kao kockar na izpred tvoje. Jaz mislim, da po polnoči pa nastopi naš mati.
1: Ja. In takrat, ko mene zagledate na odru z mikrofonom, je čas, da greste domov. Ali pa, če si želite uživati tist zvok nekega umetniškega izvajanja, pa kar ostane
0: takaj. Ti lepo poješ, ful.
1: Ja.
0: Tile Notrič, Nina Doneli, Dejan Vunjak in Brendjeva Barabe, Petkova Pumpa, sam pa, više
1: tako,
0: manjkate.
1: Pa kot smo včeraj rekli, tam nekje bliz odra za šankom bo tudi Domen Kumar. To si ti ne povedala včeraj.
0: Ja, jaz rekla, da upam, da bo.
1: Oziramo. Okay.
0: Top event, Petrol in Eventim prodajna mesta, res, ampak res zadnje karte pohitite, ker pokaj boste gledali naše story. Ne. Vam bo žal
1: vam bo, da niste.
0: Ja, prite.
2: Roštiljada na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
0: Zdaj, lak, 3 minute pa 24 sekund, sanjar, pa kako dobro bo, ja. Ogrevamo se. Okay. Dražen Zečič in Luka Basi. Ako noč čas kuči

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom MA poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
2: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Denar ni problem.
6: Kaj pa je?
5: Ti.
7: Uf, to pa boli.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja.
8: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
9: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
13: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Kafe in Fly Park.
14: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
15: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
16: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
17: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
18: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: In zdrav, ko škender ob 6:33 minut. Kaj bi zdaj ta glas?
1: Zdrav. To je bil un, ne znam, kaj že je un film, Harry, ne, Lord of the Rings.
0: To pa res.
1: Dej še malo.
0: Ne, čakaj, zdaj pa res to, zdaj pa ljudi zanima, kako bo vreme.
1: Saj sam temperature priberi tako.
0: Ok, Trbolje in Črnomelj ter Črna na Koroškem, 15
1: tudi
0: Sloven Gradcu, Ptuj in Celje ter Murska Sobota in Bled, 16 stopinj, najtopleje pa v Izoli in Kopru z 21, v Piranu 23 stopinj. Pretežno jasno, najvišje dnevne temperature od 28 pa vsaj tja do 33 stopinj, tudi jutri sprva jasno, toplo, čez dan pa ne bi predvsem v notranjosti Slovenije začela nastajati prve krajevne padavine in pa nevihte, temperature od 28 do 33, no popovdne pa se bo v severa ohladilo. V četrtek bo sončno, predvsem v goratem svetu bo možna kakšna popodanska ploha ali nevihta, zapihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, v petek pa potem ponovno, večinoma jasno.
2: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti, no na Štajerski avtocesti, klasični jutrni zastoj od Lukovice proti Ljubljanski obvoznici, pa zastoj tovornih vozil so. Na Štajerski avtocesti smer Avstrija pred prehodom Šentilj v dolžini 2 km, tam vozila stojijo na voznem pasu, in na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila prav tako stojijo na voznem pasu. Radarja sta opazili dva in sta na Dolenjski avtocesti tokrat v delovni zapori pri bivši cestninski postaji.
0: Cestninski postaj,
1: tako. V smeri tanke omejitev 60 km na uro. Če pa slučajno pazite še kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar kje, sej že veste, nič 80, 13, nič 2.

0: več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.
1: Zdaj pa, drage dame, Matja sme eno povabilo za vas.
2: Punca, pejt na moje z mano, greva ljubit se na obalo.
1: Ok, to je šlo predaleč.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
4: Ja, daleč ali ne daleč, prav tako dobro ste slišali. Dejte povedati svojim vašim sosedem, vašim čerkam, vašim vnukinjam, mamicam, tudi, ja, se ni važen komu, v glavnem dejte tudi, ok, tudi moški so dobrodošli.
1: Patjas!
4: Mislim pa, da ne izpade, da sem ženske vabimo, ampak v glavnem pripravite se, ker 6.6. štartamo.
1: To je že naslednjo soboto.
2: Gremo na morje, tam nas poletje čaka, gremo na morje.
1: Gremo na Pag, gremo v hotel Pagus, Independanco, Meridian za 4 zvezdicami. All inclusive. Jedli, pili boste lahko neomejeno, poleg tega pa se zabavali z animacijsko relax ekipo z našim Matjasom, z našo Žano, z našo Nušo. Prihajata pa tudi Rudi in Tamara.
2: Gremo na more, jer teplo je in baš mi se sviđaš. Gremo na more, do Pule Zadra in...
4: Do Pule Zadra in Lovrinja ali pa do Paga in ne boste verili, mi imamo prav v Pagu in to ene slabih tako. 20 metrov od obale in tam zraven še pol. Boat party, torej na ladici, a ne, ladica party. Pa pa še pena party. Pa pa še mi party. Vi party. Everybody party.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
1: Všeč mi to. Everybody party.
4: Aha.
1: Ful dobro.
4: A ne?
1: Ja.
4: Lej, ti aktual, jaz aktual, everybody
1: aktual!
3: Aktual.
2: Sičeš li se dušo,

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Venusi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venusi Rudnik.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
9: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
10: Autostekla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
11: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
12: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Ona se pa res stara, kot dober star viski.
1: Dajmo ga rukant. Mislim viski. Mislim kaj? Mislim kdo? Ne, jaz tudi ne.
0: Ej.
1: Ne pije, ne puši, ne psujem.
0: Vadja, se strinjam z našim poslušalcem Jure, pa ni to Jure Ličen. Ampak Jure, aktualvec, ja, je poslal sporočilo. Dobro jutro, Martina. Očitno se je Matijas dobro naspal in imel dobre sanje, ker je danes ful zgovoren.
1: Ne, samo ne bom rekel, kaj sem sanjal, kaj?
0: Ne, povej, kaj sem sanjal.
1: Ne, sej, če povem, pa se mi ne bo uresničilo.
0: Ne, če poveneseš to v svet na
1: aktualu,
0: se ti uresniči, Matijas, povej.
1: Ne, to ne velja, če pa ne. Če razdeliš, ne.
0: Ok, dobro, preusmerim pozornost. Ej, dopusti so zdaj praktično pred vrati, ne? Glede na to, da je 26. maj, naš Jure je zeleno poti v Španijo, ali inkluziv gre drugač?
1: Pokazati svoje projekt Plaža telo.
0: Tako, točno tako. Ti greš tudi kmal, ne? Tudi greš ali inkluziv, ej.
1: Ja. Ja,
0: sam
1: ja.
0: Jaz grem na dopust, ker bom sama kuhala, sama pospravljala.
1: Ti greš sam inkluziv.
0: Nač
1: all. Nač all, sam inkluziv.
0: Nič all inkluziv. Ampak res sem tako razmišljala, koliko smo si različni, ne? Že tako opazuje malo na štiri.
1: Ja.
0: Jure, da ga razvajajo, da mu kuhajo. Jaz drugače uživam, moram reči, v preprostih stvarih. Tudi v kemp grem zelo, zelo rada drgač, okay. Ampak res, enkrat eno leto je moj mož šel naprej z otroci v kemp. Jaz sem bila na enem službenem še potovanju, ne? In smo bili najprej 3 dni v šotoru. Nič kompliciranje, makarone smo jedli ven z unega kuhalnika, omako smo si naredili, spali na tistem jogiju, ki ga napihneš. Pa smo šli pa all inclusive, kao zaradi otroku family hotel. No, jaz sem se imela boljš in bolj sem se spočila v kempu. Res.
1: Verjamem. Jaz, mi iz premature ne hodimo v nobene kempe, mi smo pač tam.
0: Vi ste pač na morju, vi imate to srečo.
1: Mi delamo.
0: Ja, delate vi otroke.
1: Mi pucamo parcele za tiste, ki pridejo, pa all inclusive sobe, tudi moraš nekdo spucati. Tako je, pač sezonsko delo te čaka. Ja. Pozabi na morje, če ga vidiš, ga vidiš. Mislim, sej tam celo leto, moraš celo zimo zagledati ga, ne?
0: Marijas, pa ti ne...
1: Nisem imal nove, poglej me, reči bogi.
0: Ti ne sodiš tu zraven.
1: Ja, včasih je to bilo tako.
0: Ti si pod klimo na 17 stopinjah in ti samo pričaš. Okay, no.
1: Prav ne držiš z mano.
0: Ne držim s tabo. Res je, brez vas ne bi mogli mi uživati
1: tako.
0: Takšnega luksuza.
1: Tako.
0: A mi priješ letos pomaga čotor postaviti.
1: Ne, kam njom časa imam ene obveznosti. Tlej moram.
0: No, to je pa...
1: A ne, Kasper?
0: Špricer mi boš pa zakasiral 6 evrov, jel? Ne, hodila se to vprašati. Ne, kaj je za vas aktualci bolj dopust?
1: Ali pravo greš, dopust.
0: Ja, pravo, da greš v all inclusive hotel, da te nekdo razvaja, da te nekdo čisti in tako, da ne rabiš kuhat. Ali bolj uživate res v enem kempu, ali pa nekem apartmaju, da sam kuhaš, da sam uživaš. Ker tako teoretično bi človek res rekel, da je bolj dopust, da se greš razvajati, ne? Da ti en pere čisti parcela.
1: Mislim, jaz sem slišal, da ba je v kempu valja nekaj, ker nikjer drugje ne velja.
0: Kaj pa?
1: Da če slišiš svoj zvok,
0: ja?
1: Zjutri,
0: ja?
1: To v kempu lahko ob 9. Nekje druge bi te še čudno gledali.
2: Dobar za poslušati.
3: Dobar za pogledati.
0: Ej, ni 4, 1, 30, 40, 50, dajmo si malo izmenjati misli, razmišljanja, pa sanjari to dopusto.

0: popolnim občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Od polnoči je dražji bencin, cena dizla pa je ostala nespremenjena. 95-oktanski bencin se je podražil za pol centa, 50-litrski rezervoar po novem stane slabih 86 evrov. Cena za 50 litrov dizla ostaja enaka, in sicer malo manj kot 88 evrov, za nič cele 3 centa pa je cenejše kurilno olje. Za 1000 litrov je po novem potrebno odšteti 1388 evrov. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilič je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šiličum tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je

Prvič s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje možne kazni tako ni pričakovati. Švedsko tožilstvo je zahtevalo 10-letno zaporno kazen za moškega, ki naj bi svojo ženo silil, da je v zameno za plačilo nudila spolne usluge več kot 120 moškim. Obtožen je spodbujanja k prostituciji s silom, več posilstev in nasilništva. Moški naj bi bil do ženske tudi nasilen in ji grozil, izkoriščal njen strah in odvisnost od prepovedanih drog. Slovenska hokejska reprezentanca je na zadnji tekmi svetovnega prvenstva v Švici visoko s 5-1 odpravila Italijo in ostala med elito. Prvič doslej so si Slovenci zagotovili 3 zaporedne nastope na najvišji ravni. Čeprav so Slovenci pred tem na svetovnem prvenstvu že imeli 3 točke, pa to vseeno ni bilo dovolj, da bi se rešili že pred zadnjim dnem. Točkovno razmerje med ekipama je pomenilo, da bi bil za Slovenijo ugoden vsak razplet razen poraza po rednem delu. Želimo vam lep torek, preživite ga v naši družbi.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprti v TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
2: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.
4: Oh.

0: Pojdemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Tudi ob 7:04, dobro jutro, dober dan na aktualu. 26. maja, temperature trenutno v Črnomlju 16, Bleda, Maribor, Ptuj in Slovenjgradec 17, 19 v Celju, 21 v Novem mestu, najtopleje na Primorskem s 23 stopinjami. Pretežno jasen dan je pred nami s temperaturami od 28 do 33 stopinj, no jutri pa sprva precej jasno, čez dan pa v notranjosti Slovenije pričnejo nastajati prve padavine in krajevne plohe.
4: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Lepo zdrav vsem na ceste, jutrni zastoj pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, vse to proti ljubljanski obvoznici. Pa še na Štajerski avtocesti smer Maribor med priključkoma Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica Jug. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila tako stojijo na voznem pasu. Radar ste pa tokrat opazili v temnem kediju pr Martjancih pri Moravskih Toplicah. Če je pa slučajno še kakšen ke, nič 80-13, nič 2. Srečna pot!

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Sem razmišljala o tem SMS-u Jureta, ne, ki je napisal, očitno se je danes Matjas naspal in kaj lepega sanja, ker je tako zgovoren. Yeah. Ne, danes sa, saj do besede priješ, ko ni hajni pa Jureta. Ej, drugače pa danes je ena taka aktualna tema pred dopusti, kaj je za vas pravi dopust, kemp, šotor, ali neka pratma, kjer sami kuhate in tako naprej, ali pa en hotel, ali inkluziv. Vidim, da za enkrat smo kar tako preprosti, smo kar zagovorniki kempa.
4: Okay. Ja, ti mogoče že lahko dobiš 5 zvezdic hotela, ne? Ampak v kempu pa ti dobiš prijatelje pa zgodbe za celo svoje življenje.
5: Ja, jaz sem tudi svoje zgodbe začel pisati.
3: O kempu?
5: Na splošno Slovenijo, ja, v kempu leta 2018, ko sem prišel delati v kemp.
3: A res?
5: Delati v kemp.
3: Ja, čaki.
5: Nisem ti rekel prej.
3: V kjer kemp si šel delati?
5: V Premonturje, Kranjski kamp.
3: A res? Ja. In koga si zdaj tam spoznal, da ti odprl vrata v Slovenijo?
5: Ja, tam sem spoznal svojega najboljšega prijatelja Žigata.
3: Ja.
5: In bivšo punco, tudi takrat tam.
3: Mhm.
5: Prav tam.
3: Zakaj pa je bivša?
6: Ko smo ja taka velika familija. Prvič, vsi se poznavamo med sabo. Vsak, z vsazga vemo, kdo, kaj, koliko močno na glas smrči, kdaj more na vec, kdaj ne gre na vec. Če ti kaj zmanjka, ziskrma sosed v prikolci. Dobra stvar pa je tudi to, da so večeri vedno zelo zabavni in družabni, vedno se najde en model s kitaro, ki dodatno še popestri večer in jaz ne bi tega nikoli zamenjal.
3: Oh, lepo, evo, še ena točka za kemp. Model s kitaro smo navadi ti, ja?
5: Ne.
3: Ne, nisi?
5: Ne, a veš zakaj? Če, mislim, čist realno ti bom povedal, pa nočem zveniti nesramno. Ampak recimo, ful enih punc v družbi, a ne?
3: Ja.
5: In vsak fant tam nekaj se pogovarja s temi puncam in kaj se zgodi? Tiska igra na kitari, ti se vedno stane brez, ker dela vzdušji ostali. In se jaz rekel, ne, jaz bom tiska ne špila, ampak se s punca pogovarja.
3: Bravo, svaka čas.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
7: Aktual.

0: Dopust bi bil, da Matija speče ribo na gardele, da naša ekstra voditeljica nosi bevande na mizo in da mi poje grdovič za mizo. Samo teh bevand mu ne dam, da mi ne zleze pod mizo. Uživaj ta naša lepa. Lep pozdrav, Robi.
1: Komu? Men? Ali grdoviču?
0: Vsi ne zlezemo pod mizo.
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: To je bil odgovor na to, kaj je za vas idealen dopust, nič 4, 30, 40, 50, še glasbeni dvoboj danes
1: je, čist dopustniški. Prav zdaj sem si pomislil, sem rekel, prav paše tale glasbeni dvoboj na današnjo temo.
0: Da sanjarimo naprej. Vinko, coce in ribar.

0: Kako jih obožujem. Ampak samo na morju.
1: Na vzoru z galebima na morju.
0: Oh, jaz sem že zmislim, je veš kje.
1: Na poštama
0: pod mizo z bevando.
2: Ja, ja.
0: Prvi predlog, torej Vinko, Cuce in Ribari.
2: Ja, če slučajno je vaša želja, da bi dopustovali nekje zraven obale, kot je recimo kakšna Kalelarga.
0: Kje je ta obala?
2: Kalelarga je v Zadru.
0: A res? Ja. O, lepo.

0: tokrat dve legendi, Vinko Coca in Tomislav Ivčič, jaz tle ne bi se mogel odločiti. Z dva ogromna komada, ki prenašata res dopust.
1: Res je, večno.
0: Kdo bo pa zmago, to bo samo vaša dopustniška želja odločila. Na našem Instagramu, Facebooku in Radio Aktual. Pika si.
1: To.
2: In aktualni zmagovalec
3: je?
1: Na eni strani bil vroč Saša Kovačevič, na drugi strani umirjena.
0: Še bolj vroča.
1: Ja, trenutno naša srečka nosečka Nina Pušlar in iskrene čestitke.

0: močnim, močnim vodstvom. Razlika je bila, mislim, da nekje 800 glasov za Nino Pušler, 300 za Sašo Kovačeviča. Ja.
1: Jaz ti pa moram povedati, da je to moj, vse sem večkrat to včeraj povedal, ampak tole je pa res moj najljubši njen komand.
0: Njen, kaj pa slovenski?
1: Ja. Zdaj me nopat. Nepripravljen ga.
0: Uživajmo skupaj v tem jutru, 20 minut čez sedmo. Dobro jutro.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas Optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si.
5: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
6: Sem, pa vi?
7: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-123 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
8: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
9: Dio mio.
10: Spet sem ure bedel včeraj.
11: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
12: Melatonina Medfast.
13: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
14: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bon. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
15: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
16: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Primož, ta klima ne dela.
18: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
17: Pa nič ne piha.
18: Pa hladi?
17: Hladi pa ja.
19: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
13: Izkoristite predsezonske popuste.
3: Za vsako priložnost.
11: Za vse generacije.
3: In vse čase.

0: vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktual.
1: Skupaj vedno in vse povsod.
0: Narejen za moje ušesa. Aktual.

0: Dobro jutro ob 7:32 minut. Trenutno se gibljamo nekje okoli 18 stopinj. 18 smo namerili v Kranju, na Bledu, Črnomlju, Črni na Koroškem. V Mariboru stopinjo več, Trbovlje okrogih 20, Novo mesto 21, 21 tudi v Novem mestu in pa v Murski Soboti najtopleje na Primorskem s 23 stopinjami. Danes se sicer ogrejemo do vročih 33 stopinj, tako da jaz mislim, da lahko že poletje sprejmemo z odprtimi rokami. Mi našemu matijo so že zdaj vroče, ne? Jutri pa sprva jasno, toplo, čez dan pa se bodo predvsem v notranjosti Slovenije pričele torej nastajati krajevne plohe in nevihte, na nižje jutranje temperature od 12 do 18, na višje dnevne od 28 do 33 stopinj. Ampak matijo, jutri popoldne se bo od severa malo skladilo, no v četrtek pa sončno, predvsem v goratem svetu bo spet možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, v petek pa spet večinoma jasno in toplo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Od breke v Jure, lepo se prebujati v družbi strokovnjakov in strokovnjakov ter profesionalcev. Janja Budič iz Prometno-informacijskega centra je v naši družbi. Janja, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ja, dobro jutro, bom rekla, ker Janja za vsak dan.
3: Janja za vsak dan, tako.
4: Tako, ta trenutek pa še jutranja prometna konica, prav tako zastoj tovornih vozil na gorenjske avtocesti pred karavankami proti Avstriji, približno 4 km, pozorno in previdno. Proti Ljubljani pa še zgoščen promet povodje Brod, tudi seveda na ljubljanski severni obvoznici. Zgoščen promet tudi med Vrhniko in Ljubljano, pa Grosuplje Ljubljana, tudi na tem delu, Krtina, Šentjakob, malce više, Tepanja, Polskava proti Mariboru. Spomnimo, v zaprtje izvoz Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru, v četrtek in petek, po noči med 21.30 po zaprti izvoz Slovenske Konjice tudi proti Mariboru. Tudi na Gorenjskem Lipnica, Kropa, Rudno, med Podblico in Lajšami cesta zaprta do sredine junija. Predvsem pa opozarjam na priključku Kranj Zahod. Proti Karavankam ni možno zaviti proti Naklju, proti Ljubljani ni možno zaviti proti Kokrici, da ne bo potem težav. Dobro jutro, naj vam lepo mine dan, srečno.
3: Hvala Janja, dobro jutro tudi vam. In če ste slučajno opazili še kak radar, kot je recimo radar v Ambrusu pri pokopališču, pa še en radar v Temnem Kedju, je pa v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti benzinske črpalke. Če je slučajno, seveda še kakšen kje, dejte nam povedati na nič 80 13 nič 2.

0: hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na aktualu.
3: Uživamo, ker sanjarimo o dopustu, sanjarimo o morju. Danes se in vas sprašujemo, ali ste bolj za kemp, za en šotor, za en apartman, kjer si sami kuhate, ali ne vem, avtodom, ali inkluziv hotel. Kaj je za vas idealen dopust? 0-4-1-30-40-50.
4: Jure piše.
3: Jure piše, kaj piše?
4: Jure piše tako, aktualci zdravo, moj dopust pomirja me ptiče petje na vikendu na Pohorju.
3: Wow.
4: Samo stran od gneče in vročega asfalta.
3: Evo,
4: vse jaz se strinjam.
3: Jaz tudi drugače, na to še pomisla nisem.
4: Ampak zakaj skozi hodimo, veš, kot zdaj, itak, ko imaš dopust v glavi nekako morje ali pa tako zadeve. Jaz bi tudi mogoče šel v kakšen kemp ob jezeru.
3: To je ful, ful lepo.
4: A ne?
3: Sam veš, kaj recimo pre meni? Ti recimo na Gorenjskem in to vse lepo in fajn, ampak jezera imajo toliko nizke stopinje, jaz imam pa rada ful toplo vodo. In pri vas najdem toplo vodo.
4: Ja, se nekaj toplo, se moramo topiti skos. Daj bo sneg zapadl.
3: A daj nekaj, no. Končno smo dobili prave pomladne temperature. Tudi našo Žano smo vprašali. Žana, kemp ali kakšen apartma?
5: Več faktorjev, dajmo reči, jaz sem zelo za hotel, ampak skoraj nikoli ne grem v hotel, večinoma vidmrčki pristanemo v kampu.
3: Drugače, po...
4: Vidmrčki.
3: Vidmrčki. Dobro jutro, Žana. Po najnovejši raziskavi inštituta Mediana je statistika pokazala, da 41% Slovencov bo raje izbralo oziroma na prvem mestu izbere zasebne sobe ali apartmaje, 28% kemp, ne, lažem, 28% hotel, 8% kemp, 6% pri prijateljih in sorodnikih, pa 4% gre recimo na vikend na Pohorje, tako kot
4: na Skotjure. Meni je malo sumljiva tale statistika.
3: Zakaj?
4: Ker če je tako, da je samo 8% ljudi gre v kemp, pol jaz poznam vseh 8%.
3: Jo, meni je tudi to malo čudno.
4: A ne?
3: Jo, ne? Ne vem, nič 4, 30, 40, 50, kaj je za vas idealen dopust? Predvsem pa kje? Mogoče pa kako idejo skupaj najdemo, ne?
4: Težkem bi jaz šel.
3: Kam? Kam?
4: Čak, da razmislim.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: Novo na aktualu.
4: Enkrat me je že Mojca vprašala, kam bi šel, pa sem rekel, da bi šel v Grčijo.
3: Če nisi bil?
4: Ne, ampak na Hrvaškem je drago.
3: Končno si priznal.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
5: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
6: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: Vrhunski servis, garancija na rezervne dele in asistenca Moj Peugeot. Pripelji svojega Peugeota v Autotehno Vis. Naj zanj poskrbijo pravi strokovnjaki. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com.
11: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
12: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
13: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
14: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
15: Ja, ja, ja, ja.
16: Ne, ne, ne, ne.
15: Ži, ži, ži, ži.
17: Dve.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
19: Prvi časopis dneva, Svet 24.
20: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
19: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: draga jutranja ekipa. Dobro jutro, moja draga jutranja ekipa. Lepo pozdravljeni, Marija tukaj. Pozdrav tudi poslušalcem. Tako bom rekla, njega čez avtodom. Oh. Absolutno. Zelo lepo je, zelo se lepo imaš, izbiraš, vedno najdeš svoj prostor, imaš se svoje, skratka, nisi odvisen. Tako da je to čudovita stvar, kdo lahko to premore, seveda. Drugače pa, mi smo hodili vedno, moram povedati, svojo družino sem hodila, dokler je bil mož in otroci, bojci. Takrat so bile sindikalne prikolice in to smo zelo veliko hodili. Bila sem tudi v šotoru, krasno je bilo. Lepo vas pozdravljam in lep dan želim, srečno in nasvidenje.
1: Hvala, Marija. Vidiš,
2: hvala, Marija.
1: Avtodom, ne?
2: Avtodom, ja. Sej, to je spet kempa, ne?
1: Drugače, jaz obožujem avtodom. Res, obožujem in avtodom in šotor. Ne vem, zakaj, ampak... Ne vem, v naravi si. Da nič te ne pomri bolj.
2: Kaj, nudistični kemper?
1: Ne.
2: Sam sprašujem za prijatelja. Za
1: nudistični kemper res nisem. Ne. Advenga ne obsojam, ampak jaz svoje telo raje pokrijem.
2: Ok. Roman piše... Roman pravi tako, meni je vseeno, hotel, apartma, kemp, mi je pa pomembno, da imaš kaj početi, raziskovati.
1: Ja.
2: Če smo že na pokrivanju tlesa. Obiskati kak muzej, kolesar, skratka čim bolj aktiven dopust. Poležavanje v apartmaju ni zame, prav tako Roman.
1: Boštjen je pa napisal, jaz sem zadovoljen doma pri drvarnici, žena, hotel ob morju, sklenjen kompromis in že dolgo leta hodiva v hotel.
2: Dobre, ta kompromis, Boštjen, dobro. Naj si ti povedal svoje.
1: 4, 1, 30, 40, 50. Kaj je za vas idealen dopust? On bi bil doma ob drvarnici.
2: Človeku paše. Sam kompromis je pa sklenil, lej. Že leta.
1: Sam da... Se seka, ne?

0: občutkom.
1: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Odbor Državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvideva pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Prvotni omnibus zakon so sicer dopolnili, spremenili v novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Zakonodajno-pravna služba je imela na predlog množico pripomb, po njihovi oceni tudi ni v realnem času izvršljiv in ga zato odhajajoči vladi tudi ne podpirajo. Predlog zakona bo danes tudi na klopeh poslancev. Varuh človekovih pravic pa opozarja, da predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi oža nabor možnih vlagateljev za ustavnosodno presojo akta o odreditvi parlamentarne preiskave. Tako še pred začetkom parlamentarne preiskave zmanjšuje možnost presoje, ali gre za zadevo javnega pomena. Po predlogu novele, ki so ga vložili v SDS in trojčko NSI, SLS in Fokus, bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh po odreditvi parlamentarne preiskave na ustavnem sodišču ponovno zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Po veljavnem zakonu lahko to storijo še najmanj tretjina vseh poslancev, državno-tožilski svet, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, samoupravna lokalna skupnost, preiskovanec ter fizična ali pravna oseba zasebnega prava, ki je zajeta v predmetu preiskave. Odbor Državnega zbora za pravosodje je predlogu novele zakona sicer dal zeleno luč, državni zbor pa ga bo obravnaval na izredni seji po skrajšanem postopku. Ameriška vojska je v ponedeljek izvedla nove napade na cilje v južnem Iranu. Napadli so iranska raketna izstrelišča in plovila, ki naj bi poskušala polagati mine. Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da je šlo za obrambne ukrepe, namenjene zaščiti ameriških sil pred iranskimi

0: grožnjami. Po lanski predstavitvi dizajna novega avtomobila znamke Jugo je lastnik te nekdaj jugoslovanske avtomobilske znamke Aleksandar Bjelić na avtomobilski konferenci v Beogradu razkril nove podrobnosti. Avtomobil bo imel hibridni pogon, poraba bi lahko tako znašala tudi samo 2,2 litra na 100 km in naj bi stal okoli 12 tisoč evrov. Naredite se lep dan in ga preživite tudi v naši družbi.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Vse ljubitelje toplega vremena in pa visokih temperatur, končno, lahko rečem, že poletje, čeprav ne še koledarsko. Na Bledu že ob 8:04 20 stopinj, 20 tudi v Mariboru, Črnomlju, Slovengradcu, stopinjo več na Ptuju, Črna na Koroškem 23, Izola 25, no, mesto prav tako 25 stopinj in dragi moji, čez dan se bo grelo celo do 33 stopinj. Yes, jutri sprva precej jasno, sredi dneva in pa popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature, že zjutraj prijetnik 12, pa se tja do 18 stopinj, čez dan prav tako do 28, pa do 33. Se ne bi pa popoldne malo od severa ohladilo.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
11: Lepo zdrav vsem voznikom, jutrni zastoj, pa še zmer na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici, pa še na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih gnečah. No, zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 4 km, kjer vozila tam stojijo na voznem pasu. Radar ste pa opazili na Dolenjski avtocesti. Na izvozu Smednik smer Krško, pol še radar v Ambrusu pri pokopališču. Radar je na Bukovici v Sevški dolini in policijska kontrola je na Belem smer Šmarje pri Jelšah. Če je pa slučajno še kakšna gneča, kakšna kontrola ali pa kak radar kje. Nič 80, 13, nič 2, srečno pot.
8: A sem jaz na robe slišala, si ti rekel, da je jeden radar.
11: Jeden radar tu na cesti. Može.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
6: Dobro jutro, Zdenka tukaj. Definitivno prisegam na apartma. Nimam ure, ni se treba držati ure, rada poležim. Če se mi da kuhat, skuham. Če ne greva z možem ven na kosilo ali večerjo, nikakor pa ne bi šla v hotel ali izbrala all inclusive. Čau!
7: Čau!
8: Čau, ne, no, vidiš, ja, Zdenka ne bi izbrala all inclusive.
7: Zdenka ne bi šla s tabo na relax. Danes skupaj sanjarimo o dopustu, si delimo ideje, predvsem pa naše razmišljanja o tem, kaj je idealen dopust.
8: Kar se vidi, jaz sem že malo hrač začel govoriti.
7: Ja,
8: malo priča hrvatske nevez.
7: Ampak nam je všeč to, veš. Zadegate pa imamo, da bomo mi skos občutek, kot da smo na morju. No.
8: Vidiš.
7: Tako da hvala ti za ta osjećaj.
8: Ja, reci na još ništa, reci na još, reci na malo Martina.
7: Imamo malo vremena da idemo na jedan gemišta.
4: Jutrani šov za vso Slovenijo.
5: Uživaj življenje.
4: Že zjutraj na Aktualu.
7: Moje lipo.
8: Moje lipo, moje milo.
7: Oliver Dragojevič. Ok, nič 4, 1, 30, 40, 50. Vaše razmišljanje?
8: Kašen je dopust, dopust.
7: Idealen dopust.
8: Vseh dopustov za vas.
7: Najboljši dopust.
8: Ja. Dopustniški dopust.
7: Veš, kaj pravijo? Ni važno kje, važno s kom. Tako da tvoja služba je tvoj dopust, ker si z mano, ne? Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Event in Top Event Picasso in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
3: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne video igre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
6: City Park, polepša dan.
7: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
8: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
10: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
11: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
16: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
17: Miško, pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
16: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
17: Vredo je.
18: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: na svet.
1: In bi kul ob 8 in 22 minut. Frišno
2: zaljubljen. Jaz te bom povedal. Okay. Jaz sem tudi na frišno zaljubljen.
1: Res?
2: Ja.
1: Čaki, kaj?
2: Ja, pač tako je, kaj češ.
1: O koga?
2: Ne vem še, ampak imam občutek, da sem.
1: Oh,
2: še zmeraj raziskujem, da bi te lahko bil.
1: Okay, torej, Matija se zdaj želel samo povedati, da je še vedno samski, drage dame, še vedno dosegljiv. Če želite kakšno informacijo več, vam bom jaz pomagala. Matija si leto želi eno, s katero bi šel na dopust. Ne?
2: Ja, v Grčijo.
1: Okay, zdaj še ugotavljamo, kam današnja tema. Torej, kaj je za vas idealen dopust? Dragi moji vsakodnevni aktualovci, aktualna tema dopust. Po napornem šolskem letu z mojimi učenci si želim samo mir na mojem domačem vrtičku in nobenega džumbusa na obljudenih plažah in kempih. Verjetno samo skok v hladne planine, kjer je vedno lepo in na planine nahranijo mojo dušo. Srečno in še veliko dobre glasbe. Je kako okay. Lepo.
2: Eni v planine, eni pa ne na morje, ampak prav v morje, ker pravi tako, Aleš piše, pozdravljeni, za nas je Nautika.
1: Nautika.
2: Pa Nautika se reče po latinščini. Nautika, no, zakon, največ svobode in miru imaš na čovnu. Kar je res, kar je res. Tam si pa res.
1: Sem začel nrabiti žnarne.
2: Ja.
1: Vidva okay. Še šotor krasmama. Novo na aktualu. Ok, lič 4, 30, 40, 50. Idealen dopust.
2: Povejte.

0: gazde ob 8:30 minut. Dobro jutro, dober dan. Trenutno imamo v Ljubljani in Novem mestu ter Celju 20 stopinj. Stopinjo več smo namerili v Črni na Koroškem, na Bledu in Črnomlju, Slovenj Gradec 22, Murska Sobota 24, Koper in Izola pa 25 stopinj. Pred nami jasen, sončen in precej topo, oziroma že kar vroč dan lahko rečemo. Namerili bomo od 28 pa setja do 33 stopinj. Jutri zjutri sprva še tudi vroče in pa toplo. Čez dan pa se bo malenkost torej od severa ohladilo in pričele bodo nastajati krivne plohe in pa nevihte. Bo pa jutri vseeno od 28 pa setja do 33 stopinj. V četrtek sončno, predvsem v goratem svetu bo spet možna kakšna popoldanska ploha ali nevihta, potem pa v petek tista vročina in tiste temperature, ki jih naše golo telo potrebuje. Na plaži, na morju, mati.
1: Ja, okay.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo zdrav vsem, ki ste trenutno na poti na zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke. Jutranja pa klasika je na štajerski avtocesti od Krtine, na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenjski avtocesti od Vodic proti ljubljanski obvoznici. Še je na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križ Moste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih lokacijah. Radar ste opazili na dorenjski avtocesti na izvozu Smednik smer Krško, radar v Berlingotu je v Stopčah pri Grobelnem. Radar je na Bukovici v Seški dolini, radar tudi na Stojalu na Zgornji Beli pri krajevni tabli, smer Predvor. Radar na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje in še policijska kontrola na Belem smer Šmarje pri Iršah. Če je slučajno še kakšna gneča, kakšna kontrola ali pa kak radar, kje? Nič 80, 13, nič 2.

0: Že zjutraj na aktualu.
1: 8:33 minut, fantaziramo, sanjarimo, predvsem pa odštevamo skupaj do dopusta. Naš Jure je že šel na dopust, naš Matjas gre točno čez en dni na relaks. Mi pa pravzaprav na nek način se tudi podeljujemo ideje, kam, kako, zakaj drug drugega preprečujemo, ne? Zakaj imamo pa glih mi prav, da je naš dopust najboljši zdaj, ali kampiranje, ali all-inclusive hotel, ali ne vem, apartma, kjer se sami kuhamo.
2: Različne mnenje so, ja.
1: Različna mnenja so, ja. Zdaj gospod, ki se ni podpisal, jaz ne vem, to ti mogoče, je napisal, idealen dopust, glede na to, da živimo ob morju, je početi neumnosti povsod, ker brez neumnosti je dolg čas. To je taka tvoja.
2: A da ni to slučajno, ja, da ni to slučajno ni ves napisala, ker je, to še piše drugače, sem bolj za all inclusive v Afriki, najceneje, ni ves.
1: Ne,
2: all inclusive v Afriki. Mislim, da ni vas, ne počnejo. Ne, ti se ne sliši, ni vas, kako da bi počela neumnosti ob morju.
1: All inclusive.
2: To je, divja
1: ni vas. All inclusive v Afriki. Kaj točno misla z all inclusive v Afriki?
2: Kako velik je ta inclusive?
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu. Aktual na CMC festivalu 2026.
2: Tokrat nas tudi Ivana Kovač popelje direkt kam v Vodice. Tam bomo tudi dopustovali in to boš ti tudi tam. Sicer ti ne boš tam na dopustu. Ti boš mogla delati dol.
1: Oboje, prijetno skoristim. 12. in 13. junij.
2: Okej.

0: Andraž, Ljubica, Svet 24, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj je za te dan dopust?
2: Ja.
1: Kaj je za me dopust?
0: Ja. Idealen dopust.
1: Idealen dopust.
0: Kemp, hotel, 5 zvezdic, all inclusive.
1: Ne, pravzaprav, zelo tako težko sem na enem mestu. Tako da...
0: Razgiban dopust.
1: Ja, tudi recimo, ko gremo kam na more, po 2-3 dneh že učen rata, moramo malo...
2: Kaj moraš delati?
1: Ja, malo krok pogledat, kaj zanimivga.
0: Pa če ti priješ pa na dopust k meni domov, pa imam vrt, pa njeva bliz.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Ja, lahko gledaš. Ni rekla, da moraš kaj delati, sam gledaš.
1: Lahko potujem.
0: Ja, ne, če rekel, da bi on skozi nekaj delal.
2: Ja, delo bi.
0: Ja,
1: ampak ne z motiko.
0: Ja. Ok, pišete... Še zbirčenje, ne? Za socialno najšibkejše je finančna pomoč pogosto vzvod, s katerim jim uspe preživeti mesec. To je prvi stavek, s katerim ste začeli in to je res. Ampak tu se zaplete, ker veliko ljudi to izkorišča. Ne?
1: Ja, res je. Imamo 70.500 prejemnikov socialne pomoči, denarne socialne pomoči in žal je tudi veliko... zlorab tega, te socialne tega instrumenta in seveda so zdaj v novi koalicijski pogodbi le zapisali, da tisti, ki bo zavrnil ponujeno javno delo, pa ni zaposlen, pa prejema to pomoč, da bo ob polovico te pomoči, kar po svoje je nekako razumljivo glede na vse to, kako, koliko zlorab je. Čeprav seveda mnogi pravijo, da vse, kar je napisano v koalicijski pogodbi, recimo, je zelo podobno tudi nekaterim členom Šuterjevega zakona, ki pa marsikje takole ni šel pravno skozi vse te vzvode.
0: Tudi danes ste pisali o nedavni nesreče avtobusa, LPP-ja in pa tega dekleta, žal. Tam se zdaj prižigajo svečke, ne? Ampak vi ste raziskovali tudi to, a je to sploh dovoljeno, da se te sveče prežigajo ob cesti, na cesti, a ni dovoljeno, kaj ste gotovili?
1: Ja, res je, ne? Pač žalujoči vsi tisti, ki so mogoče to dekle poznali tako drugače, seveda so prežigali to svečko v znak spomina in marsikje še danes lahko vidimo ob cesti prežigano kakšno svečko, kakšen križ, ki kaže, kje je bilo nekaj, ki se je zgodilo nekaj zelo hudega, ampak načeloma zakon o cestah to prepoveduje. Ni dovoljeno prižigati svečk, ni dovoljeno postavljati prevelikih takih časov že na pol oltarjev, tako da to s časoma potem vzdrževalci cest nekaj časa tolerirajo, dolgo pa ne, kar posvede je po svoje razumljivo, ker to je le neka motna tudi vseh ostalih vozniku in ponovadi se nesreče dogaja tam, kjer je že tako črna točka in seveda še dodatno takle motilječi faktor lahko pripele do še nove nesreče. Ampak seveda istočasno pa pravijo odgovorni, če je več teh svečk ob cesti, je pa mogoče signal tistim prometnim načrtovalcem, da ta potem s cesto nekaj ni vse tako, kot bi moralo biti. Da so tam kakšne pasti za voznike. Na drugi strani pa imamo na žalah tudi spomenik posvečen žrtvam prometnih nesreč in tam seveda lahko vsi tisti, ki so tako ali drugače prizadeti, ne samo žrtve ali pa svojci žrtev, ampak tudi povzročitelji, da lahko tam v miru in recimo temu koliko toliko normalno žaluje.
0: Več o tem novice Svet 24. Pogosto vidimo res na Facebooku, ne, pozive policije, da se iščejo otroci. Ogromno je tega, tudi jaz sem to opazovala in potem se sprašujem, koliko je zdaj tega res, mislim res, ne, pogrešan je zagotovo, ampak da je res pogrešan, koliko je samo kak, bomo rekli, mladostička norosno.
1: Ja, res je, zanimivo, ne, recimo lansko leto so pogrešali 533 odraslih, pa 265 otrok.
0: Ja.
1: Se pravi, približno tretjina vseh pogrešanih in zato pravijo odgovorni, ja, tu vzrokov je veliko, od neurejenih razmer doma do neuspeha v šoli ali pa, kot si sama dejala, kakšnega uporništva ali pa želje po neki avanturi.
0: Ljubezen.
1: In ja, tudi kakšna nesrečna ljubezen je vmes, pri takih radih lahko hitro. Tudi prišel že mogoče hitro, kam izginil.
0: Spolno svojih spominov.
1: Ampak na vso srečo stvari niso tako črne, kot mogoče zgledajo na prvi pogled. 90% mladih do 14. leta najdejo nepoškodovane že nekaj ur po prijavi.
0: Hvala Bogu.
1: Tako da na vso srečo so zaenkrat pri nas mladi še so razmerno varni.
2: In zaljubljeni.
0: Upam, da je tako. Ej, zaljubljena Katarina Čas, ki je navdušila v prekrasni poročni obleki, poročila se je, ne, ni mož Juri Zrnec, kot nekateri mislijo, ki je zanj žlejna slika objavljena, ampak dolgoletni izbranec, italijanski skladatelj. Kdo, boste prebrali sami?
2: Oh, mamma mia.
0: Tudi en obsežen intervju z Zdravko Čoličem, zaradi enega preiskrenega stavka se ne pogovarjava več kot 40 let. S kom? Tudi to lahko preberi. Pa astrologija in tako naprej.
2: Ja, in priloga Jana, in jaz moram vam prebrati to, kar piše na naslovnici priloga Jana. A ste pripravljeni? Mladost vidi svet ne takšen, kakršen je, temveč takšen, kakršen bi lahko bil. To je rekel Johann Wolfgang von Goethe, ko nekaj se
0: prepoštevera.
2: V glavnem, priloga Jana, vi pa kar še naprej, svet24.si.
0: Bravo, in pa trgovske police in trafike, kjer lahko danes dobite še topov izvod, torej svežega časopisa. Hvala.
3: Roš, časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medijabaru. Svet 24, prva stran dneva.
0: Matijas piše, horoskop planeti vas napolno podpirajo, a morate nujno sodelovati, če želite njihovo podporo. Začni sodelovati.
2: Andraž, tu si tudi dvojče, kam greš? Začni sodelovati.
1: A moram sodelovati?

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si. Zavese, senčila.
5: O, vem, ki jih dobim.
4: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999
5: in vstopi v svet zaves in senčil.
6: Vse veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.

0: Panja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Ujemite pomlad in pomladite svoj dom s popolnimi vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. ecostil.si.
3: Pilotko piknik se vrača. Otroški dan v hotelu Dolenc. Nastopili bodo Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Čarovnik, Brata Malek, Klon Žare in mnogi drugi. Za najmlajše pa poslikava obraza, akcijske cene trampolinskega parka, napihljiva igrala, Big Rodeo in panoramski helikopterski poleti. 30. maj pri hotelu Dolenc. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo!
0: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
4: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
5: GVS. Največ za vašo varnost.
6: Pica da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
10: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
11: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
12: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na okrožnem sodišču v Novem mestu bo predvidoma znana kazen za obtoženega napada na 48-letnega novomeščana Aleša Šutarja 25. oktobra lani. Obtoženi Samire Šilić je s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Šiliću tožilstvo očita, da je pred klubom Lokal Patriot v središču Novega mesta Šutarja, ko je ta pred klub prišel iskat sina, napadel in udaril, zaradi česar je ta padel in z glavo udaril ob tla. Poškodbe glave so bile tako hude, da je še isti dan umrl. Za očitano kaznivo dejanje povzročitve posebne hude telesne poškodbe, ki ima za posledico smrt, kazenski zakonik predvideva od 3 do 15 let zapora. Ker je Šilić s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, najvišje kazni tako ni pričakovati. Washington je še vedno pripravljen posredovati v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino, je po telefonskem pogovoru z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Pogajanja so sicer zastala, obe strani pa še naprej izvajate medsebojne napade, ki jih je Rusija v zadnjih dneh okrepila. Kaže, da nastop nogometnega zvezdnika Lionela Messija na svetovnem prvenstvu ni ogrožen. Messi, ki je leta 2022 Argentino popeljal do naslova svetovnih prvakov, se je izognil hujši poškodbi mišice. Podrobnejši zdravniški pregledi so pokazali, da Messi trpi za preobremenitvijo mišic v levi zadnji loži, so sporočili iz ekipe Inter Miami. Ekipa sicer ni navedla, kdaj naj bi se Argentinec vrnil na treninge in na zelenico. Tekmovanje za pesem Evrovizije obeležuje svojo 70. letnico tudi s posebnim jubilejnim minim filmom, v katerem so zaobjeli 70 let evrovizijskega gesla združeni z glasbo. Evropska radiodifuzna zveza, ki organizira tekmovanje, je ob letošnji obletnici objavila tudi restauriran edini znani posnetek prve zmagovalne skladbe iz leta 1956. Imejte lep torek tudi v naši družbi.
0: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Že 7:09 in imamo kar 22 stopinj, no na bledu 22, ampak še topleje, pa na Ptuju in v Celju s 25, Trbovlje 26 in Primorska 27 stopinj. Danes bo pretežno jasno, danes bo toplo, sončno, lahko rečemo že prav vroče, namerili bomo od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
7: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Še enkrat dobro jutro in še zmer jutranji promet pa na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic proti Ljubljanski obvoznici. Pa še na cestah Vrhnika Brezovica, Domžale Šentjakob, Križmoste, Trzin Črnuče, Dolsko Šentjakob in vseh ostalih jutrnih znanih lokacijah. Previdno semafori ne delujejo v Ljubljani, v Črnučah, v križišču Dunajske in Zasavske, tam pride do zastojev. Radar ste pa opazili v Berlingu Žigotu v Stopčah pri Grobelnem, radar na Stojalu je v Zgornji Beli pri krajevni tabli smer Predvor in radar je na koncu Laškega pri bivših skladiščih smer Celje. Če je pa še kašen kje, dejte nam to povedati na 24-urno brezplačno 08013 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualno.
3: Danes še ekstra uživamo, ker sanjarimo in razmišljamo o dopustu in o tem, kaj je za nas idealen dopust. Kaj je idealen dopust za Rajko? Rajko, dobro jutro.
4: Ja, živijo sončki moji, dobro jutro, Rajko.
5: Dobro jutro.
4: Dopust, ja. Če za dopust plačaš, potem bi jaz rekel, da je dopust tam in mora biti tako, da ne delaš nič, ampak samo uživaš, ker za to si plačal. Sicer pa je pogled na dopust in dopustovanje z mojih oči nekoliko drugačen. Moj dopust je optimalen, biti doma, urediti okolico, uživati v okolici svojega doma, postoriti tist, kar nisi otegnil postoriti čez leto, zakuriti gril, speč nekaj dobrega, se vleči v ležalnik in reči, ja, žena, to je najno in samo to potrebujeva. Potem se usedeš na kolo, greš na tiš par 10 kilometrov, prideš nazaj, zadihaš in rečeš, ja, to in samo to je dopust. Lep dan, čau, čau.
5: Što ste pa Slovenci?
3: A ne?
5: Jasno, to ali delate po cele dneve, ali pa ko pa še pridete na dopust, pa grede kolesart, ali pa v hribe, ali pa tuno, pa tretje. Jaz sem enkrat šel v hrib, crknil sem skor tam gor, pol ena gospa zraven mene, 80 let stara, mi je šla mi mene z unimi paličkami, pa mi rekli, živjo, sem mislil, tam živjo, tam greš ti.
3: Ej, ampak glih moj Miha ima našihtenega sodelavca, ki prihaja iz Hrvaške, ne? In je glih to rekel, jaz vas, Slovencu, ne razumem.
5: Pa jaz tega ne razumem.
3: Vi, ko imate dopust, grete ali na kolo, ali v hrib, mi se sam vržemo v plažo in uživamo.
5: Ja, prav radi se matrate, Slovenci, jaz ne razumem tega.
3: Ja, ne.
5: No, okej, okay. V glavnem dom se pa popovdne ne bomo matrali, ko bomo rekli, da bomo kar dopustniško gremo naprej.
3: Tole bo uživo, le.
6: Človeka, po srcu sam te slika, draga, ma nemoj me, kumi
3: ne
6: čakam.
3: Grupa Boss prihaja.
5: Tako je po 16. uri.
3: Drugače, ogrevamo se za CMC festival.
6: Draga,
3: to bo ena posebna energija, jaz mislim, da današnji studio, oziroma studio danes, današnjo popodansko klapo bo eksplodiral. Grupa Boss, torej ogrevanje za CMC festival, ki je že čez 14 dni.
5: Samo.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: Na odru CMC festivala tudi Neda Ukraden. Na odru Roštiljade pa...
5: Kaj
3: Dražen Zečič.
5: Dražen Zečič, ja.
3: Vse to prihaja zdaj. Neda Ukraden in Dražen Zečič.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
3: Jaz grem najraje v Kratohvil, kjer imajo vse. Domače jedi, pice in tajske jedi. Prijazno postrežejo in počutim se carsko. Parkiram pa v garaži. Kratohvil v trgovini Eleklerk.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provati. Dio mi.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Primož, Primož, ta klima ne dela.
5: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
4: Pa nič ne piha.
5: Pa hladi?
4: Hladi pa ja.
6: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
7: Izkoristite predsezonske popuste.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiran tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: Jaz Martina pa carica. Pa carica.
1: Jo, hvala. A veš, to vse bo car.
0: Kdo?
1: Tisti,
0: a ja, vem, ja. Tisti, ki pride na rošteljalo.
1: Ja, ja.
2: Žar na sveti, Žarka Žariča.
1: Kako sem predvidljiva, ne? Ampak gre ta petek 29. maja, ne gre se samo za en fantastični dogodek, kjer bo res vrhunska glasba, o kateri govorimo že ma cel mesec, ampak tudi največji in najboljši žar z najboljšo ponudbo. Nač ne rabite petek jest, ob 17. uri se dobimo, gremo najprej na porcijo švabčiča v kakih klobas. Lepen je, ona mehka, o, ko bi
0: Martina
1: se lezla.
0: Martina že od don zjutraj ob pol šestih, ja, je začela govoriti o čevapih.
1: Res, veš, kako bi zelo čevapčič, pa majonezo, pa kečap bi si skupaj zmešala, ali pa eno pleskavco.
0: Aurora, ali pa je že tako, zmešal skupaj.
1: Ali pa malo čebulce, malo krompirčka.
2: Jaz sem Žarko Žarič in to so Žar na sveti. Pleskavice ne tlač z lopatko. Kaj je to zvonc? Vsakič, ko pritisneš, gre sok ven. Ti slišiš cvrč, jaz pa slišim, kako okus maha v slovo. Pol je pleskavica suha, ti pa rečeš, ne vem, kaj je bilo. Seveda veš, ožel si jo kot sunjo na balkonu. Pusti jo, naj se peče v miru. Če boš ti normalen do nje, bo tudi ona normalna do tebe. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili Žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku.
0: Torej, kaj se je Žarko Žarič naučil danes?
1: Da, ne smeš.
0: Juni, julij, avgust, pleskavico, premir, pust.
1: Ne, neki druga se rima na to, ampak ne bomo zdaj o tem. Ne žar mojster, le. Ne rabiš biti žar mojster. Lahko gre sam na en dober piknik, na eno dobro roštiljado, pa postaneš sam mojster, mojster najboljše zabave. Se vidimo v petek pri hotelu Delenc ob 17. uri na največji najboljši roštiljadi. Tudi to pleskavco bi pa, če tudi je suha, brez soka.
2: To so bili Žar na sveti.
3: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: grupa Best. Ne grupa Boss, to je grupa Best. Popovdne pa prihaja grupa Boss. Podobna imena, ne?
1: Ja, lej, taka, grupa sta.
0: Ok, no, trenutno pa imamo, Matjas, ti ljubitelj ti visokih temperatur. Maribor in Ljubljana ter Črnomelj. Tudi v Črni na Koroškem 24 stopinj. Če greva malo moje konce, Celje pa Murska Sobota ter Ptuj, tudi v Trbovljah 26 stopinj. No, Primorci pa se lahko pohvalite že torej ob 9:32 minut 27. Matjas, koliko je opremen turi?
1: Zelih, kar gledam. A res? 27.
0: 27? Ja, hodno. Sicer danes bo pretežno jasno, najvišja dnevna temperatura je od 28 do 33 stopinj. Tudi jutri sprva precej jasno, sredi dneva in pa popovdne bodo predvsem v notranjosti države začele nastajati prve krajevne plohe in nevihte. Vseeno temperature jutranje od 12 do 18, čez dan od 28 do 33, popovdne pa naj bi se od severa ohladilo. Ampak potem že četrtek in petek sončna in topla.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: No, situacije pa na cestah so se malo umirile. Zastoji še na cesti Šmarje Koper, pa še samo en radar trenutno v Šentjurju pri Celju. Če pa opazite še kakšnega slučajno, dajte nam to povedati na 24-urno brezplačno 0 80 13 32. Srečno pot!

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ok, zdaj pa, Matijas, popovdne pa?
3: Popovdne je Like Boss.
2: Like Boss, grupa Boss.
3: Grupa Boss.
2: Jaz moram reči, da glede na to, da sem že kar nekaj pesmi za letošnji CMC festival preposlušala, yeah. Ma ta mi je
3: ena izmed. A ti je favorit?
2: Res.
3: Res?
2: Ne vem zakaj, ampak tukaj je en dober občutek mi da.
3: Ma tak vajba, ne?
2: Ful, tak reza in dober žur, ej. Res se jih veselim.
3: Kaj bo šele danes popovdne?
2: Ja, in zdaj so prvič danes prihaja na aktual, ja. Tako da se ful veselim, da jih spoznamo v popodanskem pop and rollu z celotno zasedbo. Pa to bo en dober žure.
3: Ja.
4: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Včeraj sem se pa še jaz toliko razveselila njegovih objav, njegovih storijev, sicer kot ženska. Priznam, ta užen to vprašanj zraven ob sliki, kdo mu pomaga paziti otroke, kdo ga je sliko, kje je to, ta mala je zdaj stara kot 6 mesecev, kdo ji pasira hrano, Luka Dončić, ne, objavil na story 2 sliki z ščerkicami, wow.
1: Ti mene ne rabiš, zato ti bom več kot očitno. Mislim, jaz bom zadeval drugače, ja, absolutno je bilo lepo videti
0: lepo, no, Luka s ščerkicama
1: in pa tisti pomembnejši, mogoče medijsko-športni vidik, ker marsikdo bo rekel, ja, kaj se pa greste, rumeno, pa glejte, mislim, Luka Dončić je to sam objavil, tako. Če ne bi želel, ne bi objavil, predvsem pa to kaže res njegovo povezanost z navijači, z oboževalci, z javnostjo. Pri meni, mislim, mene je vedno pri njemu fasciniralo to, da v bistvu je ves čas v stiku z oboževalci, ves čas v stiku s tem svojim globalnim krogom ljudi, ki ga spremljajo, dejansko razume, kako se stvari streže na tako visok ravni za tako velike denarje na vse zadnje, da ko si enkrat taka oseba, potem pač predstavljaš celotno zgodbo ljudem in meni je to izjemno bilo vedno všeč pri njemu in tudi tokrat. Se pravi, to je zadeva, o kateri se zdaj pogovarjamo, ker on
0: točno
1: želi, da se
0: to
1: pogovarjamo in več kot očitno torej želi, da je to del nekake njegove te celotne globalne slike in super, mislim, da je tudi zato on tako nenormalno priljubljen in se ne more z njegovo priljubljenosti v Sloveniji nič primerjati, zato ker preprosto je eden od nas in dobro in slabo deli ves čas z nami.
0: In pa tako kot prava oboževalka njegova, itak sem se tudi jaz spraševala, ima možnost videti otroke, a je z otroci? In evo, Luka je odgovoril vsem takim, ki nas je po moje na milijone. Time out. Matjas, kaj ščeri zvečer delo?
2: Ja, zdaj hoti reči, gremo zdaj, če so hčerke videli Luko Dončića, mi smo videli zmago na hokeju, ne?
1: Ja, se svem v pulje hokej izjemno priljubil.
2: A ne?
0: Ej, lepo, da je rekel mi, bravo Matijas, to
2: ne,
0: se mi
2: si sej, valjda moram reči, če ne bi me nekdo počakal kles predi.
1: Mislim, da Hrvaška ima reprezentanco, ima, ampak na precej nižji ravni.
2: V hokeju?
1: Ja,
2: mi imamo vaterpol.
1: Ne, mislim, mi smo velike, to je res, ja, mi smo veliki, vi pa še dve državi.
0: Ok, ampak kaj,
1: lahko rečemo,
0: kar
1: nekaj se hecati, čeprav je tudi Hrvaška imela svoje fantastične hokejske zgodbe, pa je tale ena najlepših slovenskih kadarkoli in absolutno jo je treba postaviti na piedestal. To je bila morda ena najboljših, če ne najboljša tekma slovenske reprezentance kadarkoli na svetovnih prvenstvih. V celoti pa bi rekel, da to je bilo najboljše svetovno prvenstvo slovenskih hokejistov kadarkoli. Morda smo imeli eno olimpijsko zgodbo, tisto z Anžetom Kopitarjem v Sočiju, ki je nekako bila še drobec nad tem, ampak kar zadeva svetovna prvenstva, pa je tole bil absolutni presežek. Zgodovinska zmaga na Češko, točka oziroma odpeljali smo Slovake v podaljšek in v kazenske strele in pa potem na odločilni tekmi zaostanek proti Italijanom, kar je zadevo zakompliciralo, kar je nekako postavilo Slovenijo v položaj, kjer pogosto potem naše ekipe zmrznejo, ampak ti fantje so naredili nekaj povsem drugega. Naprejed zadetek so odgovorili s 5 zadetki, res deklasirali Italijane, drugič zapored obstali, izjemna ekipa, izjemno je, da tako malo, kot je registriranih hokejistov v Sloveniji, praktično nimamo resnih ledenih površin izven teh nekaj osnovnih centrov, ne moremo se primerjati z nobeno državo, resno alpsko, kaj šele skandinavsko ali severno Ameriko ali vzhodno Evropo, skratka, dejansko držati hokej na taki ravni je ravno čudežu, hkrat imamo enega fantastičnega človeka, ki je pred časom postal selektor, odločitev postaviti na to mesto Eda Terglava je bila res vrhunska, človek ima ogromno takih in drugačnih izkušenj iz Severne Amerike, je en zelo umirjen, zelo tih gospod, ampak ko takole zasebno nekako govori s šepetanjem na ledu, pa njegova ekipa res kriči to energijo, to dobro vodenje in en super, super projekt, super, super uspeh in le tako naprej. Se vidimo 3. zaporedno leto v eliti čez leto dni.
2: Torej ni pomembne, ne klizavke, ne led, ampak srce.
0: Srce?
1: Vedno, tako da ni nobenega prepozno, tako da ja. Absolutno je to en dosežek, ki ga velja še večkrat počrtati in v katerem lahko uživamo kar nekaj dni. Tako da slovenski hokej je še vedno, kljub temu, da se nam je letos upokojil Anže Kopitar, meni osebno je žal, da ni prišel odigrati recimo tega svetovnega prvenstva zraven, ampak po drugi strani pa je pustil enostavno prostor tej zgrajeni reprezentanci, ki si je to priborila in ki je to tudi potem naredila, ampak očitno prihodnost slovenskega hokeja še vedno svetla, morda ne ravno s kakšnim globalnim superzvezdnikom, ampak s to enotno ekipo pa zagotovo.
0: Ok, jaz grem še malo na Instagram, da vidim, če Luka kaj
1: ne dvomim,
0: objavim.
1: Ja, ne dvomim.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-4800.
3: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
4: S podporo slin iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. 3, 2, Ena.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com.
7: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
8: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
9: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
12: Volkswagen. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
14: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
15: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo obiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče. Prižigane sveč ob cestah je prepovedano. Čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole. Zanimanja za deficitarne poklice ni. Kakšni so upisni trendi? Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
18: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj. Hotel Dolenc, Novo mesto.
19: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event Picasso.
5: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na računih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Vsi vpleteni si po zagotovilih Banke Slovenije sicer prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnih jutranjih urah. Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih, v zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje in sveče, ampak še marsikaj drugega, od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov, do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstvo situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. V naselju Pečke v občini Makole je ponoči zagorel gospodarski objekt, v katerem se je nahajala kmetijska mehanizacija in druga oprema. Po prvih ocenah je pri tem nastala materialna škoda v višini 40 tisoč evrov. Iz uprave za zaščito in reševanje so sporočili, da je do požara prišlo malo po drugi uri zjutraj, gasilcem pa je iz objekta uspelo rešiti traktorja in drugo kmetijsko mehanizacijo. Ameriški zunanji minister Marco Rubio ustraja, da se bo Hormuška ožina odprla na tak ali drugačen način. Iran že več mesecev blokira strateško pomembno morsko pot, ključno za tranzit nafte, plina in drugih dobrin, medtem ko strani nadaljujeta pogajanja o končanju konflikta. Rubio je dogajanje v zvezi s Hormuško ožino predtem označil za nezakonito, neozdržno za svet in nesprejemljivo. Naredite si lep torek, z novicami se vrnemo čez eno uro.

0: 103 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
4: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
3: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
3: Te zanima še več? Isotur.

0: ostani v gibanju. Hervis.
1: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov

0: 4 minute čez 10, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes bo, kar se vremena tiče, sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj. Jutri zelo podobno, torej sončno, vroče, bodo pa popoldne v notranjosti nastajale krajevne nevihte.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Počasi gre na cesti Šmarje-Koper. Radar ste opazili v Šentjurju pri Celju nasproti Jagra in pa radar v temnem Kediju v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Srečno, varno, previdno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: sprej in mazilo Čikatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Uživo, Mojca Mladenović.
1: Še enkrat živijo, dober dan in dobrodošli. 10 minut je čez deseto, to je tisti najboljši trenutek za skok v čudovito dopoldne. Drugače pa lepo je spet biti v vaši družbi, lepo je, ko smo skupaj. Danes se skupaj hladimo, iščemo senco, pijemo vodo in uživamo na naši barki, ki pluje po morju dobre glasbe. Ok, se popravljam, po morju najboljše glasbe. Gremo.

0: Aktual. Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
1: City Park. Polepša dan.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Potlakovce, Potlakovce Jarc, več na jarc.si.
4: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
7: O, super.
6: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
7: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
8: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
12: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
13: Dražen Zečič prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
14: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
15: Janez, Janez, dvojka danes.
14: Letno gledališče Kizerstein.
16: Kranj, četrtek, 11. juni.
17: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
18: Relax.
19: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
19: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
5: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Gani, zoveš me na čašo vina. Ja, danes se glede na poletne temperature vabimo na osvežilne pijače. Na prvo mesto seveda na kozarec hladne vode. In če imate občutek, da se je poletje letos začelo malo prej, niste edini. In čisto iskreno, težko najdemo boljši znak za poletje, kot je CMC festival v Vodicah. No, leto že 18. izvedba, kar pomeni, da je festival uradno postal polnoleten in očitno se še vedno zna pripraviti en tak odličen večer ob morju. 12. in 13. junija tako Vodice spet polne glasbe, večernih sprehodov ob obali in tiste energije, ki vsi pojemo refrene, pa tudi če jih znamo, tako sem približen. CMC festival že leta velja za enega največjih glasbenih dogodkov v tem delu Evrope in velja za tisti znak, ko si rečemo, poletje je tukaj. Ja, in tudi letos na CMC festivalu v Vodicah, torej 12. in 13. junija, naša Martina Švab.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Napila se duša moja in čudovita Martina Švab. Ura pa minutko čez pol enajsto, čas za aktualne informacije. Trenutno v Kopru že 29 stopinj, 28 Novo mesto, pa 27 Maribor in Črnomelj, 26 stopinj trenutno v Ljubljani ter na Bledu. Danes nas tako čaka pravo poletje, sončno in vroče vse do 33 stopinj. Jutri dopoldne še veliko sonca, popoldne pa v notranjosti plohe in nevihte. Severa prihaja osvežitev. Četrtek in petek večinoma sončno, le v hribih lahko še malo zagrmi.
1: Big Bang kuhinje. Ko povežeš napredno tehnologijo z nemško kvaliteto kuhin, je izkušnja resnično wow. Vedno z brezplačno dostavo in montažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti in takoj opozorilom, kaj ti dva pešca hodita po ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od priključka Ljubljana center proti počivališču Barje, tam zelo previdno. Zaprt je vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica, smer Razdrto, med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Pazite tudi na večji kos plastike, ki ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v predoru Trojane. Večji kos lesa pa promet ovira na cesti Rakek pod Skrajnik. Zastoji še vedno na cesti Šmarje-Koper, radarji pa, enega ste opazili v Mestinju za avtobusno postajo smer Šmarje pri Jelšah, radar pa v temnem kedju še v Martjancih pri Moravskih Toplicah nasproti Petrola. Želim vam srečno do vašega cilja, ko opazite radar kontrolo gnečo ali nesrečo, ki tu smo, pokličite 080 13 02.

Dragi bodoči starši, to ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.

0: Aktual.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na 3x2kled-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ecostil.si.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčja dobrava.si.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 €. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
8: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
9: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
11: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
12: Volkswagen.
13: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.
15: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

In ovsne boje vina sem mogla kar večkrat pogledati in držim. Danes smo 26. maja, no in mi res lahko že rečemo, da tole pa ni več pomlad. To je že tisti del leta, ne, ko vsi govorimo, sem še nekaj skočem ven in se potem 2 uri kasneje vrnemo z ledeno kavo v roki. Ali pa sladoledom. Ja, tudi danes po Sloveniji čisto poletno, temperature že okoli 30 stopinj, no in prav nič ne kaže na to, da bi se pomlad vrnila. Kar iskreno pomeni čas za sončna očala, čas za iskanje sence in za tiste, se veste, večerne plane tipa, a se gremo malo ohladit, a gremo nekam. In mi, aktualovci, v tem trenutku potujemo naprej po morju dobre glasbe. Z Vigorji!

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Samir Šilić mora zaradi povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja v zapor za 6 let in 9 mesecev. Obtoženi 21-letnik iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je, kot smo poročali s tožilstvom, sklenil sporazum o priznanju krivde. Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prejela Šiličevega bratranca Sabrijana Jurkoviča, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Vrhovno sodišče pa je v celoti zavrnilo zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložila obramba kosovskega državljana zaradi večkratnega posilstva, groženj in izsiljevanja mladoletnice. Storilca tako čaka 15 let zapora, ne pa tudi izgon iz države. Obsojeni in takrat 17-letno dekle sta se spoznala preko družbenih omrežij. Na njenem domu sta se avgusta 2023 srečala dvakrat, ko jo je 23-letnik petkrat posilil, začel pa jo je tudi izsiljevati posnetki in fotografijami, ki jih je med napadi skrivaj posnel. Zagrozil ji je z albansko mafijo ter od nje zahteval denar za molk. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki že v jutranjih urah prinaša temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili dobrih 27,3 stopinje Celzija. Temperature so presegle 26 stopinj tudi v Čunskem, na Malem Lošinju, Mletu in v Senju. Madžarski premier Peter Madžar je s šopkom na letališču pričakal partnerko Jono Szabo, ki s tem javno utišal glasne govorice o koncu njunega razmerja. Posnetek je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih. Med čakanjem so se do premijeja začeli zgrinjati državljani, ki so se želeli fotografirati z njim. Madžar se je prijazno odzval na njihove prošnje in se z njimi fotografiral. Želimo vam lep torek, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5A. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
2: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: To noč sem sama doma. Kaj pa, če k meni bi šla? Hulala.
3: Tilčeh in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: 4 minute čez 11, dobar dan in dobrodošli. Tista sončno poletna napoved pravi, da bo danes sončno in vroče s temperaturami do 33 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Seveda sledi še pogled na slovenske ceste. Še vedno je zaprt vozni pas na hitri cesti Razdrto Nova Gorica smer Razdrto med priključkom Selo in pokritim okopom Vipavski križ. Razlog pa pokvarjeno tovorno vozilo. Počasi grem, torej zastoj so na cesti Šmarje Koper. Srečno pot želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljivo prijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Dobar dan, se začne na Aktual. Uživo, Mojca Mladenovič.
2: Še enkrat živjo, dobar dan in dobrodošli. 5 minut je čez 11 uro, ja, in temperature čisto poletne, nič več ne kaže na pomlad. In jaz mislim, da smo kar vsi pripravljeni na skoku poletje, ker ima eno fino lastnost in to je, da vsi za otenek bolj uživamo tudi v tistih malih stvarih. Na Aktualu pa zdaj uživamo v dobri Aktualovi muziki. Tole Jasmin Stavros.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: 10 minut čez 11 uro smo skočili v aktualov glasbeni ring. Danes dve čudoviti, dve tako zelo poletni. Na eni strani Vinko Coce. Prijeju.

0: In seveda je od tukaj naprej čas za vas. Čas je za vaše klike, čas je, da določite tisto, ki je pikico bolj vaša. Na aktualovem Facebooku, Instagramu in na radioaktual.si se odločamo torej med ribari, vinkococe ali kalelarga Tomislav Ivčič.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: aktual.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
4: Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk od brezčasne elegance do drznih trendov za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
9: Primož, Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
13: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
14: Prvi časopis dneva, Svet 24.
15: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Odlični so skupaj Dalmatino in Oliver Dragojevič, Diteli naš četiri lista. Ja, točno 11:30 je ura in čas je, da preverimo, kako se povzpenjajo temperature po Sloveniji. Trenutno v Izoli in v Novem mestu 30 stopinj, Trbovlje, Murska Sobota in Celje 28, Slovenj Gradec ter Ljubljana pa 27. Danes nas čaka tako pravo poletje z veliko sonca in vroče do 33 stopinj. Jutri dopoldne še veliko sonca, popoldne pa v notranjosti plohe in nevihte, z severa prihaja taka kratka osvežitev. Četrtek in petek ponovna sončna in v hribih lahko še malo zagrmi.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Dobar dan tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Naj povem, da pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, tam zelo previdno. Previdno tudi na dolenski avtocesti, kajti kosi kovine ovirajo promet v smeri Novega mesta med izvozom in uvozom Višnja Gora. Zastoji še vedno na cesti Šmarje Koper in pa radar v Sivan Kedju na Gabrovčcu pri Krki. Srečno, varno, previdno želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, ki pokličite nas na 080 13 02.

Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Dan Medena, 20 minut pred 12, ko je na aktualu čas za naše izgubljene in najdene štirinožne tačke.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Ne, ko te besede prehitijo, štirinožne tačke, štirinožne prijatelje, absolutno. Oglavna Murška iz Ljubljane pogreša majhno mucko, stara je eno leto, zelo plašna, trikolor, iščemo pa jo na območju Tomačevega. Robert iz Brežic poroča, da pogrešajo oranžno-belega muca po imenu Toksi, star je eno leto in pol, po hrbtu oranžem, po trebuščku je bel, na levi strani smrčka ima blago oranžno pikico. Robert pravi še, da je Toksi zelo plašen, je pa tudi kastriran. Iščem še neka, pa tista najlepša novica. Milan je sporočil, da je Olaf varno doma. No, Milan še piše, hvala vsem za slišanost in podporo. Vse informacije pa seveda, kot ponavadi, najdete na aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kužkom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delajo, malce pa mu pico naroče.
2: A.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
7: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
6: Venosi rudnik, hitro.
7: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
14: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: Samski.
18: Samska.
17: onaon.com. Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
19: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
20: 3, 2, 1.
21: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja. V trgovinah in na harveynorman.si.
22: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
23: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
24: Ja, ja, ja, ja.
25: Ne, ne, ne, ne.
26: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberk. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.

0: novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Agencija za zavarovalni nadzor je s predstavniki medijev predstavila poročilo za leto 2025 in aktualne izzive slovenskega zavarovalniškega trga. Direktor Agencije za zavarovalni nadzor Gorazd Čibej je dejal, da lahko na lansko leto gledamo z dveh vidikov, mednarodno okolje in slovenski trg, pri čemer sta oba vidika pomembna in prepletena, saj zavarovalnice kot pomemben del finančnega sistema ne delujejo izolirano. Nanje tako vplivajo gibanja finančnih trgov, spremembe obrestnih mer, inflacija, geopolitične razmere in spremembe v domačem poslovnem okolju.
2: Na svetovni ravni so bile predvsem pomembne trgovinske napetosti, ameriške carine, rast cen energentov, ki se nadaljevala tudi v letu 26, geopolitična negotovost in nagle spremembe na finančnih trgih. Tako je IMF v napovedi za leto 2026 ocenil, da bo svetovna gospodarska rast ostala pri 3,3%, v letu 2027 pa bi se še malenkostno znižala na 3,2%.
1: Na seji kolegija predsednika državnega zbora je prišlo do ostrega spopada glede sindikatov. V novi opoziciji v noveli zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalcem ukinja obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, vidijo kaznovanje sindikatov, v novi koaliciji pa to zanikajo. Vodja poslancev Svobode Nataša Avšič-Bogovič je opozorila, da so poslanci SDS in NSI predlog vložili, potem ko so sindikati izrazili ostro nasprotovanje interventnemu zakonu in da bi ga zaustavili, zbrali več kot 47 tisoč podpisov v podporo pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o njem. Kolegi predsednika državnega

zbora Zorana Stevanoviča je med drugim brez razprave sprejel tudi predlog sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Samire Šiljič mora zaradi povzročitve smrti novomeščana Aleša Šutarja v zapor za 6 let in 9 mesecev. Obtoženi 21-letnik iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je, kot smo poročali, s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde. Policija je sicer sprva v zvezi z napadom prijela njegovega bratranca Sabrijana Jurkoviča, a ga je sodišče po zaslišanju prič izpustilo iz pripora. Želimo vam lepo popoldne, z novicami se vrnemo spet čez 1 uro.

0: se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hej, ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik, skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
1: Aktual.
4: 6 minut čez 12 uro, dober dan želim. Ja, danes tudi popoldne ostaja sončno, temperature se lahko povzpnejo do 33 stopinj. Tudi jutri sončno, no sredi dneva in popoldne, pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri za dobro jutro od 12 do 18, za dober dan pa od 28 do 33 stopinj, no popoldne pa se bo od severa malo osvežilo.
5: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
4: Verimo še dogajanje na slovenskih cestah. Še vedno pokvarjeno vozilo stoji v predoru Kastelec na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, tam previdno. Kosi kovine pa promet ovirajo na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta med izvozom in uvozom Višnja Gora. Zastoji zaradi del so tudi na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Graj Vas zaradi prometne nesreče. Radar v Sivankediju pa je na Gabrovščcu pri Krki. Srečno pol želim, ko opazite še kak radar, kakšno kontrolo kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

ja, vedno bolje vroče. Dobrodošli v poletju, ki je ujeto še vedno v pomlad, ampak jaz bom rekla, da meni to kar paše. Kaj pa vam? In ko zadiši po poletju, zadiši tudi po poroštilju, po žaru, po dobrotah, ne, ki jih gor spečemo in seveda zadiši po roštiljadi. Že čez nekaj trenutkov dobimo nov nasvet našega žarmojstra Žarka Žariča, zato si ostanimo čisto blizu. No in verjamem, da ste v tem vročem dnevu pripravljeni tudi na novo potovanje z našo barko. Gremo naprej po morju, da začutimo dotik sonca, poletja in vse to naredimo skupaj s Klapo Šufit in legendarno Ne diraj mojo ljubav.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika, tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici, nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
3: City Park, polepša dan.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
6: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
9: Spet sem ure bedel včeraj.
10: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
12: Dio mio.
13: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
14: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
15: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
16: Mirno, v redu.
17: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
16: Psihologija denarja.
17: 19. oktober, Tivoli. Karte eventim.si.

0: Čas za zaljubljene, ja, v tem tednu pa je čas za same užitke, predvsem za tistega v petek, Roštiljada 2026 pri hotelu Dolenc pri Novem mestu. In zdaj pa čas za nove nasvete našega žar mojstra Žarka Žariča. Le kaj bo povedal danes?
1: Žar nasveti Žarka Žariča.
2: Na aktualu.
0: Ja, Žarko Žarič ta teden deli na svete za popoln roštilj.
1: Jaz sem Žarko Žarič in to so žar na sveti. Pameten človek ima na žaru dve coni. Tako kot pri denarju. Mal za sprot, mal za rezervo. Ena stran je vroča, tam zapečeš, druga je bolj mirna, tam lepo dokončaš. To je sploh dobro za piščanca, večje kose in vse, kar zunaj hitro postane črno, noter pa še študira, kaj bi. Če imaš vse na polno, potem ne pečeš, potem se pogajaš z ognjem. Ogenj pa ni občina, s tabo se ne bo zmenil. Evo, to je to za danes. Jaz sem bil Žarko Žarič in to so bili žar na sveti. Upam, da boš žarel na svojem pikniku. Žar na sveti Žarka Žariča.
2: Na aktualu.
0: Ja, in ko boste ta petek razmišljali, kam na najbolj dišeč, na najbolj glasen in na najbolj poletni večer tega tedna, odgovor cvrči na žaru. Roštiljada 2026 prihaja pred hotel Dolencu Novo mesto. Tradicionalen poletni žur, kjer se zberajo prijatelji, pa pari, pa cele družbe in seveda vse generacije obiskovalcev iz celotne Slovenije. Čaka nas en tak pravi sproščen večer na prosto. Glasba, ki jo vsi poznamo in energija, ki več tisoč ljudi poveže v eno veliko zabavo. In na velikem odru naš glasbeni prijatelj, legendarni

Petek, vrejo ko Havana, ja, ta petek, torej Roštiljada pri Dolencu, ja, pa tudi Anja Bellini.

0: Bo vroče in bo absolutno tisti pravi skok v poletje. Petkovo pumpo naj še omenim, ne? Ker to bo žur tako, ko more biti. Vstopnice pa seveda vas že čakajo na topevent.si, eventim.si in pa na Petrolu. Ta petek, Novo mesto, diši po poletju in diši po roštilju.
1: To so bili Žar na svetu.
2: Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Vstopnice Eventim, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in topevent.si.

0: napolnil občutkom.
1: Aktual.
0: Aktual.
1: Dober za poslušati.
0: Dober za pogledati. 5 minut je že čez pol eno. Poglejmo, kam so se povzpele temperature zraka po Sloveniji. V Trbovljah že do 31 stopinj, potem Murska Sobota, Koper, Novo mesto, 30 stopinj Celzija, 29 Ljubljana, Črna na Koroškem, 28 Celje, Črnomelj pa Kran, na Bledu pa trenutno 27 stopinj. No, pravo poletje imamo, lahko rečem, torej sončno in vroče, temperature gredo lahko še više, vse tja do 33 stopinj Celzija. Tudi jutri dopoldne sonce, sonce, sonce, popoldne pa v notranjosti nekaj ploh in neviht, tako da lahko rečemo, da severa prihaja taka prava osvežitev. Četrtek in petek sonce, v hribih pa lahko malo zagrmi.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Dobar dan vsem, ki ste na poti. Opozarjam, da je zaradi prometne nesreče zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori pred počivališčem Raubar Komanda. Gre za goreče tovorno vozilo, pred overo pa je nastal zastoj. Promet je seveda zaradi požara oviran tudi v smeri proti Ljubljani. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Uncem in Razdrtim. Naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi prometne nesreče sta zaprta tudi vozni in prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc za predorom Golovec. Nastal je zastoj in tudi tu naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so še na cesti Šmarje-Koper v obe smeri, tu so razlog dela na cesti, in pa prometna nesreča, promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Kamorkoli greste, srečno in varno do vašega cilja želim, ko opazite še kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

0: Val.
1: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Zavese, senčila.
4: O, vem, ki jih dobim.
3: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
4: In vstopi v svet zaves in senčil.
5: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
8: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
9: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
11: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
10: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
11: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
14: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
15: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Agencija za zavarovalni nadzor je s predstavniki medijev predstavila poročilo za lansko leto in aktualne izzive slovenskega zavarovalniškega trga. Od oktobra 2025 je v veljavi novela zakona o zavarovalništvu, tudi z nekaj manjšimi popravki, kot je napovedala namestnica direktorja Agencije za zavarovalni nadzor Katja Grošelj-Ziherl, pa je v teku že nova sprememba zakona.
2: Pripravlja se zaradi sprejete revizije solventnosti 2. Ta nam prinaša nov strukturiran pravni okvir za proporcionalnost. To pomeni, da bodo imele nekompleksne in male zavarovalnice določene olajšave v pravnem okvirju. Prav tako pa je agencija sodelovala pri pripravi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, teh sprememb, ki so bile nedavno uveljavljene in se nanašajo na dodatna pokojninska zavarovanja.
1: Število odprtih individualnih naložbenih računov je doseglo 10 tisoč, so sporočili iz Finančne uprave Republike Slovenije. Zakon o individualnih naložbenih računih je sicer v uporabi od 5. marca, ti računi pa prinašajo novo možnost dolgoročnih naložb v finančnih instrumentih z ugodnejšo davčno obravnavo. Individualne naložbene račune lahko odprejo le fizične osebe, ki so rezidenti Slovenije. V Belgiji se je zgodila tragična nesreča. Vlak je trčil v kombi, ki je prevažal učence, umrla naj bi dva otroka, voznik avtobusa in odrasla oseba. Na avtobusu je bilo 9 ljudi, poročajo belgijski mediji, med njimi voznik, spremljevalec in 7 otrok. Na vlaku je bilo potnikov približno 100, žrtev naj tam ne bi bilo. Železniške storitve so bile na tej relaciji začasno ustavljene. Več novici lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez dobro uro.
0: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
4: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
5: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
4: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 4 minute čez eno, dober dan, dobrodošli. Kar se vremena tiče, tudi popoldne bo ostalo sončno, temperature pa se lahko povzpnejo do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature jutri zjutraj od 12 do 18, čez dan pa od 28 do 33. Popoldne se bo od severa malo osvežilo.
1: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan tudi

vsem, ki ste na poti, še vedno opozarjam, da je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi gašenja gorečega tovornega vozila. Pred overo je zastoj, ki se daljša in sega že mimo priključka Unec. Obvoz samo za osebna vozila pa je možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim. Seveda v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence. Za predorom Golovec tudi tu se je zgodila prometna nesreča in je nastal zastoj. Zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkom Lenart in počivališčem Lormanje zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj zaradi del v obe smeri so na cesti Šmarje-Koper. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Šentrupert-Ločica pri odcepu za Grajsko vas. Kamorkoli ali komorkoli greste, srečno do vašega cilja želim, ko pa opazite kak radar kontrolo kje, pokličite nas na 080 13 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

In dobrodošli, ja, danes pa lahko rečemo že, kako je vroče. In vroče bo še naprej. Meteorologi za danes pa tudi za jutri napovedujejo vroč dan. Temperature tja do 33 stopinj, sem malo pokukala tudi naprej. In imam občutek, da bomo imeli dolgo vroče poletje. Lahko bi rekla, da je letos poletje prišlo kar brez opozorila. Imam prav, se strinjamo in strinjamo se tudi, da nas v petek čaka popoln petek Roštiljada 2026, kjer bo z nami tudi en in edini Dražen Zečič.

0: Aktual. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.

0: za izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
1: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
2: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva.
5: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
6: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: Ne pozabite na aktualov Facebook profil.

0: Sejemo sončno prihodnost
1: na aktualu.
2: Ja, in nadaljujemo s projektom, ki je lansko leto dobil priznanje za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi. Tako po uspešni lanski slovenske železnice v sodelovanju s slovenskimi občinami tudi letos v krajih ob železnici ponovno sejejo sončnice za bolj sončno prihodnost. Te nosijo pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Na polnem razcvetu bodo seveda ravno septembra, ko bomo praznovali tudi Evropski teden mobilnosti. Prejšnji teden smo tako sončnice že posejali v Domžalah, danes pa so sončnice posejali v Sevnici, kjer bodo potnike pozdravljale v progi Sevnica Dobova, hkrati pa bodo tudi hrana za tamkajšnje čebele. Iz Sevnice se nam je oglasila naša Janja Ulaga.
3: En lep pozdrav iz Sevnice, odkoder se danes javljamo iza železniške proge Sevnica Dobova, kjer se nadaljuje akcija Sejemo sončno prihodnost. V okviru akcije Sejemo sončno prihodnost se danes ustavljamo v Sevnici ob progi Sevnica Dobova, kjer smo danes zasadili sončnice za bolj sončno prihodnost, z mano pa podžupan občine Sevnica in tudi čebelar, gospod Janez Kukec. Zakaj ste se v občini Sevnica odločili pristopiti k tej akciji?
4: Glejte, prvič zato, ker je občina Sevnica med drugim tudi povezana močno z slovenskimi železnicami. 20. maja je prosvetovni dan čebel, v katerega smo bili celo pobudniki Slovenci, slovenski čebelari. In se je ta praznik, bom rekel, ne samo nekako stoličil v Sloveniji, ampak celo po celem svetu. Sončnice so ne samo lepe rože, ampak tudi hrana za čebele.
3: Tukaj z mano vodja marketinga Estera Lah Poljak. Kako vam teče letos ta akcija in kako ste zadovoljni z njo?
5: Lansko leto smo prvič množično to akcijo organizirali in so se občine in predstavniki lokalnih skupnosti odlično odzvali. So se pa priključile še tudi nove občine in veseli nas, da je ravno občina Sevnica, ki je v bistvu tako prepletena z življenjem v železnici, tudi pristala na sam projekt in nas gosti tukaj z lepim pogledom na Sevniški grad.
3: Takole smo danes v Sevnici posejali sončnice za bolj sončno prihodnost in s to akcijo nadaljujemo in samo še zakličemo naj cveti, naj medi in naj se vozi s slovenskimi železnicami z vlaki, zato da bo narava čim dlje, čim lepša tudi za naše zanamce.
2: Hvala lepa, Janja Ulaga. Ja, več o sončnem projektu pa si lahko preberete na naši spletni strani. Mi pa se kmalo javimo iz novih krajev ob železnici, ki jih bodo poleti in jeseni krasile sončnice.
0: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
1: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Pridajo poletne, te prave vroče temperature. Mislim, da se aktualovci razdelimo na dve skupini. Ena skupina, tako kot Ivana Kovač, rečejo, ja, o meni. Druga skupina pa, tako kot Mejaši.
1: Popit ćemo noča spet še spiva. Bolje piva nego negativa.
0: Ja, druga skupina pa se ohladi na čisto svoj način. Kako je trenutno vroče po Sloveniji? Kar 31 stopinj izmerjenih v Kopru, v Novo mestu, Murski Soboti, Trbovljah, na Ptuju in v Mariboru, 30 v Ljubljani, pa v Celju, 29 Slovenj Gradec, Črnomelj, no na Bledu pa, bom rekla, prijetnih 27 stopinj. Ja, pravo poletje imamo, sonce in vroče je, tudi jutri do povdne še veliko sonca, popovdne pa v notranjosti plohe in nevihte, tako da lahko rečemo, da severa prihaja taka kratka osvežitev. Četrtek in petek spet večinoma sončna, le v hribih lahko malo zagrmi.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Sledi še pogled na slovenske ceste. Ostaja zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra v delovni zapori pred počivališčem Ravbar Komanda zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila. Pred overo je zastoj, ki se daljša in sega že skoraj do Logatca. Obvoz je samo za osebna vozila možen po regionalni cesti med Logatcem in Razdrtim ali med Uncem in Razdrtim. Seveda pa vseh zastojih naredimo in držimo rešitev. Pas. Zaprt je pospeševalni pas na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote na uvozu Sveta Trojica zaradi pokvarjenega vozila. Počasi gre na cesti Šmarje-Koper v obe smeri zaradi del na cesti, potem pa še radar na stojalu. Tega ste opazili v Kanižarici pri Črnomlju pri igrišču in še en prav tako na stojalu pa na Muljavi pri šoli. Srečno, varno, strpno do vašega cilja želim. Ko opazite radar kontrolo gnečo ali še kakšno nesrečo, ki pokličite nas na 080 13 02.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Legendarna Pepel in Kriter, dan ljubezni, danes dan za ljubezen in danes na aktualu dan za zabavo. Ja, že čez nekaj minut se nam pridruži popodanska klapa in potem malo po 16. uri, malo po četrti popoldan v pričakovanju letošnjega CMC festivala tudi grupa Bosi in Ma nemoj me nam zapojajo pa še kakšne druge. Tako da uživamo v današnjem popoldnevu in se še naprej hladimo skupaj.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS, največ za vašo varnost.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
7: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
8: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
9: S podporo slini z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
8: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
12: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
13: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Doživite novo dimenzijo mobilnosti v novem avtocentru A2S Celje. Seat, Cupra, Škoda in velika izbira rabljenih vozil z vrhunskim A2S standardom. Slance 3 na teharjah.
16: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
17: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
18: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
19: Janez, dvojka danes.
18: Letno gledališče Kizerstein.
17: Kranj, četrtek, 11. juni.
6: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
10: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
0: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
4: Pa še res je, in če bi rad bil zraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
12: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
9: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Flypark.
2: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poletili.
13: Več v reviji History in na alivezda.si.
20: Prvi časopis dneva, Svet 24.
21: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Aktual.

0: Aktual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japl. Odstranjevanje posledic gorečega tovornega vozila je na primorski avtocesti zopet poskrbelo za prometni kolaps. Vozilo je zagorelo že malo po 12. uri. Avtocesta je tako zaprta med Uncem in Ravber komando proti Kopru. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti. Odbor državnega zbora za obrambo je prižgal zeleno luč zakonskim spremembam, ki bodo določile 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, prav tako pa predvidevajo pokop še nepokopanih žrtev vojn in revolucije na Žalah. Predlog zakona o pokopu in spominu žrtev prikritih grobišč so obravnavali na izredni seji državnega zbora. V Levici pravijo, da prizadevanje za dostojen pokop sicer podpirajo, a da se jim ne zdi prav, da se zakon predlaga pred samo konsolidacijo vlade, govori sokoordinatorica Levice Asta Vrečko.
2: S tem, da so dali Žale kot kraj pokopa, lokalna skupnost, ki tega ne želi, brez dogovora z upravljalcem pokopališča, je povsem jasno, da so to naredili z enim namenom. Kajti gre za ideološko instrumentalizacijo te problematične teme, ki bi morala najti v današnji družbi dostojnost, spoštljivost in pa predvsem mir.
1: Poslanska skupina Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge. Predlog uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev na prepovedane droge. Poslanka Levice Tina Brecelj pravi, da testiranja ne potrebujejo, nimajo pa s tem nikakršnih težav. Prej kot to pa Brecelj navaja, da bi bilo potrebno uvesti nekaj drugega.
3: Bi pa rada v zvezi s to temo izpostavila, da bi mogoče bolj kot test na droge v tem državnem zboru potrebovali poligraf, glede na vse laži, ki jih je nastajajoča koalicija že izrekla. Kar se pa tiče vprašanj o drogah, pa velja poudariti, da je posebej pri poslancih pomembno vodenje zgledom.
1: Imejte lepo popoldne še naprej, tudi v naši družbi.
4: Ste pripravljeni, da ekstremno povečate stanje vaših pik na Mercator.kartici? Prejmite 1600 pik ob odprtju TRR s paketom sproščeni, aktivni ali brezmejni v Unicredit Bank in prenosu poslovanja. In to še ni vse. Po letu dni rednega poslovanja vas čaka še dodatnih 1600 pik. Skupaj kar 3200 pik. Več na unicreditbank.si.
5: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.

0: Kupitelja avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
1: Volkswagen. Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Z nami sončen vsak dan, kar malo preveč že.
4: A veš, da sem pa zdaj na tvoji strani.
3: Dobrodošla, čist. Grem po piškote, ti pa mi spovej, kakšen vreme še bo.
4: Vroče bo, 6:02 in imamo 30 stopin, kad lepo. V glavnem, zvečer bo še dolgo prijetno toplo in precej jasno, pravi poleten večer, brez kompliciranja bi lahko rekli. Po noči bodo temperature nekje med 12 in 18 stopin, jutri bo sprva sončno, potem bo lahko predvsem v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, temperature pa bodo še vedno poletne, pa sem mislila, da ne bodo, pa vseeno bodo do 33 stopinj.
3: Zdaj bila za trenutek v tvoji vroč spalanca, ne?
4: Ja. Prav.
5: Komorama pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
6: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Lepo, da šofiramo skupaj. Primorka ima proti Kopru pred počivališčem Ravbar komanda znova odprt vse vozne pasove pravzaprav za promet. Po prihitevalnem pasu je prej samo potekal, za se počasno se odpira, tako da zastoj pa še zmeri ustraja kot vedno, tokrat pa do priključka Logatec. Ne pozabite na reševalni pas, just in case, kot se lepo slovensko reče. Previdno na Dolenki, proti Novemu mestu imamo pred priključkom Ivančna Gorica eno pneumatiko na vozišču, zastoj pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug, pa še radar taj na stojalu, v Kanižarici pri Črnomlju, pri igrišču in na stojalu, na Muljavi pri šoli in do kje še? 0-80, 13-02.

0: sprej in mazilo Čikatridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: Živjo, aktualno, aktualno,
2: čau.
1: 26. maj, ne juni. Tako da en dober dan, en lep torek, no, kaj ne rečem, lepo torkovo popoldne.
3: Živjo, torek, ja, torek in pa po nekaterih raziskavah prav torek velja za najbolj produktiven dan v tednu, sam povem.
1: To, ko mi čakam, imam začet. To.
2: Ajo, došla kar je produktiven.
4: Če
2: smo zdaj že pri raziskavah, a ste vedeli, da je kar 75% vsega, kar povemo si med sabo, trač.
1: Aha. Nismo, a je bil to tudi en izmed njih slučajev.
2: Ne še.
1: No, ampak razumemo pa namig, seveda 12.2 Žana trač pove.
2: No, in ker smo produktivni, a ne, imam jaz danes dva trača.
1: Dva trača imaš.
4: Dva.
2: Zdaj pa najprej odločitev. Maja Šubut ali Severina?
3: O sebe.
2: Sebe?
3: Takoj, ja.
2: Za sebe? Ok.
3: De kaj je Severina? Ušpičila.
2: Okay. Severina je dobila skrbništvo nad svojim sinom.
3: Obro.
2: Ja,
1: pravno.
2: Tisti, ki niste toliko spremljali, gledam Bundija, ki verjamem, da je kakšno vmes spustil informacijo. Od leta 2013 smo spremljali, koliko sta se z možem bockala po sodiščih in vmes je bilo res kar grdo. No, zdaj pa končno sodišče v Zagrebu je sicer z nepravnomočno sodbo odločilo, da bo najstnik v prihodnje živel z mamo, stare 14 let, z očetom pa po ohranil stike.
1: Že 14 let?
2: Ja.
3: Ampak ja, bravo.
2: Bravo,
3: Severinja, bravo.
1: No, da kaj zdaj z moja majči?
3: Tvoja majči najbrž zdaj zavija z očmi, če slučajno posluša, tako kot večino časa.
1: No, Maja Šuput.
2: Šla pa narazen s svojim samskim.
1: Ja, in zdaj samska. Hvala lepa, Pentagon ima že izreden sestanek. V redu je, dobar je, gremo naprej. Kokolo za naše koko.
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: aktual. Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
2: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Gameri in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
10: City Park, polepša dan.
11: Potlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
12: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
13: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
14: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evra, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
15: Primož, Primož, ta klima ne dela.
16: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
15: Pa nič ne piha.
16: Pa hladi?
15: Hladi pa ja.
17: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
18: Izkoristite predsezonske popuste.
19: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
18: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
19: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
18: Bredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu 2 pakiran tunine Rio Mare vam še 2 podarimo. Ob nakupu 2 ali več repelentov znamke Right ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
0: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirat dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
17: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Novo na aktualu.

0: Saša Žunec z ljubeznijo zapet života na aktualu in to 2:30. Naslednjo nedeljo, 7. junija bomo že, takrat bo pa plesala cela Koroška in... Se ti tam še ne rodiš, ne?
1: Boh ne dej, drugače, okay. Tukaj bundi, to ne gre to hitro, no?
0: Ne, vse se mi je zdel, da hrčki so malo hitrej.
2: Holcrček je pripravljen, ste vi?
3: Drugač pa vsi že rojeni se pa od 10. ure naprej družimo na kopah in to bo res en tak spektakularen Holcrčkov poletni festival 2026.
1: No, tudi če ga imate še v Kingrujčka, vam žepko lahko pride.
0: To je.
1: Muska, zabava in adrenalinske vragolije za staro in mlado.
3: Joj, da vest.
0: Ko mi čakamo, a ne? Drugač moramo pa tudi paziti, kaj spakiramo za sabo, a ne? Da ne bomo tok zbegani ali pa tok zblojni, kot Holcrček zna biti. Kaj danes recimo ne štima med vsem tem pakiranjem tam noter, kamor je Holcrček vse spravo?
4: No, Holcrček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
5: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn.
4: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
5: Ne, poglejmo. Se pravi, pedal žogca,
4: ja.
5: Športna kapa, superge, pa... lesene sanke.
4: Sanke?
5: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi prvi set.
4: Ok. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo 3 moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.
5: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
4: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v kopah.
2: Se vidimo 7. junija v nedeljo na kopah.
5: Brez sanja.
0: Gašpar, za sam lastil pa daš Matija sta bila kar skor usklajena. No?
1: Skor, ja. In mi vemo, da vi veste, kaj ne sodi zraven, tako da se že veselimo vašega SMS-a na 051 70 80 90.
3: Zdaj si pa hitro zabeležimo 7. junij, takrat gremo na kope in tam bo res pravo morje aktivnosti. Kaj vse bomo lahko poskusili? Pa od adrenalinski park bomo šli lahko, pa mini planica, pa jahanje konjev, plezalno steno imajo, mini olimpijado, predstavitev reševalnih poklicov.
0: Pa prost vstop, ne pozabiti. Ja, no in seveda še nagrada. Če uganete, kaj res ne sodi od spakiranega od Holcrčka, po 17. uri izmed vseh pravilnih odgovorov žrebamo nekoga, ki res dobi 2-urni najem pedal igrišča na kopah z vso opremo. Mogoče vam še trenerja zrihtamo, no mogoče.
2: Holcrčkov poletni festival kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: tišina.
1: Tamara dela mir in tišino. Nekaj se v studiu že dogaja. Boste po četrti slišali in videli.
2: Kena manca sem se zdaj slišala. Ne?
1: Ja, lej, počasi.
0: Tišina.
1: Tišina. Kaj ne rečem, pač smo na tej poti, a ne? Tudi na poti, da se skuhamo, tam in da več povej.
2: Evo, res imam občutek, da se že krmal, jaz ne vem. No. A tebe je tudi to goroček, da nisam to mojo nosečno skriva.
1: Ne, ne, prerazim, če smo oba.
2: Če proba je, da se lahko nalezete hormonsko, tako da ni z... Ja. Ampak potem drugič, ne? Potem drugič, pa mal več. No, v tem trenutku, kar pa zadeva temperature na Bledu 28, v Črnomlju, Kranju 29, v Izoli, Slovengradcu in Črni na Koroškem 30, v Novem mestu, v Ljubljani, Trbovljah, Celju in Kopru. Jih imamo 31 na Ptuju in v Murski Soboti pa 32. Ja, zvečer bo sicer idealno vreme za teraso in ful velik mineralne vode. Pa tudi sladoled, no ali pa sam še en tak mini kratek sprehod, ki seveda vedno traja potem uro in pol. Po noči bo nekje do 18 stopinj, to je toplo. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa nekoliko bolj razgibano, s plohami in nevihtami, predvsem v notranjosti Slovenije, namerimo spet do 33 stopinj. V četrtek ostaja precej sončno, le v hribih lahko nastane kakšna popoldanska nevihta. Petek pa prinaša večinoma jasno in zelo prijetno poletno vreme. Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
3: Wow, Big Bang.
1: Zastoj je še zmeraj, vročina je tu še zmeraj na cestah. Primorska avtocesta ima tale zastoj proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda. Cesta je sicer znova odprta, promet poteka po prehitevalnem pasu, ampak kot rečeno zastoj pa še zmeraj vse do priključka Logatec. Ne pozabite na reševalni pas. Zastoj imamo potem še na Štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug. Ni pa trenutno nobenih radarjev policijskih kontrol, razen če jih ne paste vi, pa povejte, kje kakšen stoji na nič 80. 13 nič 2.

Več igre, več zabave. Vozila, zunanja igrala, napihljive in druge poletne igrače, kar 20% ceneje. Saj veš, vse to in še več v Baby Centru.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
5: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
6: S podporo slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
5: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
8: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
9: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
10: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
11: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
12: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži

0: Klapa Skala, 30. maj, Šentjur. Ne zamudite, vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
1: Ja.
2: Ne.
3: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
4: Ronštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
5: Ronštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
9: Poletje na Kopah.
10: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
11: Folka, za 2 milijona folka.
10: Dejan Dogaja.
12: Ale, Aleksandra.
10: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Poletje.

0: pestro imamo v našem studiu na aktualu, predvsem pa je pestro zdaj le pri Rudiju v njegovi štalci. Ja. Rudi, kaj imaš zdaj za optimističnega, pozitivnega, bizarnega in
1: ne vem, če so te žali v štalci, mogoče v taki manjši hišci ali po kakšem rovu, ampak
0: rovu?
1: Želve. Ogromne želve.
2: Aha, želve gre drugače
0: resurov,
1: ja. Ja, pazite to, nekje na Redditu, na TikToku, nekje sem na internetu skratka zasledil eno zgodbo, pomalo pa tudi na Instagramu, nima veze, koliko imajo želve, dober spomin in koliko so zamerljive. Pazite to, po spletu kroži zgodba iz Japonske, kjer naj bi se dve ogromni želvi prepirali že več kot 100 let, vse od enega nesrečnega zaletavanja med hranjami, ranjenjem, ker sta se enkrat pač bonkanle, ker sta hotele nekaj pojest. In zdaj skrbniki pravijo, da še dan, 100 let kasnej, med hranjenjem se gledata po stran, pa si merita teritorija, veš, pa tako naprej. Tako da, v bistvu, ja.
0: Res.
1: Skratka, želve držijo dle za mere, kukor človek živi sploh.
2: To pa je muka.
1: A ne delati želve? Nekje smo imeli točen.
0: Isto kot vegani.
1: Skoraj.
0: Zaradi solate.
2: Jaz si predstavljam za dva vegana, ki se z glavo zaletavate zaradi solate.
1: Moja solata, ne,
2: nehala sem si to predstavljati.
1: Kumara.
3: Zdaj vemo, zakaj so nastale ninja želve.
0: Zakaj
3: so nastale ninja želve? Očitno se želve tukaj fajn pol znajo pofajta.
0: Da tam jejo pico.
2: Mene je zanimivo to, koliko dolg držijo za mero. In mene zanima tudi pol, kako se ohladijo. Ker zdaj sem eno stvar povezala. Od mojega kolega, moj kolega je imel želvo in je šla od doma. In so jo
0: najdeli
2: 12 kilometrov stran od bajte so jo najdeli želvo. 12 kilometrov stran od bajte je bila.
1: Kako rama za to razdala 10 let?
2: Ja, ne ve. Ampak v glavnem, po moje se je šla malo hladit.
0: Ja, res.
2: Pa je trajal.
0: A je pa čak trma, pa valjda želve so gorenke.
1: Evo, mamo jih.
4: Pogrešate. Ste našli? Hišni ljubiči se družijo na aktualnovi spletni strani.
0: Ja, gorenka Žana, vemo, kako grejo eni počas. Sploh z novom kolenom. Nam pa lahko poveš, ki najdemo kakšne živalce, da pride od nazaj domov. Lahko z avtom.
3: V Ljubljano, na območju Tomačevga. Tam je pogrešena mala trikolor mucka, stara eno leto. To mi je tako všeč, trikolor.
2: Meni tudi.
3: Ne, ne, lepne.
0: Upajmo, da niže štir kolor, ja, ne, naprej.
3: Plašne narave je, verjetno se skriva, se ljudem ne približuje, njena lastnica Urška jo pa zelo močno pogreša. Zdaj se pa preselimo še v Brežice, tam pa iščejo oranžno-belega mucka, to je pa dva kolora, ne, potem po imenu Toksi, star je leto pa pol, po hrbtu oranžen potrebuščko bel, na levi strani smrčka ima pa tako nežno oranžno pikico. Lastnik Robert zelo močno upa, da se čim prej vrne domov, obe telefonski številki pa sta objavljeni na naši spletni strani.
0: Radioaktual.si, če iščete, pomagamo. Kukr se da.
5: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
6: Spomladanski sprehodi s psom so z Mr. Pet opremo še lepši in lažji. V Mr. Petu najdete vse za potep s kuškom v naravo. Košare za kolo, metalce za žoge, transporterje, prevleke za sedeže in prtljažnik in še več. Izbrani izdelki so zniženi do 20%. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanska skupina SD-ja je v državni zbor vložila predlog spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim želijo uvesti preglednejši in do pacienta prijazen sistem. Ohraniti želijo tudi temeljno pravico do proste izbire zdravnika. Če zdravnik preneha z opravljanjem javne službe in se o tem obvesti pacienta, kaj sledi potem, govori poslanec SD Darko Ratajc.
2: Potem bo pa ZZS tudi obvestil tega pacienta, ne, do novih prevzemne koncesije in bo dal mu tudi možnost temu novemu koncesionarju, da bom rekel, predeli te paciente, s tem, da ne bo potrebno več fizičnega prisotnosti, oziroma, ne, ampak bo to šlo preko sistema e-zdravja oziroma te stvari, ki se pripravljajo.
1: DARS opozarja, da junija poteče veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam, zato uporabnike avtocest in hitrih cest poziva naj pravočasno preverijo veljavnost preko mobilne aplikacije e-vinjeta ter se s tem izognejo morebitnim nevšečnostim. Hrvaško je v ponedeljek zajel prvi letošnji vročinski val, ki je že v jutranjih urah prinesel temperature značilne za vrhunec poletja. Vremenoslovci za danes napovedujejo temperature do 32 stopinj Celzija, vroče pa bo tudi drugod po Zahodnem Balkanu. Najbolj vroče je bilo Davi v Dubrovniku, kjer so ob 8. uri izmerili dobrih 27,3 stopinje Celzija. Imejte lep vroč dan še naprej, z vami bomo ponovno čez eno uro.

0: volkswagen.si. Volkswagen.
1: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
0: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
2: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
1: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
1: Te zanima še več? isotour.si Isotur.
3: Z enim medmetom opisano vreme, tam je pa z besedami.
4: Ne vem, če ne bi jaz isti medmet uporabila. Ampak v glavnem je, kar je, zvečer bo večinoma jasno in še vedno zelo teplo, toplo, po noči bodo temperature nekje med 12 in 18 stopinj, jutri nas čaka sprva sončno, potem pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, ki sem mislila, da bo prinesla ohladitev, ne bo. Najvišje dnevne temperature bodo vseeno nekje do 33 stopinj.
5: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Ja, razgrete so tudi ceste, res previdno, ker naše glave delujejo zelo pod vplivom vremena in primorska avtocesta ima pred počivališčem Ravbar komando sicer znova odprt promet, ampak zastoj po prometni nesreči proti Kopru še zmeraj traja in se vleče vse do Verda. Ne pozabiti na reševalni pas. Zastoj imamo na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug, radar pa ta trenutek stoji na, le zdaj vi dodate svoje, na 08013 02.

eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uni Royal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop & Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Živjo, hvala ti, hvala ti, 14. sestretjo. Zadnji dnevi maja so to, kaj pa to, kam smo že prišli. Temperature se pa že tako okrog 30 smukajo, kar Rudi okrog blondink. Zelo, zelo sumljivo.
2: To je izjemo,
1: ja, ja, jo bo čez eno uro, pa je že. Zakaj? Res nekaj lepega prihaja tudi na naš oder, ampak pustimo zdaj to, gremo zdaj v zgodbo, ko imamo spet sol v laseh, pa ne v švica, rahlo pečeno kožo in nula brige, kvaj v službi.
0: Naraz. Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
4: Človek to tako na glas reče, ja. Proti tno toplo rata okolik.
2: Ne, se že tako tako ročiš.
1: Zročil studiju. No, je pa res lep poleten glasben dvoboj danes na sporedu, tako da Tami, kaj tebe spominja na poletje?
5: Je pa prav nekaj ključnih momentov je, ja. Ampak on ta prv je, ker se peleva na vse zgodi zjutraj, da nav prevroče.
1: Ja.
5: In čakava na on sončni vzhod. In vse skupaj se zapečati, ko greva skozi predor Sveti Rok. In pol jaz vem, da je to to. V zadju pa seveda dalmatinska legendarna glasba. Gotovo, jaz sem na dopustu.
6: Prije jutra v zoru.
1: Zdaj se nas pa propelalo.
5: A ni no.
4: Pa ono, pa kaj te lulat med vožno, pa dol teče, kaj klima crkna, ne bundi, tebe tudi zdaj crkala. Pa kaj stojiš pet ur v avtu, pa veš to. To je poletje.
1: To smer še gre, to za nazaj je bolj grozen, pa žavosten.
4: To je.
1: Pa dober, je to nek čar poletja, tako drugače je pa to Vinko Coce, ki je sam priznal, da je najprej mislil, da pesem zaradi počasnega tempa kul ne bo ratala.
5: Lahko se izmotila.
1: A ne, mislim, kako je lepo kmačlovke enkrat na robe. In je ratala ena največjih dalmatinskih klasik, Ribari na eni strani, Žanči, kaj pa tvoja poletna asociacija?
2: Le, če ima tam je vzhode, bom pa jaz vzela zahode.
5: O, pametno.
2: Veš,
1: pametno.
2: Skupi bi
1: bile res
2: popolne.
1: Roke.
2: Čestitke.
1: Mal poetični.
4: Kaj
1: smo
4: doživeli?
1: Klemen Bunderla. Ja, se pa ta leta.
2: Tako da ja, sončni zahodi, rečejo temu golden hour, se pravi zlata ura.
1: Dobar, da je prej je narobe rekla, ko smo se o tem pogovarjali. Oh, bože.
2: Kako sta me pogledala?
1: Res?
5: Sta kar mal upala.
1: No, dej. Za kakšno naj to ima?
4: Ja, pa dobro, pa kaj moraš hoditi v šlapah, v klanc, pa se ti kamenček zatakne na pošplat, pa ga drajsaš. Pa pazi to, pa kaj se ti med nogami rdečica naredi zaradi te slane kože, to je poletje res.
1: Drgač, če greš v morje, Rudi, še ne pomeni, da se je prepovedan tušila tvoja, veš?
4: Ja,
1: to misla Ujuči Drgač in Kalelarga, ki je postala neuradna himna Zadra in opeva znamenito glavno ulico v tem mestu, Kalelarga, na drugi strani našega glasbenega doboja, prekrasne pesmi. In prekrasni dopusti, no, so pred nami večinoma. Ni to lepo, da je vse pred nami.
2: Zdaj smo bili v Svetem Roku in potem že v sončnem zahodu.
4: Ja, na Golden Shop, mislim.
1: Ja, no, to ja.
5: Pa. V bistvu zdaj že konc.
2: Trudimo svoj, ja.
1: Že konc. Je že v bistvu rok uporabe po teku. Pusti Sveti Rok.
5: Sveti Rok uporabe.
1: Instagram, Facebook in Radio Aktualki, ki si šibajte, glasujte, ne, zmaga pravi dopust za jutr.
0: In aktualni zmagovalec
2: je...
1: V bistvu je zmagala punca, ki na vprašanje kukske in noseča reče...
2: Malo, malo, mnogo matra,
5: zdaj pa že malo več.
1: Ja. Zdaj že malo več, sej propaše. Ja, neč, nemoj si še to celati, kaj pač ima druzga.
2: To, ki je lepa nosečka, drugače.
1: Ja. Skoraj kot tam.
2: Aktualno. Nosečke.

0: Festival. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
3: Preveč izbire, premalo časa? V Optiki Morela vas optik pričaka ob izbranem terminu. Samo za vas. Z brezplačnim osebnim svetovanjem skupaj izberemo popolna očala. Rezervirajte si termin na shopmorela.si. To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
8: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
9: Sem, pa vi?
10: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
12: Adio, če dalje više cene mobilnih paketov. Živjo rumeni bo. Kliči, piši in brskaj. Neomejeno brez skritih stroškov za 9,99 evra na mesec. Bob. Brez odvečnega balasta.
13: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
14: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
15: Ekstra sreda v Sparu. V sredo, 27. maja, vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
16: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
17: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: Tam ima take dobre vice. Dej še kakšnega vremenskega, prosim.
1: Me je strah, da ni vic.
0: Ojoj.
1: Vroče je in vroče bo.
0: Pa dober, se smo čakali.
1: To je to. Ja, pa dejansko, pa se je v redu, kaj. Jaz se spomnim, jaz, ko sem bila otrok, tako, ne vem, tam 7-8 let stara, ki se še spomnim, malo tako pač, unih dopustov, to prvih. Jaz vem, da ko je bilo 35, je bilo tako, wow, končno je 35 stopin, res je poletje tle. Zdaj smo pa vsi tako, oh, moj bog, ne, pejmo noter, pijmo vodo, ne zadržujmo se. A veš, no se pravičujem, sem mogla, da to vani sebe.
0: Lepo, mi smo zmer rama za to lažbo, ne, aktualoci.
1: Ampak sem prepričana, da se že mars donajde v tem opisu. Ja. No, sicer pa dejstva so, da v tem trenutku imamo v Bohinju 28, v Kočevju in na Jesenicah 29, v Piranu in Ravnah na Koroškem, pa tudi v Dravogradu 30, stopinje večje, v Velenju, v Litiji in v Krškem in v Lendavi pa tudi Ormožu 32 stopinj.
0: Marjava, vi kar na glas tamle, ja, v sosednjem placu, vse Tamara nič ne govori v etru. Vi kar si, dovoljte si, no kar te, a vas motmo.
2: Govorimo, kak je vroče.
0: Ja.
1: Vidiš.
0: Pa se pa obleč.
1: No, o glavnem, zvečer bo ostalo takšno vreme, ko nihče ne razmišlja o jopici, tako da bundi, ne vem, kva si je to predlagal.
0: Ja,
1: sploh
0: vem.
1: Ona, ki se to krada slač. V glavnem, toplo, jasno in poletno sproščeno, noč bo precej topla od 12 do 18, jutri do povdne bo sončno, popovdne nekoliko bolj živahno z možnostjo ploh in nevihte, temperature do 33 stopinj. No, v četrtek bo precej sonca, predvsem v hribih pa ni izključena tudi kakšna kratka poletna osvežitev. Petek ostaja krasen.
0: In verjetno jasen.
3: Čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Gremo na Primorsko avtocesto, tam so odstranili posledice prometne nesreče med Uncem in Ravbar komando proti Kopru, še zmeraj pa ostaja zastoj vse do Verda, ti so še na regionalki, logično. Zastoj imamo potem na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Jug, Štajerska avtocesta tudi v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, južna ljubljanska obvoznica pa ima zastoje proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence, radar pa ste opazili, no povejte mi kje, na nič 80, 13, nič 2.

0: mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: aktual.
1: Tole je aktual. Zdaj pa, a še kdo ne zna pakirati? Roke gor.
2: Logično, da vedva z rodjem. Ženske, sploh pa mame, imamo doktorat iz pakiranja.
3: Ja, kdo pa bo?
1: No, pa hitro pomagajte Holcerčku, nače se tako ne super.
4: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
5: Ja, za 2 ure lahko dobite igrišče za padel na kopah sam zase, če mu uspešno pomagate spakirati. In to je toliko hud šport, to sem že igral, res.
3: Čakaj, to je tist, ki je kombinacija skvoša, pa tenisa,
5: ja,
3: pa nekič.
5: Ja, školiko je dober. Školiko je dober.
2: Kar intenzivno zgledal, ja.
5: Ni to, ni to intenzivno. Luštane, res je fajn.
2: No, okay. Bomo varili Rudijo na besedo, edin stavek današnje. Na kopah imajo 3 nova igrišča za pedal. Padel, kako se pravilno?
5: Padel.
2: Okay.
1: Padel bomo, ja.
5: Padel.
2: Torej, 3 nova igrišča za ta šport, pa ne sam opremo, ampak še postavim ga trenerja zrihtaj.
1: Ja. Ok, zdaj pa da ne zidemo preveč. Kaj ne sodi med vse spakirance, ki jih je spakiral Holcerček za nedeljo 7. junija? Pomagamo pa Stilov Gašpar.
6: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
7: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn. Ne?
6: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
7: Zdaj poglejmo. Se pravi, pedal žogca,
6: ja.
7: Športna kapa, superge, pa lesene sanke.
6: Sanke?
7: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča. Če zgubi preset.
6: Okay. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo 3 moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.
7: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
6: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v kopah.
8: Se vidimo 7. junija v nedeljo na kopah.
7: Brez sanj. Pa brez sanj, ja.
6: Tako.
4: Holcerček je pripravljen.
9: Ste vi? Možem, da bi to ženka doturil?
1: Kako ti vturil, Rudi?
9: Ja, ne vem, da bi še kaj,
1: dost holce, če še vturil.
9: Da bi še ta roza tega noter dal, ne?
2: Dobro, dajmo zdaj hitro tudi SMS.
1: Pred 16 uro bomo probali še enkrat pogled, kaj je noc parkeral.
9: Jaz nisem dobro poslušal.
1: Nisi dobro poslušal.
2: Na tisti, ki smo dobro poslušali, dajmo zdaj poslati SMS. 051-70-80-90, sam enostavno napišemo. Kaj je tisto, kar nas odizramo?
3: Nič ni treba uturiti na kamer.
1: 7 ga se pa družimo tukaj.
5: A bomo zdaj ali nečrčko?
1: Bomo, rudilo.
4: Letni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
3: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
4: GVS. Največ za vašo varnost.
5: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
6: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
5: Benosi rudnik, hitro.
6: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
7: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
8: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
9: Pizza da teka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Samski.
12: Samska.
11: onaon.com.
13: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
14: S podporo Slimi z bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
18: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med pol 8 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
19: Nakupi so vedno v modi. Prenesi mobilno aplikacijo Superklub in zbiranjem računov pridobi ugodnosti. Več na supernova.si. Supernova. Sledite svojim željam.
20: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
21: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
22: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
23: Poletje na Kopa.
24: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
25: Polka, za 2 milijona folka.
24: Dejan Dogaja.
26: Ale, ale, Aleksandra.
24: DJ Ney, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
23: Poletje na
3: Aktual
0: na CMC Festivalu 2026.

0: Još jednu šansu daj mi, kolikor jih češ, Vladimir Kočiš Zec, en tak prijeten dec, aktualovc, naš prijatelj.
1: Gospod.
0: Ja. In eni bojo kmalo imeli tudi gospodov, mi pa le najbolj razposejen in zabaven Holcerčkov dan.
2: Ma cel festival bo.
0: Cel festival bo. Holcerček je pripravljen. Ste vi?
3: Tamale vam je zdaj že tok težita, kdaj bo že ta nedelja in glede na tole na nova pedal, padal igrišča, pa glede na adrenalinski park, malo tuk tam, da bi še vid Marjana pakirala sabo.
1: Zdaj prav, ne te malo zavrtim.
2: No, v glavnem, v nedeljo se... Kaj?
1: Ne, pravi, halo, itak.
3: Da ne bi vrtila, da se ne, bi bo vrtel.
0: Tista pa Mareja, halo.
2: Alo, v glavnem, ja. V nedeljo 7. junija se bo od 10. ure na Kopah dogajal res pravi spektakel Holcerčkov poletni festival 2026. Zavrteli se bomo pa lahko ob ansamblu Stil Denu, ki mu skozi dogaja in DJ-ju Neju.
0: Zdaj prejem se spakiramo na Instagram, Facebook, šibete in ugotovimo, kaj je čuden ga spakiral naš Holcerček. Rudi, už zdaj pozorno gledal.
1: Evo, zdaj...
0: Na nas treba še enkrat.
1: Bomo še enkrat gledali.
0: Na turl tamle. Sej tam, Matjas, Gašpar.
4: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
5: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn.
4: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes notor?
5: Zdaj poglejmo. Se pravi, pedal žogca,
4: ja.
5: Športna kapa, superge, pa... Lesene sanke.
4: Sanke?
5: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi prvi set.
4: Ok. V glavnem ljudje tukaj na Kopah vas čakajo tri moderne pedal igrišča, oprema pa še trener.
5: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
4: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v Kopah.
6: Se vidimo 7. junija v nedeljo na Kopah.
5: Brisa brez sanja.
3: Če ne bo na sanko.
0: No, se že veste. 051-70-80-90, SMS je treba s pravilnim odgovorom poslati. Po 17. uri pa žrebamo pravilnega in enega izmed pravilnih odgovorov in vas nagradimo z 2-urnim najemom igrišč na Kopah za pedal ali padel ali padel.
3: Padel,
0: z vso opremo, vse v paketu. Zdaj pa še nekaj divnega, preden pridejo divni tudi na oder.
7: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop

0: Biti. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanska skupina Resnica je v državni zbor vložila predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge, ki uvaja sistem naključnega testiranja poslancev, predsednika vlade, ministrov in državnih sekretarjev. Kaj o tem menijo v poslanskih skupinah, natančneje pri demokratih, govori poslanec Tadej Ostrc.
2: Poslanska skupina Demokrati podpira ta vložen predlog zakona, ki nekako bi uzakonila obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Mislim, da politika od ljudi pričakuje odgovornost, integriteto in pa neko zaupanje. In mi ne vidimo problema v tem, če imamo za neke druge odgovorne poklice testiranje, zakaj tega ne bi imeli tudi pri najvišjih državnih funkcionarjih. Seveda pa mora biti zakonski predlog spisan tako, da ne posega v neko osebno svobodo posameznika in da je napisan tudi pravno vzdržno.
1: Poslanec Andrej Poglajen pravi, da imajo tudi pri SDS glede testiranja na droge pozitivno stališče.
3: Slovenske demokratske stranke ta predlog podpiramo, glede na to, da smo to tudi zapisali v koalicijsko pogodbo, tako da je korak v pravo smer in mislim, da je tudi dolžnost vseh funkcionarjev, ki opravljamo javne funkcije, da podamo nekako vid slovenski javnosti in državljankam, državljanom, v kakšnem stanju opravljamo naše funkcije, tako da gre za čisti interes javnosti in še enkrat podpiramo.
1: Ljubljanski župan Zoran Janković je absolutno proti pokopu žrtev povojnih pobojev na ljubljanskih Žalah, medtem ko bodo poslanci desne koalicije v nastajanju s pomočjo Resnice najverjetneje podprli predlog novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Janković je na današnji novinarski konferenci dejal, da si žrtve zaslužijo pokop, a ne na Žalah, kjer po njegovih besedah niti ni dovolj prostora. Petkova nakazila pokojnin bodo prvič izvedena v sistemu takojšnjih plačil, so sporočili iz Banke Slovenije, ki sistem postopno uvaja skupaj z bankami in hranilnicami ter družbo Bankart. Čeprav je tveganje nizko, opozarjajo, da bi bila lahko v posameznih primerih sredstva na

0: obračunih nekoliko pozneje, a še vedno v okviru istega dne. Si pa vsi vpleteni prizadevajo, da bodo sredstva na računih prejemnikov na voljo že v zgodnjih jutranjih urah. Želimo vam lepo popoldne, z novicami se vrnemo že čez eno uro.
1: Poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Že ptički čivkajo, kaj se maja dogaja. Ne zamudite znižanih cen, saj lahko ob nakupu izbranih mobitelov, ur in tablic Samsung prihranite kar do 303 evre. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Vse bolj vroče v aktualnem studiu, pa ni toliko krivo vreme, čeprav pomaga nam, ne, a ne, Tami?
8: Ne,
7: ne.
8: Ker za 4 stopinje se vse skup dvignil gor temperature. Ja, vroče je in vroče bo. Čaka nas v tem popodnevu enako, fantastično, sončno in toplo vreme. Tudi noč bo taka, temperature zmeraj više, nekje med 11 in 18 jih namerimo, tako da po noči se ne ohlajamo zares več. Mejte kak kozarec vode ob sebi. No in potem jutri ponovno vse tja do 33 stopinj, bodo pa v popodanskih urah plohe.
7: To bo že to.
9: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
10: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Guma, še ena guma se je znašla na Primorki. Primorska avtocesta proti Ljubljani med Logatcem in Vrhnikom, tako da res previdno, imamo pa zastoje, tako da počas gre. Na Primorki proti Kopru na posameznih odsekih med Ljubljano in Postojno, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug. Štajerska avtocesta ima tudi zastoje v obe smeri med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, Ljubljanska južna obvoznica pa proti Malencam, zelo pravite, da gre počas med razcepoma Kozarje, pa Malence in radar je trenutno, no kje, nič 80, 13, nič 2. We'll be right back.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Vunderla.
5: Ej, mene slabo rata. Jaz grem domov.
6: Kaj je?
5: Ja.
7: Zakvaj?
5: Ja, odprl sem ta naš koledar, ki ga imamo za goste, pa prišel, da šef pride, jaz ne vem, če to...
7: Ne, sorry. Grupa, boss, Bučman, ne pa šefi.
8: Pa
7: zakaj me napišete, gledaj, da... Kaj misliš, da je CMC šef prišel, ali kaj?
5: Ja ne vem, piše boss, kaj boss.
7: Ne. Novi nastopajoči, ki se predstavljajo, hvala Bogu, da CMC festival obstaja, da saj pridejo kakšni pestri gosti, ki sicer mogoče ne bi zašli, ne, iz Splita do sem, do nas.
8: Šefi pri... v nas studio ne hodijo radi.
7: Ja. To je res in mi smo jim ful hvaležni, ne pa grupi bossa, ne.
5: Se pravi.
6: V redu si, varen si,
8: tudi polne prizadeje.
7: O, dobro, odprijemo, gremo.
8: No,
7: odlično, in res gremo čez nekaj minut v živo na Aktualovem odru.
4: To je Aktualo v Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopah.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Wow, gremo po nakupi.
5: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
6: Na pico!
4: Jaz bom pa taj.
6: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
5: Ja,
7: Kratohvil Leclerc.
8: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
9: City Park. Polepša dan.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
14: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
15: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
16: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adiko gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adiko Bank.
17: Primož, ta klima ne dela.
18: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
17: Pa nič ne piha.
18: Pa hladi?
17: Hladi pa ja.
19: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
20: Izkoristite predsezonske popuste.
21: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
22: Tlakovci Arts. Pri Tlakovcih Arts dobite tlakovce Multimix in Atrio po optimalnih cenah. Več na arts.si.
23: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
24: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
25: Legendarna Romana Krančan prihaja na pilotkov piknik pri hotelu Dolenc. Panoramski poleti s pravim helikopterjem, največji trampolinski park, napihljiva igrala, Big Rodeo, sladke dobrote, čarovnik, klovn in še in še. 30. maj pri hotelu Dolenc, Novo mesto. Zagotovite si svojo vstopnico na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih.
22: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
26: Kupujete nepremičnino?
27: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Iz srca smo hvaležni CMC festivalu, da lahko se nadejamo obiskov, ki bi jih sicer ne bilo.
1: Jaz, kukar vas tri poznam, sem imel na hec, da je naš šef klele čez pršo.
0: Deno, Rudi, nekaj pa, kam imamo, da se živčen ga delaš samo zato, ker imaš ful simpatično back vokalistko, tam le eno pevko, ki jo gledaš, odkar je prišla sem. Rudi, sprostce, tam so robčki, aktualovci naši. Na našem odru, pa prvič v zgodovini, grupa Boss.
2: Aktual, live.

0: hvala Kristijan, hvala ekipa, srečno pot nazaj. In fajn žurete danes v Ljubljani.
1: Mogu li ja još nešto reći?
0: Jo, seveda, seveda, Kristijan, izvoli.
1: Evo, za sam kraj sam ostavija da se zahvalim i našem menadžeru, producentu Tomiju Božikoviću.
0: Tomi,
1: koji nas je vodija kroz ovi cijeli proces i kroz ovo sve što se događa, najljepši period naših života. Eto, hvala mu od srca.
2: Tomi je razumel,
0: vi pa aktualovci tudi. Srečno pot nazaj, kot rečeno, noče še mlada, ne bo bos.
3: To je aktualov. Open Road. Radio Aktual.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
6: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno z nasmehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
7: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem v soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem. Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
8: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
5: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostyle.si.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
10: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
11: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
12: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
13: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
15: Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
16: S podporo slim iz bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
15: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
17: V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
18: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato grem v Tuš.
19: Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
20: Roštiljado podpira Špar, ker mi je mar za dober piknik. Špar, že 35 let.
21: Poletje na Kopa.
22: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
23: Polka, za 2 milijona folka.
22: Dejan Dogaja. DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Ritual.
1: V Splitu še ni poletja, pri nas pa kar žije.
2: Ja, pri nas je pa enkrat prehitelo poletje, ampak to me nič ne prepriča, da ne bi šla pa tudi v Splita, veš.
1: Vem.
2: V glavnem, drugač pa v tem trenutku v Radovljici 28 stopinj, Metliki in Škofji Loki 29, v Luciji, Prevaljah in Mežici jih imamo 30, v Kamniku, Zagorju ob Savi, Žalcu, Ankaranu in Sevnici 31 stopinja več pa je v Slovenski Bistrici in Beltincih. Sicer pa zvečer bo še dolgo prijetno poletno kot nalašč za vse, ki radi malo podaljšajo, da po noči namerimo nekje med 12 in 18 stopinj. Jutri nas čaka veliko sonca, popoldne pa nekaj več dogajanja na nebu s plohami in nevihtami. Vseeno pa se povzpnejo termometri vse tja do 33 stopinj. Četrtek prinaša precej sonca in nekoliko bolj svež občutek, no petek pa ostaja večinoma jasen in seveda poletno prijeten.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Lepo, da šofiramo skupaj in ja, imamo zaradi prometnih nesreč tudi nekaj zapor. Zaprta je cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, še ena nesreča pa je zaprla regionalko Maribor Ptuj pri Grajenščaku. Tam je tudi zaradi nesreče tudi zapora in potem še zastoji, ki so nevezani na nesreče. Primorska avtocesta proti Kopru med Uncem in Postojno, Štajerska avtocesta proti Ljubljani med Počevališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Štajerska avtocesta ima tudi v obe smeri med razcepom za Dobrovo in priključkom Domžale zastoje in južni ljubljanski obvoznici proti Malenca med Počevališčem Barje in razcepom Malence. Če najdete kakšno radarsko policijsko, ne ostane skrita, povejte, kje je 1-80-13-02.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge je v državni zbor vložila poslanska skupina Resnica, s katero se, kot smo poročali, strinjajo demokrati in SDS. Levica in Svoboda sta do predloga kritični, poslanec Svobode Borut Sajovic se je pošalil celo, da bi konopljo eni izključili in vključili fugo ali obratno.
2: Je pa zagotovo vprašanje, kje postaviti meje. Jaz poslankam in poslancem zaupam, mislim, da s odvisnostmi, taki ali pa drugačnimi, nimajo problem. Če pa ena poslanska skupina izpostavlja droge, bi bilo pa mogoče dobro, da to še obrazložijo in da rečemo, bomo ob drogah zraven delali tudi alkoteste, pa mogoče kuparjev test, pa kakšnih 20 sklec, pa kakšne psihoteste ali pa še kaj takega.
1: Skoraj vsaka občina se vsaj občasno srečuje s problematiko odlaganja odpadkov na pokopališčih. V zabojnikih se tam ne znajdejo le odpadno cvetje ali sveče, ampak še marsikaj drugega. Od plastične embalaže, gospodinjskih odpadkov do gradbenega materiala, pa tudi pokrovi za platišča in celo odrte kože živali, piše Vestnik. Občinske inšpekcije in redarstva situacijo sicer spremljajo in kaznujejo kršitelje, a jih nekoliko ovira zakonodaja, ki prepoveduje nadzorne kamere na javnih površinah. Hrvaški alpinist je na avstrijski strani pogorja Košuta na meji med Avstrijo in Slovenijo blizu plezalne poti minuli konec tedna odkril neeksplodirano granato iz druge svetovne vojne. Pristojna avstrijska služba je 60 cm dolgo granato včeraj deaktivirala. Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
5: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
4: Odkud?

0: Pijemo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
2: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
3: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
2: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Diham za naju dvaje, ena pesem. Ramo malo sape, se meni zdi.
5: Ja, definitivno.
4: Še bo. Ta mi prav, da še takoj prihaja, da tudi pokal bo.
5: No, pa ne lo preveč pokal. Ni v redu, če poka. No. V glavnem, zvečer bo večinoma jasno in še vedno prijetno poletno toplo, malo si bruham usta, vsakič, kar rečem, da je prijetno toplo.
4: Ojoj,
5: res mi je vroče ratalo, v glavnem. Po noči bodo temperature nekje med 12 in 18 stopinj, jutri bo sprva precej jasno, popoldne pa lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature pa spet do fantastičnih, prijetnih, lušnih, 33.
4: Gre mi spod tablete za refluks za vse slučaje.
6: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Ja, dva karambola imamo in zato je zaprta cesta Novo mesto Metlika pri Vini vasi, potem pa še ena regionalka in to Maribor Ptuj pri Grajenščaku oziroma Grajenščaku zaradi, kot rečeno, še ta druge prometne nesreče, zastoji pa na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica jug, štajerska avtocesta ima zastoj v obe smeri tudi med razcepom za Dobrova in priključkom Domžale, južna ljubljanska pa proti Malenca med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence. Če najdete radarsko policijsko, pa dajte povedati, kje je 1 na 0813 nič 2.

0: To je Aktualo Open Roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Drage aktualke, aktualci, 12 čez peto je in že štorklamo do mikrofonov, samo zato, da umpa lumpe, glih grupa bo se poslavila in smo si vzeli čas, da jih še stisnemo, ker konc koncu do Splita je dolga, čeprav neki pravijo, da bomo še pa še na majske igre malo pogledati, no kukorkoli že. Mi bomo imeli tudi eno super igro zdaj v kratkem, če se vam kaj športa, mi imamo in opremo in dve uri igrišča za pedel, oziroma Rudi prav padel.
2: Padel, pedel.
1: Padel.
3: Tam vsak pade, ne?
1: Ne, ja.
3: Ne,
1: narobe
3: sem rekla.
1: No. Mislim, če igra proti Rudi, verjete, ker Rudi je cel kon.
2: Ja, lej. Brez heca, jaz sem za vse, ki se bojijo, oh, padel, to je naporen, to, kar ste, jaz sem ga šel, ne vem, mesec nazaj igrati in sem bil tako, oh, to, prešvica se
1: hleba. Ampak ker mu je tetiva počla, en je ostal brez kolena, en je ostal brez
2: zopr. Lušten je tak dopustiški
1: šport. Prešvi sam ti, tako to je malo sumljiv.
3: Ej, a veš kaj, punce imajo kratke kikalce, nevreten.
2: Dej, ne vsega na radiju moja posluša, no.
1: Ja, in dejansko je klet, tako da, je nač vmes, ki bomo svečko pržgali, Rudiju,
2: pa
1: zadan poziv, da pošljete SMS prvim odgovorom, kaj holceček na robe spakiral za sabo, ker dve uri skupaj z opremo za pedal bosta vaši že malo kratkem.
0: To je Aktualo Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
1: Poletje na Kopah.
0: Stil, Dan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
1: Poletje na Kopah.
2: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 27. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Ob nakupu dveh pakiranj tunine Rio Mare vam še dve podarimo. Ob nakupu dveh ali več repelentov znamke Ride ali Autan pa prejmete 40% popust. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42.990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
6: Spet sem ure bedel včeraj.
7: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
6: Melatonina Medfast.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tako se dela!
2: Za uspeh sta pomembni dve stvari. Prva je, ukrepajte takoj. Drugo vam povem jutri. Ni časa. Še danes sklenite Adico gotovinski kredit s fiksno obrestno mero in zelo hitro odobritvijo. Gotovinski kredit za različne priložnosti. Adico Bank.
3: Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Tri dni sem ljubil usnice tvoje.
5: Klapa Skala. 30. maj, Šentjur. Ne zamudite. Vsak obiskovalec prejme CD, vstopnice na eventim.si in na vseh Petrol prodajnih mestih.
6: Vrača se Ronštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice Eventim, Petrol in Top Event.si.
8: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
10: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
11: Janez, dvojka danes.
10: Letno gledališče Kizerstein.
12: Kranj, četrtek, 11. juni.
13: 3-4, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
14: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
15: Novo na aktualu.

0: Prevečkrat, no, 7. junija na bo, takrat bo tisto nedeljo plesala cela Koroška.
1: Koroška bo plesala.
2: To bo prava žurka.
0: A ne,
1: rodi. Kjera žurka bo to pobičaka.
3: Holcerček je pripravljen. Ste vi?
1: Tam je, ti že rodiš?
2: Ne, drgač.
1: Se ni mongolski skakač.
2: Mislim, resno, a nisi ti lih najbolj naštudiral te živalske vrste, pa kdaj ima kjera rok. No, v glavnom, jaz
4: sem vedel, da si mačk.
2: Prslonih nekaj. Sam ima en mesec več. Jaz ti ne veš po meni.
5: Tako pa res ne vemo. Ampak temo takole, vsi že rojeni se bomo pa od 10. ure naprej družali na kopah, ker bo to en tak spektakularen Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja.
2: Muska zabava. Adrenalin, pa se vse.
0: Mislim, da smo danes pokurili velik del energije, tako da dajmo pogledati, če je slučajno Holcerček kaj bolj že odnesel, kaj je pakiral za sabo za 7. junija.
6: No, Holcerček se je odločil, da bo šel na pedal. In pedal zaradi tega, ker pač prihaja poletje, narava, svež zrak, treba se malo v formo spraviti.
7: Ja, če bi se v formo spravil, glede pakiranja, bo pač fajn.
6: To je bolj taka znanstvena fantastika. Kaj pa je danes noter?
7: Daj, poglejmo. Se pravi, pedl žogca, športna kapa, superge, pa lesene sanke.
6: Sanke?
7: Ja. Ja, da se spravi z prizorišča, če zgubi 50.
6: Ok. V glavnem ljudje tukaj na kopah vas čakajo tri moderna pedal igrišča, oprema pa še trener.
7: Ja, ampak nekaj v ta športni nahrbtnik res ne spada.
6: To je res. No, vi pa pošljete SMS s odgovorom, kaj res ne spada noter in se potegujete prav vi za 2-urni paket pedal igrišča tukaj v kopah.
8: Se vidimo 7. junija v nedeljo na kopah.
7: Pa Dresak.
0: Hvala, Matjas, pa Gašparis. Ansambla ste.
2: Holcerček.
0: Mogoče malo v tujem okolju, ampak ja, drugače kar v redu.
2: Ja, no, ena stvar se je tudi najdla v tujem okolju, ki ne bi smela biti spakirana, pa je spakirana in vi to veste, seveda, kjera stvar to je. Pošljite SMS na 051 70 80 90.
5: Pa bomo zelo kmalo že nekoga izrebali, drugače pa 7. junija na kopah, morje aktivnosti, adrenalinski park, mini planica, jahanje konjev, plezalna stena, mini olimpijada, predstavitev reševalnih poklicev, pa kakšen dober sendvič tudi verjetno.
1: Nujno.
0: V glavnem vsak čas žrebamo in 2-urni najem pedal igrišča skupaj z vso opremo na kopah bo vaš.
3: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brez

0: Do 92 sicer ne, ampak no, pa dost manj.
1: Ne pa Fahrenheitov.
2: Tudi nisem hotela reči.
0: Fahrenheitov.
2: Ne, ne vem, koliko je. Ne, čak, dej, Rudi, Google, en ne gugla. Koliko je fojo to?
1: 92 Fahrenheit.
2: V glavnem, drugač pa precej toplo je, no, vseh, v Celzijih ali pa v Fahrenheitih.
0: En, glavnem, res? 33
1: stopinj
0: Celzija. Je 92 Fahrenheita.
2: Da nekaj nam pa ne.
0: No, zlato. Leči to, a ni tako šte to z namenom dala 92 leta.
2: Točno, da se vse zdaj poklopi.
0: Ej,
2: krasno. Pri nas ni nič na ključe.
0: Ne, zdaj vidimo, da res
3: vse
0: ne.
2: Vse imamo tudi napisan, kar povemo. V glavnem, definitivno bom prebrala temperature take, kot so na Bledu v tem trenutku 28, v Metliki 29, v Slovengradcu, tudi toliko. Na Ptuju, v Kopru, v Murski, v Črni na Koroškem, v Kranju in v Izoli 30 stopinj, 31 jih imamo v Trbovljah in v Laškem 32, pa v tem trenutku v Sevnici in Trzinu, sicer pa ja, pač zvečer in po noči bo še kar naprej tako, kot je in toplo nekje do 18 jih namerimo po noči, potem jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popovdne pa dejte imeti za vsak slučaj eno pelerinco ali pa kakšno marilo sabo, ker bodo plohe in nevihte, no, tudi kakšna močnejša se lahko zgodi, tako da dejte se čuvati, no. Najviše dnevne temperature pa 33 stopin, bo se pa...
4: Čisto pravi lev.
5: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimija.
2: Hvala sem sam še to povedati, v četrtek in petek bo tudi tako.
0: Ok, dobro. Se pravi do 33. Imamo pa zastoje, a pa dajmo najprej tele nesreče podelati, namreč na cesti Novo mesto Metlika je zapora pri Vini vasi zaradi nesreče, tudi na regionalki Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi nesreče, torej ostaja zapora in zastoji, ne zaradi nesreče, ampak zato, ker pač je popoldne, Primorska avtocesta proti Kopru, Beduncem pa Postojno, Štajerska avtocesta pa proti Ljubljani med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Jug. Radarjev pa ni videti, prevroče, a? No, čas so, ki je nič 83, 13, nič 2.

0: vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno. Open roll. In zdaj še sklepno lučno dejanje nas čaka. Čas je, da izvemo, kdo je tisti srečnež ali srečnica, ki bo na mes Matijasa, pa bo to z veseljem predal naprej Švico, gor tamle na Kopah. Poletje na Kopah. Holcerček je pripravljen. Ste vi?
3: Ja, seveda je tale predmet odveč, predmet, ki je bil odveč v tem ruzaku, niti ne vem, kako bi ga not spravil, tiste lesene sanke, ne?
2: Jaz sam Gašpar jih je not videl, tako da zdaj ne vem.
3: Ne vem, kaj sem videl,
4: ne? Gašpar se videl.
2: Ja, ne vem, kva moj Matijas se pokazal. Okay. Zdaj, čas je, Tami, ne bo to tvoja čast, ne bo tvoja čast,
4: prav? Ne, jaz sem to on stok že govorila pri tem vremenu, da se bomo zdržali deset.
2: No, prav,
4: deset.
2: Žanče, želela povedati, kdo je tist, kaj?
5: Sprejmem to častno nalogo. No, smo pripravljeni. Daj mi lepo podlago, lepo podlago.
2: Kdo je za te?
5: Ja, reko, lej.
2: Čakaj, lepa podlaga.
4: Ne, čak na lepo podlago bi pa tudi jaz govorila.
2: Ja, seveda, da bi, a ne. Čakaj, lepo podlago si rekla, znam dal kar tako eno.
4: Na romantiko.
2: No, evo.
4: Fanfare.
2: No. Kdo bo doživel nirvano med igranjem pedla 2 ure za ston in z potrebščinami, ki pašejo zraven?
5: To bo Stanko iz Rade.
2: Ne, Švic teče in predvsem tudi kakšna pijača, ker za vse bo poskrbljeno 7. juni, mi smo tam.
6: Holcerčkov poletni festival Kope, Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Aktual. Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
1: Zavese, senčila.
2: O, oh, vem, ki jih dobim.
1: Podjetje Lan Ljubljana. Pokliči 064-222-999.
2: In vstopi v svet zaves in senčil.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
7: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
8: GVS. Največ za vašo varnost.
9: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
13: Ja.
14: Ne.
15: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
16: Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
17: Več v reviji History in na alivezda.si.
18: Prvi časopis dneva, Svet 24.
19: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
18: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
20: Poletje na Kopah.
21: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino. Stil.
22: Folka, za 2 milijona folka.
21: Dejan Dogaja.
23: Ale, Aleksandra.
21: DJ Nej, adrenalinski park, napihljiva igrala, jahanje konjev, plezalna stena, prehod med drevesi, bike park, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Velik sladoleda in kreme in tami.
2: In leda.
1: Leda
2: in klime. Zvečer bo še prijetno toplo in precej jasno, sicer pa namerimo nekje od 12 do 18 stopinj, jutri nas čaka sončen začetek dneva in popoldne več oblakov, pa tudi plohe in nevihte, se bo pa vseeno segrelo do 33 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
1: Zaprta regionalka cesta Maribor Ptuj pri Grajenščaku zaradi nesreče in podobno tudi na cesti Novo mesto Metlika pri Vinji vasi. Zastoje imamo na primorski avtocesti proti Kopru, Metuncem in Postojno in ni prav vroče za radarje. Na štajerski avtocesti je eden na priključku Celje center smer Ljubljana. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Čika Tridina, nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čika Tridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Hej, hej, dragi moji aktualovci, minuta čez 18, lepo pozdravljeni, Nuša bom z vami vse tja do 10. ure. In skupaj se bomo imeli super fino fajn, veliko dobre glasbe se nam obeta. Pa kakšno rečemo tudi na temo diet, pa odkot je mesec maj pravzaprav dobil ime, po kateri rimski boginji in še veliko zanimivega in lepega. Zdaj pa seveda, kot rečeno, najprej na dobro glasbo. Da vdihnemo, izdihnemo in seveda uživamo kje drugi kot na aktualu.

0: Aktual. Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
5: Potlakovce, potlakovce Jarc. Več na jarc.si.
6: Iščeš kariero z rastjo, podporo in provizijo, ki ima smisel? Postani nepremičninski agent Century 21. Znanje, mentorstvo in močna blagovna znamka. Več na c21agent.si.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Prvi časopis dneva, Svet 24.
9: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Vpis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so vpisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si, pa vam nudimo vedno sveže novice.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Dražen Zečić prihaja v Novo mesto. 29. maj pri hotelu Dolenc skupaj z ostalimi nastopajočimi na letošnji Roštiljadi 2026. Vstopnice Eventim, Top Event.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.

0: Ja, glede na temperature bi bilo res fino zdaj le nekje biti na morju, no, mogoče pa tudi nekdo izmed vas oziroma kdo izmed vas je, tako da smo vam fauš. Ampak če na glas poveš, da smo fauš, pa ni noben hud, ali kako že pravijo. V glavnem pa sedmi kaže urni kazalci, živo srebro pa nekako takole, Mokronok pa Škofja Loka in Ormož 29 stopin, v Lescah jih je 27, 28 v Slovengrad, in okroglih 30 v Kranju in na slovenski obali. Noč in večer, ki sta pred nami, bosta jasna, najniže jutranje temperature pa v 12, pa vse tja do polnoletnih 18. Kako bo jutri čez dan? Najprej še jasno, no popovdne pa v notranjosti Slovenije se torej pojavi kakšen oblak in pa krajevna ploha, ponekod lahko tudi nevihta, se bo malenkost ohladilo, no kljub temu pa še vedno visoke temperature od 28 do 33 čez dan. V četrtek bo zopet sončno, v hribovitem svetu lahko še pade kakšna kaplja, drugače pa zopet, kot sem rekla, sončno, jasno in pa vroče, mogoče za odtenek današnjega dne nekoliko bolj osvežilno.
1: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohiti v Big Bang ali na bigbang.si, izberi naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačaj na obroke brez obresti in drugih stroškov.
2: Wow, Big Bang.
0: Lepo zdrav, voščim še na slovenske ceste, ne poročate o nobenih posebnostih, niti policijskih radarskih kontrolah, imamo pa delo na Štajerski avtocesti, zato je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Aha, evo, zdaj je pa javljena še prometna nesreča in sicer na regionalni cesti na relaciji Maribor-Ptuj, tam je cesta zaprta. Pazite na se, na druge, varno kamorkoli ste v tem trenutku že namenjeni, če opazite kakšno posebnost pa dobrodošli, dejte nam povedati, da mi o tem obvestimo lahko še ostale aktualovce, ki so na poti. Srečno in varno voščim!

E.ON 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: No, in vasili na aktualu in nekaj več kot 15 minut do 7 zvečer, hej, hoj, aktualovci, mesec maj počasi gre k koncu. Ja, tole je, če včer bil zadnji ponedeljek v mesecu maju, je tole danes zadnji torek v mesecu maju. Maj ima kar 31 dni, je peti mesec v geografskem koledarju, rečemo mu pa tudi veliki travan. No, in mesec maj je dobil ime po rimski boginji Maji. In veliko otrok, ki se rodi, torej meseca maja, dobijo ime po mesecu maju, torej maj ali pa maja. Ja, zanimivo je tudi to, a ne, v rimsko-katoliški cerkvi je ravno mesec maj posvečen čaščenju device Marije, tako da, če ste kaj hodili k maši v zadnjem mesecu, a ne, ste molili rožni venec in se pripravljali na vse praznike, ki nas čakajo v nadaljevanju tega leta. No, smo pa torej v mesecu maju praznovali pa praznik dela, pa 9. maj, potem dan Evrope, pa 20. maj, svetovni dan čebel. Čebelice so zelo pomembne za našo prečudovito državo. 21. maj smo praznovali Evropski dan Nature 2000 in še bi lahko naštevala. Tako da, ja, mesec maj res si čudovit. Poleg tega, da so tudi ptički najglasnejši ravno v mesecu maju. Na nadaljevanju pa nas čaka še Mija, ki nam zapoje Zbog tebe, a to pa seveda še ni vse.
1: Kuni se ljubavi na ramenu moj.
0: Ja, ko ravno srebrna krila omenjajo ljubezen,
1: v trenutku tom.
0: Maj je znan po mesecu ljubezni, po mesecu, ko veliko mlado poročencev reče tisti usodni da. Koliko izmed vas, dragi moji aktualovci, ste se poročili v mesecu maju? Lahko se mijate na našo tajnico na 0431 30 40 50. Ja, Maj, res si čudovit? Zdaj pa gremo zelo hitro na dobro glasbo pred paketom svežih ljub.
2: Radio Aktual.
3: Lahko imaš moč, lahko imaš zvok, ampak brez pravega stika s cesto nimaš nič. Pneumatike Dunlop. Popoln nadzor, ko ga najbolj potrebuješ. Bartok.si.
4: Posluš tole. Octavia Family že od 25.399 evrov in Octavia Kombi Family že od 25.999 evrov. Kje me sprašuješ? Ja, pri avto hiši Klemenčič. Kje pa?
5: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
6: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
8: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V trgovinah Mana in na spletu te čaka kar 30% popust pri nakupu dveh ali več izbranih majic, kratkih hlač ali oblek. Pohiti po svoje poletne favorite. Več na mana.eu.
10: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta, par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov, brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
11: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni, da če zover piknik, jubi!
16: Oh, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
17: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
18: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
16: No, a sem ti rekel?
17: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
19: Pokrovitelji dogodka so Argeta, Bakina Tajna, Mentos, Loaker, Bar Cafe in Fly Park.
20: Roštiljada pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
21: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.
22: Prvi časopis dneva, Svet 24.
23: Spomin na žrtve prikritih grobišč. Bo poslancem uspelo ubiti Jankoviča in žrtve pobojev pokopati na Žalah. Prometne nesreče, prižigane sveč ob cestah je prepovedano, čez čas sveče odstranijo. Upis v srednje šole, zanimanja za deficitarne poklice ni, kakšni so upisni trendi. Priloga danes je revija Jana na svet24.si pa vam nudimo vedno sveže novice.
22: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: nekaj lepega za vedno.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Pomlad na aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove sedemletne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžinskega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. 2 minuti čez 19. Lep pozdrav vošim iz studija Radija Aktual. V tem trenutku čas, da pogledamo v nebo, noč, ki pred nami bo jasna. Najniže jutranje temperature na sredino jutro pa od 12 pa vse tja do 18 stopin. Jutri bo sprva še jasno, no sredi dneva in popovdne pa bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. No nastane pa lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najviše dnevne temperature čez dan pa od 28 do 33 stopin.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Lep pozdrav še na slovenske ceste. Pozorno in previdno na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem in Vučjo vasjo proti Lendavi pešec ovira promet. Prometna nesreča pa še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Ptuj. Zaprt je tudi izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti. Če opazite še kakšno posebnost, če vas na poti karkoli zmoti, tu smo, da nam poveste na nič 80 13 nič 2.
3: Za parno pot, vse povsod.
1: Ta nesreča pa še vedno ovira promet na regionalni cesti Maribor-Ptuj. Zaprt je tudi izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti. Če opazite še kakšno posebnost, če vas na poti karkoli zmoti, tu smo, da nam poveste na nič 80 13 nič 2.

0: zanimiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Kaj, dragi moji aktualci, 4 minute čez 7 in mene zanima, česa vas je strah. Pa je to strah pred kačami. Česa vas je strah? Mene je zelo strah, da bi padla na zobe in da se bi mi razbil sprednji zobe. A ima še kdo takšen strah? V glavnem, veliko ljudi pa ima strah pred letenjem. In kaj narediti, da se boste končno opogumili in usedeli na letalo, ki je mimo grede najbolj varno prevozno sredstvo, daleč pred avtomobilom in tako naprej, pa razkrijem v nadaljevanju. Torej, skrivnosti ste vrdes, tako da ostanite z mano vsi tisti, ki vas je strah letenja, mogoče vas po tej uri prepričam, da pa se le usedete na letalo. Nuša sem z vami, dobrodošli na aktualu.
4: Sonce, pomlad in aktualu.

0: Aktual. Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Poletje je pred vrati in z njim nove kolekcije sončnih očal v optiki Morela. Odkrite najnovejše modele priznanih blagovnih znamk, od brezčasne elegance do drznih trendov. Za popoln stil in zaščito vaših oči. Odkrite več v optiki Morela ali na shopmorela.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču. Hyundai.
5: Gamerji in zbiratelji, pozor! 30. maja od 9. ure dalje se City Park spremeni v retro sejem. Redke konzole, kultne videoigre in edinstveni zbirateljski kosi. Pridi po nostalgijo in odidi z legendo.
6: City Park, polepša dan.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni na Kras, kjer bo potekal tradicionalni dogodek v osrčju dežele Terana. Doživite pristno življenje na Krasu, ob druženju na tipičnih kraških dvoriščih vinarjev, ki za vas odpirajo svoja vrata. Čakajo vas vrhunski terani, domače dobrote in edinstveno vzdušje kraške pokrajine. Torej to soboto, 30. maja, vabljeni na dogodek v osrčju dežele Terana. Več informacij na dezelaterana.net.
7: Po Tlakovce, v Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
10: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event.si.
11: Top Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Relax.
15: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
16: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
15: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
17: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
18: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
19: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Z glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes smo v glasbenem dvoboju dve veliki imeni. Na eni strani Vinko Coc je izjemen, močan tenor, ki je pel celo na izboru Hrvaškega narodnega gledališča v Splitu. No in mnogi ga še dan danes štejo med najboljše klapske glasove vseh časov. No danes pa se v glasbenem dvoboju za vaše klike in glasove bori s telim komadom.

0: ribari. A, za trenutek se je svet kar ustavil.
1: Prije jutra v zoru
0: No, na drugi strani pa Tomislav Ivčič, ki je zaslovel pravzaprav svojo pesmijo Večeras je naša fešta, ki je postala skoraj da neuradna himna Dalmacije in dalmatinskih slavji. No, danes pa se nam v glasbenem dvoboju predstavlja s tole pesmijo.

0: Torej, na eni strani Vinko Coce, najbolj prepoznaven dalmatinski glas daleč naokoli, na drugi strani pa Tomislav Ivčič, energija. Ponavadi slovi potem, da ima take pesmi res za fešte. Čeprav danes se nam predstavlja z malenkost bolj nežno skladbico. Vi pa torej odločate, komu boste namenili svoj glas.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Željko Bebek, voli me do neba na aktualu. Dobro večer, voščim. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta jasna. Jutranje temperature pa od 12 do 18 stopin. Torej, jutri v sredo sprva še jasno, no sredi dneva in popoldnost. Popoldne pa pričakujemo nekaj oblakov, nekaj dežja, ponekod tudi kakšna nevihta, najviše dnevne temperature čez dan pa od 28 pa vse tja do vročih poletnih 33 stopin. Kakšni so obeti? Ja, v četrtek bo prav tako sončno, jasno, malenkost bolj osvežilno, v hribovitem svetu pa lahko nastane popoldne tudi kakšna ploha ali nevihta. V tem trenutku pa slovenska obala 29 stopin, v Mariboru in v Novem mestu 28, v Celju in Kranju 29, Črna na Koroškem 25 stopin.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav sem tistim, ki v tem trenutku šofirate pozorno in previdno na pomurski avtocesti med Svetim Jurijem in Vučjo vasjo proti Lendavi. Pešec še vedno ovira promet. Zaradi del na Štajerski avtocesti pa zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Srečno, varno, previdno v družbi Aktuala voščim do cilja. Če vas na poti karkoli zmoti, pa smo tu na nič 80 13 02.

hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovinah in na harveynorman.si.

0: oči. Ne da ukraden, hvala lepa, 15 minut pred osmo. Hej, hoj, dragi moji, ste med tistimi, ki jih med turbulenco na letalo oziroma nasploh obmisli, da bi mogli iti na letalo, stisne v želodcu. Ja, niste edini, ker veliko ljudi ima strah pred letenjem. No, ampak stevardese so v bistvu zapisale dva taka zelo zanimiva trika, kako premagati mogoče strah oziroma strah pred turbulenco. No in prvi trik so pa imenovale teorijo želetine. Ja, zanimiv. V glavnem, morate si predstavljati, torej, ko ste na letalu, zgodi se turbulenca, si predstavljate letalo kot košček sadja v veliki skledi želetine. No in ko se želetina trese, sadje sicer mal zaniha, ampak nikakor ne pade nikamor, In enako je z letalom, torej v zraku. Turbulenca pomeni le premikanje zračnih tokov, ne pa nevarnosti, Tako da ne bomo kar padali. Mogoče bomo malo zanihali kakšen veter gor, dol, to je pa tudi vse. No in potem še en zanimiv trik. Med turbulenco, torej če se to kdaj slučajno zgodi, dvignite stopala od tal. Tako bo naše telo občutilo manj treslajev in možgani bojo paniko zaznali kasneje, In ne bo tako zelo intenzivna. Tako da nekateri celo opazujejo plastenko v vodi na mizici, ker voda pogosto ostane skoraj da mirna, čeprav imamo mi občutek, kot da letalo pleše. In kot sem že prej dejala, letenje še vedno velja za najvarnejši način potovanja. Tako da naslednjič, pejte, ne bomo kar tako umrali, ne. Zdaj vam pa povem še eno zanimivost. Marca je bilo. Je moja prijateljica praznovala 40. rojstni dan in od vedno si želela iti na letalo, ampak nekako ni upala. No, v glavnem in potem smo mi punce našle praktično zaston karte za 20 evrov na Malto. Si morate predstavljati, mislim, da je še vlak ali pa avtobus do slovenske obale draži. V glavnem, mi smo se napokale v letalo in smo šle in veste, kaj je rekla na koncu? Da ni nič groznega, da bi še šla. Tako da pol je, ko je prišla domov, že začela gledati letalske karte, kam bo šla naslednjič. Tako da, dragi moji, vse je v glavi. Dejte premagati ta strah, seveda, ob nekom, ki ga imate radi, ki mu zaupate, da bo tam sedel zraven vas. Evo, zdaj smo se pa danes naučili še dva nova trika, torej skleda želetine oziroma noge, če se slučajno kdaj zgodi turbulenca, mal dvigant od tal. To je to, narejen. Se vidimo kaj na kakšnem letalu. Ali pa na kakšnem traktorju. Se veste, kako pravijo, ko reče kakšna punca, da bi rada šla na Bali, Poli pa kmet prpele balo se.
1: Radio Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pica da teka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi rudnik.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Sej veš, kako je. Avto mora na tehnični, ti pa ne greš ravno za smehom. Ampak letos je drugače. Na tehničnih pregledih Dominko v aprilu in maju vsak teden izžrebajo enega srečneža, ki opravi tehnični pregled in mu podarijo 500 evrov. Tako da, tehnični pregledi Dominko, ker dober pregled včasih prinese še nagrado. Pravila na dominko.net.
8: Samski.
9: Samska.
8: onaon.com.
10: Kmetijska trgovina Vita. Vse za vrt, nivo in kmetijo. Velika izbira semen, sadik, substratov, klasman, gnojil, vrtnega orodja ter tehničnih in gospodinjskih plinov. Na voljo tudi več kot 50 različnih vrst čilijev. Vabljeni v kmetijsko trgovino Vita. Ižanska cesta 276 Ljubljana. Od ponedeljka do petka med 7:30 in 18 uro ter ob sobotah do 13 ure.
11: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
3: Ali veš, da je bila revna četrt v New Orleansu dom Louisa Armstronga? Kljub revnemu otroštvu, zakonom resne segregacije in mafiji, je jazz, ki je veljal za glasbo podzemlja, spremenil svetovni uspeh. Vse pa se je začelo strelom iz revolverja.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca. 26. maja 1538 Jean Calvin je izgnan iz Ženeve. 18.5. v Milanski katedrali se Napoleon okrona za italijanskega kralja. 1879 pa se, oziroma sporazumom v Gnadamaku, med Rusijo in Združenim kraljestvom nastane država Afganistan. Leta 1896 Nikolaj II. Postane ruski car. Charles Dow pa objavi prvo izdajo industrijskega povprečja Dow Jones. 1918. je ustanovljena Demokratična republika Gruzija, 1923 pa poteka prva dirka 24 ur Le Mansa. 1926 Josip Perme odkrije Županovo jamo. 1938 pa Adolf Hitler v Wolfsburgu položi temeljni kamen za tovarno Volkswagen. 1940 se prične zavezniška evakuacija z Dunkerquika. 1942 pa Združeno kraljestvo in ZSSR podpišeta sporazum o medsebojni pomoči, pa začetek uspešne nemško-italijanske ofenzive v Libiji. 1955 sovjetska delegacija pod vodstvom Nikite Sergejeviča Hruščova prvič po letu 1948 obišče Jugoslavijo. 26. maja 1961 je ustanovljen Triglavski narodni park. Guajana pa postane neodvisna država leta 1966. 69. se Apollo 10 po uspešnem 8-dnevnem testiranju komponent vrne na Zemljo. 26. maja 1970 sovjetsko letalo Tupoljev 144 kot prvo komercialno vozilo preseže hitrost 2 maha. 1986. Evropska unija sprejme zastavo z 12 zvezdicami na modrem ozadju. Leta 2011 pa po 16 letih iskanja v Srbiji aretirajo vojnega zločinca Ratka Mladića. Na današnji dan, 26. maja leta 1891, se je rodil Janez Jalen, slovenski pisatelj. No in jaz se še zdaj spomnim, kako smo v šoli brali njegove bobre. Ohoho, tega le se tudi spomnimo. Pa ga še gledamo. 1907 rojenega Johna Wayna, ameriškega znanega filmskega igralca. Pa praznujete tudi vi? Ja, vse najboljše! Čudovit dan za vse in naredimo, da se zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Nekaj lepega za vedno.
1: Narejen za moja ušesa.
0: Pomlad na aktualu. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za ukrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Noč, ki je pred nami, bo jasna, najnižje jutro Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja.

0: oblačnost in krajevne plohe ter padavine. Najvišje dnevne temperature pa vse tja do 33 stopinj tudi jutri.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Točno 4 minute čez 20, pa še lepo zdrav na slovenske ceste. Na štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču zaprt prehitevalni pas pred izvozom Maribor-Jug proti Hočam. Zaprt pa tudi izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na štajerski avtocesti. Srečno, varno, v družbi Aktuala. Če vas na poti karkoli zmoti, pa smo tu, na brezplačni. 0,80, 13,02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Aktual.
5: Uživaj vedno in vse povsod.
4: Na aktualu.
5: Uživa Nuša Cerar.
6: Hej, hoj, aktualovci. Ura je bila 8, torek, počasi gre k koncu, ampak mi na aktualu vam še vedno delamo družbo in hvala enako, da tudi vi ste v naši družbi in da se skup družimo in da se imamo super fino fajn. Kolikrat sem rekla zdaj le besedo družba, jih doštev. Glavnem, hvala, da ste moja družba in gremo na dobro glasbo, ki jo prinese nova ura skupnega druženja, ki je pred nami.
4: Spopom.

0: Aktual. Iščete najboljše ponudbe? Na Mimovrste vas čakajo vse akcije na enem mestu. Noro nizke cene, promokode in brezplačna dostava. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
3: Po Tlakovce. V Tlakovce Jarc. Več na jarc.si.
4: Prihaja tradicionalna Roštiljada pri Dolencu 2026. 29. maj pri hotelu Dolenc. Zagotovite si svoje vstopnice pravočasno na topevent.si in Petrolovih bencinskih servisih. Število vstopnic je omejeno.
5: Pokrovitelji dogodka so Spar Slovenija, Tuborg, Somersby, Shark, Hals, Cricket in PPD.
6: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so se stavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Prvi v srčnosti.
9: V radosti.
8: V ljubezni.
9: Skupaj smo.
8: Aktual.

Izak Palma, če te kdaj spustim iz rok, ja, če česa ni zapustiti iz rok, nog, glave, srca, je to roštiljada prdolencu, ki se zgodi čez točno, koliko dni. Oziroma, ko ključi gremo še danes spat, pa v sredo, pa v četrtek, pa je pa tukaj že roštiljada. Tako da praktično tri noči, trije dnevi, pa bo tukaj 25. Petek, 29. maj, pa res. Noči vadiš, da me napiješ. Nina Donelli bo tudi z nami. Verjamem, da bo zapela njen najnovejši, najbolj frišen hit in to so Neke oči zelene. No, nalil nam bo pa čistega vina tudi. Reci, da boš tu ostala. Na štile Lotrič. Pa Anja Belini pride pa Petkov pumpa, pa Dejan Munjak velje tudi svoje barabe, v svoje barabe. No, prihaja pa tudi Dražen Zečič in pa še en gospodič, en mladenič. Seveda, če smo se vsi naučili tole. Katamaran, katamaran, treba mi, katamaran, da bacim brige v ocean, katama, katamaran. Imamo še tri dni, da se naučimo tele gibe katamarana, tako da pojte si pogledat videospot od Basija. Slišimo pa katamarana tudi v nadaljevanju, še dve glasbene poslastice, potem pa že res Luka Basi na aktualu. Sončna glasba, toplina pri srcu, nasmeh na ušesih, oblak na aktualu. 19 minut, čez 20 pa Maligani. Dobar večer.

Ništa kontra Splita. 32 minut čez 20, okay, kaj, draga družba. V tem trenutku temperature še zelo visoko, kljub temu, da je že pol devetih odbila ura. V Slovenj Gradcu je 21, 24, v Mariboru in na Ptuju, v Celju 25, v Ljubljani 26 in 27 v tem trenutku na slovenski obali. Ja, noč, ki je pred nami, bo jasna, jutranje temperature pa od 12 do 18 stopinj, najviše dnevne jutri pa od 28 do 33. Najprej v dopoldnevu še jasno vreme, na popoldne pa nekaj oblakov, dežja in pa tudi neviht, se bo pa popoldne od severa ohladilo. V četrtek zopet nazaj sončno vreme, bo pa v hribovitem svetu lahko popoldne možna še kakšna ploha ali nevihta. Se pa bo nekoliko osvežilo, no tako v petek kot tudi soboto pa zopet jasno vreme, postopno bo zopet bolj vroče. Na slovenskih cestah pa za enkrat vse v najlepšem redu, še vedno pa je zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru, zaradi del na cesti, torej na Štajerski avtocesti. Srečno, varno v družbi Aktuala voščim, če vas na poti karkoli preseneti, tu smo na nič 80 13 nič 2.

0: Franja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
3: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
6: Dame in gospodje, samo za vaše noge. 1, 2, 3 do lahkih nog. Balzam za noge iz Favna.
7: V lekarnah, specializiranih trgovinah in na favn.si.
8: Roštiljana Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
9: Roštiljado podpira Spar, ker mi je mar za dober piknik. Spar, že 35 let.
10: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: Oliver Dragojević in Cesarica in točno 7 minut do 9. Dober večer. Ja, Billie Jean King je ena gospodična oziroma gospa, kajti stara je že 82 let, no in mi grede, pri teh letih je diplomirala na Univerzi v Kaliforniji in nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala, bi lahko rekel, zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine. Tako da, dragi moji, nikoli ni prepozno za kar koli.
1: Nije vredno, sine moj, života ti voljeno, ako suđena ti nije.
0: Boh ve, kaj bomo delali pri 82-ih, ha? Mogoče pa tudi mi dokončamo kakšen študij. Ampak, ker se veste, moramo živeti v trenutku tukaj in zdaj in važno je samo to, kar se zgodi zdajle in pred nami še dve glasbeni poslastici, preden ura odbije 9, jadranski maestrali in pa Klapa More. Nije vredno, sine moj, že tako je zdajle v naših ožezih.
2: Sonce,

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove sedemletne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8. stoletij, in sicer od 12. do 19. stoletja. Podrobnosti je na novinarski konferenci v Radovljici predstavil umetniški vodja festivala Domen Marinčič. Začerem po noči bo jasno, jutranje temperature od 12 po vse tja do polnoletnih 18 že za dobro jutro, drugače pa jutri čez dan jasno, no sredi dneva in popovdne pa se v notranjosti Slovenije pojavljajo krajevne plohe in nevihte, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta, temperature čez dan precej visoke od 28 pa vse tja do 33 stopinj.
2: Boleče, težke in otekle noge. Vzemite Flebaven in olajšajte težave s krčnimi žilami. Flebaven iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Točno 3 minute čez 21, pa še lepo zdrav na slovenske ceste, vse teče kot po maslu, zaprt pa še vedno izvoz Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru zaradi del na cesti. Če vas na poti karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni, 0 80 13 02.

0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo, Nuša Cerar.
3: Hej, dragi moji aktualovci, 4 minute čez 21 in 26. maj na koledarju.
0: Eni hitijo, drugi oklevajo. Ti voziš svojo linijo. Pneumatike Uniroyal za zanesljiv oprijem v vsakem trenutku. Bartok.si.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživo,

0: zelo veselim. Vsega bom pa v bistvu veselila tako oddaleč, ker bomo nekateri aktualovci in relaksovci že napakirani na avtobusu in šibali proti Pagu. Tako da jaz upam, da boste vsi ostali hodili še na mesto nas. Mi vas bomo pa pozdravčke poslali z avtobusa in vam malo pomahali tja gor. Torej, 6.6. na nos gremo v hribe. Drugi dogodek 17. sezone. Vsi, ki bomo pa žurali skupaj na Pagu, se pa pol vidimo na tretjem dogodku gremo v hribe. Ja, do zakrat je še par dni, tako da moramo zdaj, ko bo lepo vreme, izkoristiti, iti na kakšen sprehod, na kakšen hribček, da mal pridemo v kondicijo. Ker se veste, tudi ko plešemo in pojemo, rabimo kondicijo na nek drug vrste način. No, ampak zdaj le bomo nabirali kondicijo ob eni taki mal bolj nežni, mirni, čuteči.
1: Moja mala sladka skrivnost.
2: Aktual.
0: Severina. Pasalbo. Objemte koga, če ga imate zdaj okoli sebe, če ne pa sami sebe. Se veste, najbolj moramo imeti radi sami sebe, da imamo potem lahko radi tudi druge. No, še sem z vami. Torek je danes počasi nam že maha v slovo. Mi pa uživamo ob dobri glasbi.

0: Pa dogaja, nič gledam, koliko lepo je.
1: Kaj gledaš?
0: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič, pa prideš mim.
1: Evo me, takoj ga uletim.
0: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: V novem reporterju o velemojstru politične šahovnice, kako je Janezu Janši še v četrto uspelo postati mandatar. Razkrivamo, zakaj je Janša Robertu Golobu grozil zaporom. In kako sta zdravstvena milijonarja pogorela v poskusu utišanja novinarjev reporterja. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
4: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Aktualov namig za premik.
1: Vsak dan kot vedno prinaša veliko idej za obisk prireditev in zanimivih krajev, v našem namigu pa ponujamo nekaj idej. Kot del serije dogodkov Odkrivaj Evropsko unijo, ki gosti Hiša Evropske unije, bo jutri ob 18. uri Hišo Evropske unije napolnila glasba legendarnega ciprskega skladatelja Mariosa Tokasa. Obiščite Hišo Evropske unije na Dunajski 20 v Ljubljani, kjer bo poseben večer ciprske glasbe, zgodb in okusov, kjer boste odkrivali bogato kulturno dediščino Cipra, po koncertu pa sledi druženje o pokušini tradicionalnih ciprskih dobrot. Vstop je prost, prijava pa obvezna na elektronskem naslovu info@hisaeu.si. V okviru sredinih igrarij v mestni knjižnici Grosuplje od 16.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Če se da še enkrat zadnjič danes pogledamo glasbeni ring, potem pa imate časa še vse do jutri zjutraj, ko zvemo, kdo je zmagovalec, kdo je prejel več vaših klikov, več vaših glasov. Danes v glasbenem dvoboju dve veliki imeni glasbe, hrvaške glasbe, dalmatinske glasbe. Na eni strani izjemno močan, zelo znani tenor Vinko Coce.

0: Minko, težko predstavljam. Ok, Tomislav Ivčič. Kale larga, kale larga, kale larga moje radosti. Na hrvaških forumih ljudje še danes pogosto omenjajo in so mnenja, da sta to dva najboljših pevcev hrvaške glasbene scene. In jaz se z njimi strinjam. Odločitev je pa vaša, katera vam je lepša, torej Tomislav Ivčič in Kale Larga ali Vinko Coce Ribari. Skok na našo spletno stran, Facebook in Instagram.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.
0: Zdaj pa nam zapoje naša jutranja voditeljica Martina Švab, ki jo bomo leto slišali tudi na CMC Festivalu s tole pesmijo Napila se dušo moja.

0: Narejen za moje ušesa.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni, Nuša Cerar sem z vami, čas je za paket svežih novic. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo nepovratna. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi dva otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala sedmo, zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še eno leto igranja na najvišji ravni. Noč, ki je pred nami, bo jasna, jasen bo tudi jutrišnji dan, vsaj prva polovica dneva, no popoldne pa v notranjosti Slovenije pričakujemo plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature od 12 do 18 stopinj, najvišje dnevne pa od 28 do 33. Pet minut pred deseto pa še lep pozdrav in skok na slovenske ceste. Na primorski avtocesti med Nanosom in Senožečami proti Kopru je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas. Zaradi del na cesti pa zaprt izvoz Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Trečno varno prividno voščim v družbi Aktuala. Vse do cilja.

Neka živim, kako živim, pravi Davor Adolfi na aktualu. Dober večer, družba. Ura je odbila 10, Teja Arlič, se družim z vami, ampak ne še v tej uri. Tole uro vas prepuščam v roke Toni Carterju, ki ima za vas pripravljeno oddajo Korak za znanost. Tako da ostanite z nami, vsi tisti aktualovci, ki pa se počasi odpravljate spat, pa naslednji komad je samo za vas. Mirno spavaj, ružo moja, Vinko Cot.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah Ervin Tršilič. In Toni Carter se bova danes sprehodila, kot ponavadi, iz sveta znanosti in tehnologije, prinesla novice. Šla bova najprej na vzgor. 12. test Starshipa je delno uspel. Delno zakaj in kaj se je zgodilo, boste izvedeli. Da piše umetna inteligenca, stvari, tekste in podobno, ni nobena skrivnost in ravno zaradi tega je tudi število neobstoječih citatov v biomedicinskih znanstvenih člankih poletelo. To ni dobro. Visoka tehnologija je tudi v letalstvu in ko se zgodi kakšna katastrofa, potem je potrebno ugotoviti, zakaj je do tega prišlo in da se lahko bodoče nesreče preprečijo. Končno je bilo ugotovljeno, kaj se je zgodilo in da sta Airbus in Air France tudi kazensko odgovorna za 228 smrti, ki se je zgodila nesreča na letu Air France 447 iz Rio de Janeiro v Pariz davnega junija 2009. Zdaj je epilog tukaj. In še Trump Mobile, ja? Ameriški oranžni predsednik ima svoje mobilno podjetje. In Trump Mobile je izdal telefon T1 in seveda po Trumpovsko nepooblaščeno razkril osebne podatke stranki. Zvedeli boste, če ostanete točno tu. Ervin Tršilič in Toni Carter si želiva vaše družbe.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Nekaj dni nazaj je SpaceX zamudo izvedel 12. preizkus rakete Starship V3. Z izstrelišča v Teksasu je konec maja poletela raketa ob pol enih po slovenskem času v orbito, peljala 20 maket satelitov ter dva s kamerami in na to uro kasneje pristala v Indijskem oceanu. Ampak let ni potekal brez težav, raketa je imela težave z motorji. Medtem ko lastnik SpaceXa kontraverzni Elon Musk in NASA-in administrator Jared Isaacman po letu ocenjuje tako velik uspeh, ki predstavlja pomemben korak na poti do Marsa, je treba pošteno povedati, da je imela tretja generacija raket Starship nemalo težav. Na vse zadnje bi morala poleteti že v četrtek, ampak zaradi težav s ploščadjo izstrelitev je bila preložena. Prvikrat so uporabili novo izstrelitveno ploščadjo teksaški Boca Chica. Kmalo po izstrelitvi je odpovedal eden od 33 motorjev Rapture-jev, kar je raketa brez večjih težav prebrodila. Motorji za vrnitev so odpovedali v večjem številu, zato je Super Heavy treščil v Mehiški zaliv. Druga stopnja je letela dlje, ampak tudi tam je eden izmed šestih motorjev odpovedal. Svoje trajektorije skozi visoko atmosfero se je raketa držala in po 45 minutah pristala v Indijskem oceanu, natanko na predvidene mesto. Starship je v tretji inkarnaciji meril 124 metrov in je torej zanimiva kombinacija nezanesljivosti, ampak vseeno robustnosti, s katero kljubuje nekaterim težavam. Koliko časa bomo videli?
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Umetna inteligenca ni vedno dobra, ali pa praviloma ni dobra, kakorkoli boste vzeli. Dr. Maxim Topaz in sodelavci iz Kolumbije so analizirali 2,5 milijona znanstvenih člankov z področja biomedicinskih ved in ugotovili, da se je v minulih 3 letih število referenc, ki se nanašajo na neobstoječe članke, več kot podeseterilo. To se upada širokim razmahom orodij umetne inteligence, ki se uporabljajo tudi za urejanje besedila in druge naloge v raziskovanju. Rezultate so objavili v The Lancetu. Raziskave se je Topaz lotil, ko se je tudi njemu primerila takšna nečednost. Ukvarja se z raziskavami umetne inteligence in besedila popravi tudi z velikimi jezikovnimi modeli. Ampak presenetilo ga je, ko mu je urednik sporočil, da je v enem izmed njegovih rokopisov težava, ki ima neobstoječo referenco. Ker se mu je to zgodilo zaradi nepazljivosti, seveda ga to ne odvezuje odgovornosti, se je odločil raziskati, koliko literature ima iste težave. Med 2,5 milijoni člankov in 97 milijoni referenc, ki jih indeksira repozitori PubMed Central, je odkril 4000 neobstoječih referenc, enostavno izmišljenih. To se dogaja od nekdaj, razlogi so mnogoteri. Število pa je krepko naraslo po letu 2024. Leta 2023 je imel lažne reference eden izmed 2828 člankov, leta 2024 pa že eden izmed 458 člankov. Letos je to razmerje še slabše. Ima lažne reference skoraj 0,4% člankov, to je 1 na 277. V znanosti so reference ključne, kajti raziskave temeljijo na predhodnem znanju. V biomedicini se citirajo prejšnje klinične študije, izsledki, primeri in sistematični pregledi. Če se v sistem pritihotapijo lažni viri, je to problem, ki se lahko razširi po znanstveni literaturi. Jezikovni modeli so že povzročili porast lažnih člankov, zdaj pa zastrupljajo tudi legitimne članke. Uredniki in založniki sicer imajo orodja, ki načeloma zaznavajo neobstoječe reference, ampak niso vse mogočni in se lahko tudi motijo. Ob tem Topaz dodaja, da umetna inteligenca ni a priori škodljiva, ampak treba jo je pravilno uporabljati in rezultate redno preveriti.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Francosko prizivno sodišče je Airbus in Air France spoznalo za kriva za nesrečo letala Airbus A330, ki je med letom na številki AF447 iz Rio de Janeiro v Pariz junija 2009 strmoglavilo v Atlantski ocean. V nesreči je umrlo vseh 228 ljudi na krovu, sodba pa je pomembna, ker sta podjetji izključno in v celoti odgovorni za nesrečo, kar je v sodni praksi sorazmerno redko. Razlog za nesrečo je bila zaledenitev pitotovih cevi, zaradi česar instrumenti niso kazali pravilne hitrosti letenja. To je povzročilo izklop avtopilota, na kar pilota nista pravilno reagirala. Nos letala sta usmerila k višku, letalo je zaradi znižanja hitrosti izgubilo vzgon in treščilo v ocean. Čeprav je to na prvi pogled napaka pilotov, so svojci žrtev na prizivnem sodišču dokazali, da sta za nesrečo v celoti odgovorna Airbus in Air France. Težave z varianto pitotovih cevi so bile znane, v teku so bile tudi zamenjave na letalih Airbus A330 in A340. Ampak nihče izmed pristojnih ni menil, da je napaka dovolj resna, da letala sploh ne bi smela leteti, dokler pitotovih cevi ne zamenjajo. Prav tako Air France pilotov ni ustrezno izuril za primer tovrstne odpovedi inštrumentov. Sodišče se je odprlo na izsledke preiskave francoske agencije za letalstvo BEA, ki je v poročilu tveganja ozračila kot predvidljiva. Podjetji morata svojcem plačati najvišjo možno odškodnino, po francoski zakonodaji znaša 225 000 evrov za vsako žrtev. Na prvem sojenju leta 2023 sta bili podjetji krivde oproščeni, svojci so se pritožili. Tudi podjetji sta napovedali, da se bosta na najnovejšo sodbo pritožili na vrhovno sodišče. Dosojena odškodnina je za podjetji nizka, ampak zelo redko se zgodi, da bi bila prevoznik in proizvajalec izključno kazensko odgovorna za nesrečo in smrti. Običajno so nesreče posledice ravnanja posadke ali pa je krivda deljena.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Donald J. Trump ima svoje mobilno podjetje Trump Mobile in čakali so na telefon, predsedniški telefon T1. No, medtem je deloval Trump Mobile kot navidezni mobilni operater. Zdaj pa je potrdil, da je na internetu razkril osebne podatke naročnikov, kamor sodijo imena, domači naslovi, elektronski naslovi in telefonske številke. Tiskovni predstavnik Trump Mobile, Chris Walker, je dejal, da incident preiskujejo in da bančnih in finančnih podatkov uporabnikov niso razkrili. Vdora v omrežje niso zaznali, za prikaz uporabnikov pa seveda pri Trumpovih krivijo nekoga drugega, to pot je to pogodbeni podizvajalec. Priznanje seveda ni prišlo samo od sebe, ampak je posledica glasnih očitkov uporabnikov, ki so na internetu opazili svoje podatke. Dva youtuberja, ki sta naročila Trumpov zlati telefon T1, sta bila opozorjena, da sta njuni posebni podatki na spletu. Sta obvestila tudi Trump Mobile, ki se najprej sploh ni odzval, potem je tajil, da je karkoli narobe in potem, ko so mu dokazali, da so podatki tam, so utihnili. V Trump Mobilu zdaj sicer mukoma preverjajo, ali bi morali obvestiti vse prizadete stranke. Takšno obveščanje je sicer v normalnem svetu standardna praksa. No, medtem pa je dolgo pričakovani Trumpov telefon T1 končno nared. Kljub temu, da je Trump glasno govoril, da bo narejen v Ameriki, seveda ni narejen v Ameriki. Narejen je na Kitajskem. Ima baterijo s kapaciteto 5000 mAh, Android 15, ki ima prednameščeni aplikaciji Doctegrity in Trumpov Truth Social, 6,78 palčni zaslon z rezolucijo 1028x2460, čip Snapdragon in trojno kamero zadaj in kamero spredaj, ki pa tako tehnološko niso nič posebnega. Je pa Trumpov in je zlate barve. In to je to za danes, do naslednjič, ko se ponovno srečamo v svetu znanosti in tehnologije. Do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

0: Aktual.
1: Ali veš, da so sovjetski strokovnjaki 10 let delali na spektakularnem projektu leteči letalonosilki, ki je lahko transportirala svoje lastna lovska letala? Ko je Hitler leta 1941 napadal, so zračni orjaki poleteli.
2: Več v reviji History in na aliveš.si.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Pa je ura odbila 11, tudi na aktualu. Dober večer, družba, Taja Arlič, se družim z vami. In danes je, sploh ne morem verjeti, ko takole gledam na koledar, zadnji torek v mesecu maju. Ha? Kam čas beži. Prihodnji teden nastopamo v juni, ampak nismo še tam, še kar nekaj res dobrih komadov bomo slišali do tedaj v tejle uri, pa skupaj preverimo, kaj nas najbolj privlači pri ljudeh. Še prej pa, dobra glas.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Aktual na CMC Festivalu 2026.

Sol in Marko Pecotič Peco. Na aktualu kad more priča, dober večer, el družba. A veste, kaj je zanimivo? Ja, raziskave dejansko kažejo, da ljudje ne iščemo samo videza. Ena večja raziskava je celo pokazala, da so bili ljudje, ki so jih opisali kot prijazne in velikodušne, ocenjeni tudi kot fizično bolj privlačni. Torej, karakter lahko dobesedno spremeni način, kako nekoga vidimo.

Jedan život s tobom, Ivana Kovač, na Aktualu, dober večer, družba. Pa recimo tudi humor, dragi aktualovci, to ni samo nek dodatek, ampak znanost pravi, da smeh ustvarja občutek povezanosti in zaupanja, zato nas pogosto najbolj pritegne nekdo, ob katerem se počutimo sproščeno. Ne nujno najbolj glasen človek v prostoru, ampak tisti, ob katerem čas mine čist prehitro.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je leta 1212 pastir Štefan vdihnil na tisoče mladih in revnih ljudi, da so se odpravili na križarski pohod? Otroci, ki jih je vodila vera, so sestavili vojsko, a ko so dosegli Sredozemsko morje, so se znašli pred težavo.
0: Več v reviji History in na alivezda.si.

nam bilo suđeno, Žak in pa Erika. Na Aktualu, dober večer, družba, pa te ja sem z vami. Še ena zanimiva stvar, raziskave o govorici telesa kažejo, da ljudje neverjetno hitro zaznamo odprtost. Očesni stik, nasmeh, način, kako nekdo posluša, vse to možgani berejo skoraj da avtomatsko. In veliko krat ravno zaradi tega nekdo izpade bolj privlačen kot nekdo, ki je na prvi pogled popoln.

Sergej Četković na Aktualu. Dober večer, družba! In pa še najbolj fascinantno dejstvo. Raziskave kažejo, da smo ljudje pogosto najbolj privlačni takrat, ko nismo popolni. Obstaja celo psihološki efekt, kjer simpatična, mala napaka ali pa nek neroden trenutek človeka naredi bolj pristnega in bolj všečnega, ker deluje resnično, malo manj popolno in zato tudi bolj človeško.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. O visokih temperaturah poročajo tudi iz Velike Britanije, Irske, Francije, Madžarske, Španije in Italije. Takšne temperature so posledice toplega zraka iz Severne Afrike, ki se zaradi sistema visokega zračnega tlaka zadržuje zlasti nad zahodom Evrope. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V Epic centru Novi Gorici so predstavili publikacijo Mesto na meji. Goriška v 20. stoletju gre za nadgradno istoimenske razstave, ki so jo lani v tej stavbi odprli v okviru Evropske prestolnice kulture. Avtorjem so pustili prosto pot pri oblikovanju prispevkov, je povedala urednica in soavtorica razstave Kaja Širok. Zvečer in po noči bo jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Poslušalci, dober večer, da je Arlič, še naprej ustrajam skupaj z vami, super se imamo, družimo se pri vas doma, v vaših nočnih izmenah, v avtomobilu, skratka povsod, vse že aktual. Nadaljujemo z dobro glasbo v tejle uri, pa se bomo spominjali, malce gremo nazaj v leto 2000. Moja letnica rojstva in spominjali se bomo sicer katere stvari iz leta 2000 oziroma teh let, no, najbolj pogrešamo.

0: Aktual na CMC festivalu 2026.
1: Male mojne, grupa Boss na aktualu. Ja že odštevam dneve, še malo, pa bo tukaj datum, ko gremo v Vodice na CMC festival, kjer bomo uživo lahko slišali tudi grupo Boss.

Znate mogu pismom zvati. Klaba Maslina na aktualu. Dober večer, družba. Zdaj pa kot obljubljeno, spominjamo se, katere stvari iz leta 2000 najbolj pogrešamo. Ja, po moje predvsem to, da smo bili malo bolj povezani med sabo. Ko ste nekoga poklicali na stacionarni telefon in nikoli niste vedeli, kdo se bo zares oglasil. Pa, ko ste se zmenili za kavo ali pijačo, ste dejansko prišli, ker ni bilo sprotnega odpovedovanja po telefonu. In tako.

band in trnjulčica. Dragi aktualovci, v temlem videospotu igra tudi naša aktualovka Žana Vidmar. Če še niste, jaz mislim, da si morate ta spot pogledati. Drugače pa nadaljujemo s temo, kaj pogrešamo izpred 20-30 let. Recimo, to so bili časi, ko telefoni še niso bili center sveta. Dajmo si priznati, SMS-i so bili kratki, slike so bile meglene, oziroma bolj meglene kot jasne, ampak nekako smo imeli manj stresa. Danes pa imamo vse aplikacije tega sveta, pa vseeno vsi pravijo, da nimajo časa.

0: Aktual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: V Novi Jani. Pozor, nikar ne kupujte igran z umetno inteligenco. Potihem nam uničujejo otroke. Knjiga malih čudežev. Knjižni prvenec Tanje Žagar. Doktor Željko Prdija uspešno zdravi s konopljo, a počasi izgublja voljo. Napad na jagode. So res najbolj strupen sadež. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

aktualu, doza rizika, dober večer, družba in pa še, dajmo skupaj preveriti, kaj še pogrešamo izpred 20-30 let. Mogoče nekaj zelo preprostega, včasih smo znali biti bolj pristni. Ko ste šli na dopust, vas ni nihče iskal vsako minuto, ko ste bili na pijači, ni bilo 5 telefonov na mizi in mogoče ravno zato danes toliko ljudi pogreša tisti bolj miren tempo življenja. Kaj pa vi, dragi aktualovci?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. V Belgiji sta na prehodu blizu železniške postaje trčila vlak in kombi, ki je prevažal šolarje. Nesreča je terjala 4 smrtne žrtve, med njimi sta bila tudi 2 otroka, še 5 ljudi je poškodovanih. Vzrok nesreče uradno zaenkrat še ni znan. Slovenska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici odigrala 7. zadnjo tekmo. V odločilnem obračunu za obstanek je premagala Italijo s 5-1 in si tako zagotovila še 1 leto igranja na najvišji ravni. Evropska unija je poklicala na pogovor začasnega odpravnika poslov ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je Moskva ob grožnji z napadom na Kijev pozvala tuje diplomate naj zapustijo mesto. Zaradi ravnanja Moskve so ruske veleposlanike v svojih državah na pogovor poklicale tudi Nemčija, Norveška in Nizozemska. V izraelskih napadih na cilje v Libanonu je bilo v ponedeljek ubitih najmanj 11 ljudi, med njimi 2 otroka, je sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje. Izrael je napade na Libanon nadaljeval in prebivalce mesta Nabatija pozval k evakuaciji. Država je bankam podelila mandat za izdajo nove 7-letne obveznice v evrih z zapadlostjo v letu 2033. Izdajo novega dolžniškega vrednostnega papirja s spremenljivo obrestno mero je pričakovati v bližnji prihodnosti, odvisno od tržnih razmer. Danes bo sprva precej jasno. Sredi dneva in popoldne pa se bodo v notranjosti Slovenije pojavljale krajevne plohe in nevihte. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. Popoldne se bo od severa ohladilo.
0: Novice Svet 24. Aktual.
2: Godine su

0: Godine su pomele, vragove ja.
1: Ura je odbila ena, dober večer, družba, Teja Arlič se... Družim z vami in skrbim za dobro glasbo na aktualu. Vi pa, če ste trenutno na cesti doma ali pa nekje v nočni izmeni, lep pozdrav vsem budnim ob tej uri. Nadaljujemo z dobro glasbo, tukaj Džavoli in...

še ena žena, mama, kraljica. Tanja Žagar je bila tole s komadom Hvala, ker si ob meni ti in tudi jaz se moram ob tej priložnosti zahvaliti vsem vam, dragi aktualovci. Hvala, ker ste z nami tudi po noči.

Na aktualu, dober večer, družba. V naslednji sekundi pa že komad za vse žene. Žene smo zakon in moški se morajo strinjati s tem. Druga im itak ne prostane. Muškarci redom, svi pokleknu.

0: Aktual. Ali veš, da je bil Monako v 60-ih letih 19. stoletja zaspana kneževina na robu bankrota, ko pa je knez uvedel igre na srečo, avtomobilske dirke in hollywoodski zvezdniški sijaj, se je majhna država spremenila v igrišče bogatih in slavnih z vsega sveta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Rozga na aktualu, oh, koliko je ta dama dobra, dober glas ima, dober zgleda. Jaz upam, da bom tudi pri njenih letih vsaj pol tok dobra kot ona. Skratka, še ena res vrhunska dama, Severina, djevojka sa sela, sploh ne vem, kjer je boljša.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Slovenija je od začetku izvajanja načrta za okrepanje in odpornost leta 2021 do danes prejela 1,77 milijarde evrov sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost, kar predstavlja 85% vseh razpoložljivih sredstev. Od tega 81% prejetih sredstev predstavljajo